0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Войната в Иран ще тласне още 200 000 домакинства в Обединеното кралство към бедност, предупредиха от Националния институт за икономически и социални изследвания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Водещи икономисти от института предупредиха, че нарастващите сметки за енергия, цените на бензина и разходите за храни ще окажат натиск върху семейните финанси. В същото време икономическият спад ще подкопае растежа на заплатите и ще доведе до повишаване на безработицата, намаляване на доходите и влошаване на жизнения стандарт в цялата икономика, особено за най-бедните домакинства. Икономистът Едриан Папст заяви пред Daily Telegraph, че новият чок от цените на енергията, причинен от войната в Близкия изток, всъщност подчертава стари уязвимости. Хората в долната половина на разпределението на доходите ще видят спад в доходите си поради по-ниската икономическа активност и по-високата безработица. Освен това, домакинствата с по-ниски доходи обикновено харчат по-голям дял от бюджета си за енергия и храна. Така че нарастващите разходи за енергия и инфлацията на храните ще подкопаят жизнения им стандарт отвъд ефекта на шока върху доходите им, поясни икономистът. Очакванията са този комбиниран ефект да тласне допълнително поне 200 000 домакинства към абсолютна бедност, освен ако правителството не предостави целенасочена подкрепа. Институтът прогнозира, че ако Ормузският проток остане затворен за по-дълго, Великобритания ще се изправи пред рецесия и инфлация над 5%. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Националната комисия за пазари и конкуренция в Испания започна 8 нови производства в рамките на разследването си за спирането на електрозахранването от 28 април миналата година. Така общият брой на процедурите достигна 64. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Новите разследвания са срещу две от големите компании в Испания, собственици на централи за производство на електроенергия. Производствата се основават на подозрения за неспазване на инструкциите, издадени от системния оператор Red Electrica, разпоредбите за безопасност на услугите или задълженията за поддръжка на съоръжения. Някои от практиките, които се разследват, са се случили в дни или периоди различни от 28 април 2025, като например предполагаема манипулация на цените. Те обаче са били открити от регулатора именно в резултат на разследванията, започнати след прекъсването на електрозахранването. Комисията подчертава, че откриването на тези процедури не предопределя крайния резултат от разследване и добавя, че производствата ще продължат между 9 и 18 месеца в зависимост от тежестта на нарушенията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Климатичните промени са причина за загуби в селското стопанство в Европейския съюз за около 28 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да нарасне значително през следващите десетилетия. Това бе съобщено на започналата в понеделник в Никозия неформална среща на земеделските министри. Днес на нея те ще обсъдят подготвената визия за рибарството и аквакултурите в Евросъюза до 2040 година. С още информация слушаме кореспондент Тани Бранислава Бубанец.
3: Геополитическата криза, предизвикана от войната в Близкия изток и климатичните промени са основните предизвикателства пред европейското селско стопанство и рибарството, посочиха ресорните европейски министри на срещата си в Никозия. Неотложна е необходимостта от укрепване на устойчивостта на агрохранителния сектор по отношение на климатичните въздействия, които стават все по-системни и изискват координирани европейски отговори, заяви след проведените дискусии в понеделник кипърският земеделски министър Мария Панайото. Изменението на климата, нарастващите цени на горивата и бързите геополитически развития оказват силен натиск върху сектора на рибарството, се казва в доклада на Европейската комисия за общата политика в тази област през последното десетилетие. Оценката й ще бъде представена днес от еврокомисаря по рибарство и океани Костас Кадис и обсъдена от министрите. Дискусиите за бъдещето на общата селскостопанска политика, водени на сегашната среща, ще продължат през юни, обявиха от кипърското европредседателство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Сега Мартин Славчев за времето.
4: През още облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее. До сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 5 май, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неустаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването По първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: ден преди Гергьовден, традициите оживяват в Добринище. На 5 и 6 май курортният град ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. За събитието ще разкаже кметът Иван Сакарев. Как да се справим с бърнаут, така нареченото прегаряне, ще ни каже магистърът по психоанализа, доктор Венцислава Венчова.

0: първи петли.
1: На 5 и 6 май курортният град Добринище ще бъде изпълнен с празничен дух, традиции и българска народна музика. Добринище отново топти в ритъма на българските традиции, с песни, носии, усмивки и дух, които се предават от поколение на поколение. Най-таченият празник за нашия град – Ден на вяра, сила и ново начало, сподели кметът Иван Сакарев. Празникът започва още вечерта на 5 май с топене на гергьовски китки по махали. Навръх празника ще има тържествена света литургия в храм Свети Свети Петър и Павел, празничен водосвет пред храма и гергьовско надиграване на площада. Добрини ще посреща Гергьовден с обновени ключови улици и нови проекти. За събитието, за отминалия зимен туристически сезон и за новите проекти, които ще подобрят облика на населеното място, в разговора ми с кмета на Добринище Иван Сакарев.
2: Гергьовден, разбира се, е най-таченият празник в Добринище и в момента всяка една махала трескаво се подготвя за празника. В момента всеки квартал подготвя своя собствена сценка, която ще бъде изненада и ще бъде представена на самия празник. Като цяло празника започва един ден по-рано в вечерта на 5 май.

0: Като тогава пък започва този ритуал топене на китки, който се прави от незапомнени времена. В навечерието на Гергьовден всяка махала топи китки, момичетата потапят своите цветя внимателно вързани с червен конец и които белязват с нишан, което пък е някаква следа, с която могат да познаят на следващия ден коя е тяхната китка. Китките пренощуват под открито небе, за да ги погали магическата гергьовденска роса, както се казва, и се вярва, че носи здраве, чистота, надежда и голям перекет за преследващата година. С изгрева на слънцето, градът се огласи от традиционни гергьовденски песни. Това е моментът, в който девойките вадят китките от глинените съдове, започват наричания за здраве, за късмет и, разбира се, най-вече за женитба. Изключително се радвам, че тази стародавна традиция е пуснала дълбоко своите корени и дълбоко се тачи от по-възрастната част от населението на града. И разбира се, много съм радостен, че дава своите плодове след подрастващата част от населението, които всяка година все повече и повече активно участват, все повече млади хора участват в това, в тези мероприятия. С тази приемственост съм сигурен, че това културно богатство, което е характерно като цяло за Добринище, ще бъде запазено и в бъдеще.
1: Да, навръх Гергьовден ще си има концертна програма.
0: Да, сега ще обясни накратко. Всеки жител и гост на града, това е най-хубавото, нали? На 6 май се облича традиционна носия. Рано започват празненствата в всеки един квартал, като лека по лека те започват да се пренасят пред черквата, където се прави един водосвет. Това ще бъде някъде между 10 до 10.30. И към 11 часа вече е кулминацията на самия празник, в който всяка мехала ще представи своята сценка и които всички така ще се обединиме на едно голямо гергьовденско хоро.
1: Добринище посреща Гергьовден с обновени ключови улици. В края на миналата година бяха обновени две от улиците в града. Доволни ли са хората?
0: Разбира се, хората са доволни, защото с реконструкцията на тези две големи улици в Добринище драстично се промени облика на целия град. В момента централната част на града е изцяло обновена, което се харесва, разбира се, не само от жителите на града, но и от гостите, които посещават ежегодно нашия град.
1: В края на март на сесията на Общинския съвет в Банско прочетох, че се предвижда мащабен проект за ремонт на минералната баня. Докъде стигнаха нещата с този проект?
0: Проектът е готов. Разбира се, сега трябва да бъдат търсени средства, с които да бъде финансиран. Проектът предвижда изцяло реконструкция на банята, като външната фасада ще остане най-съща, защото такава архитектура не се среща вече и която задължително трябва да бъде запазена. Но вътре проекта предвижда цялостен ремонт, добавяне на допълнителни вани и други помещения, които ще увеличат качеството на услугата и ще превърнат балнеолечебницата в един модерен балнеологичен център. Надявам се това нещо скоро да бъдат намерени такива средства.
1: А средствата откъде се предвиждат?
0: В момента предполагам, че национално финансиране едва ли ще може, предполагам, че трябва да се търсят средства от Европейския съюз.
1: Да се върнем отново на уличната мрежа. За тази година предвижда ли се нещо в тази посока?
0: Да, тази година се предвижда един изключително голям проект, с който ще се изцяло реконструира един от входовете на нашия град. По този начин и трите входа на града ще бъдат изцяло обновени. Става въпрос за улица Иван Козарев, която тръгва от гарата за центъра, като се предвижда подмяна на канализация, сваляне на електрическото окабеляване под земята, нова асфалтова настилка, също така нови зелени площи. Освен това, зад кметството ще се отвори една нова улица, пък която ще направим един голям паркинг, който ще помогне за намаляване на товареността на паркиранията на автомобили в централната част на града.
1: А как стои въпросът с паркирането по принцип в града?
0: За съжаление, това, което наблюдавам в Добринище, се наблюдава и в цяла България като цяло. Изключително много коли има, като за сметка на това пък няма достатъчно паркоместа. Добринище също е част от това нещо, като се надявам в бъдеще да засегнем повече при ремонти, да помислим повече за това и къде ще бъдат паркирани автомобилите. Също така хората, когато проектират своите къщи и жилища, е добре от тук нататък да помислят и за това да имат вътрешни паркоместа, защото със сигурност това ще става все по-голям и по-голям проблем в бъдеще.
1: Четох за ремонт на читалището в Добринище.
0: Да, това е пък другото хубаво нещо, което ще се случи в нашия град, което също ще спомогне много за развитието на културата. Трябва да се изгради фотоволтаична електрическа инсталация на Народно читалище Димитър Благоев, с което ще може да се направи и ново отопление на цялата сграда. В момента ние срещаме изключително големи затруднения през зимния период, защото сградата е изключително голяма и изключително трудно се затопля. С реализирането на този проект това като проблем ще бъде отстранено, което пък ще допринесе за много повече мероприятия през зимния сезон в града. И както сега се казва, че имаме, нали, добринско лято, защо да няма пък добринска зима в скоро време, където да ще бъдат провеждани много културни мероприятия.
1: А проектът за читалището вече готов ли е? Средствата откъде ще дойдат?
0: Средствата са от Европейския съюз. В момента тече обществената поръчка, която е на стойност, ако не се бъркам, над 220 000 евро.
1: До края на годината има ли вероятност това да се случи?
0: Със сигурност ще стане до края на годината, да. В момента предстои започването и реализирането на проекта за дострояване на сградата на детска градина Мечо Пух в нашия град. По този начин значително ще се подобри материалната база на детската градина, което пък ще бъде от много голяма полза за родителите и, разбира се, за децата в нашето градче.
1: Господин Сакарев, туристическият сезон, зимният туристически сезон, как мина? Отрази ли се въвеждането на еврото, войните?
0: Разбира се, войни като има в целия свят, това няма как да не се отрази и на туризма в България, в частност в нашия град, защото с започването на войната в Израел и преди това, нали, имаше доста конфликти в тази част от картата на света. Много израелски туристи прекъснаха посещенията си в България, което се отрази негативно на туризма на цялата община. Като цяло, иначе, туристическия сезон мина добре, имаше доста сняг, а за Добринище изключително важно е да има сняг. Има ли сняг, винаги туристическия сезон е добър.
1: И вашето пожелание към жителите на Добринище?
0: Аз искам да пожелая преди всичко жителите в нашия град да бъдат здрави, градът ни да благоденства и със всяка следваща година да става все по-хубав и все по-привлекателен за живеене.
2: Кметът Иван Сакарев за Гергьовден в Добринище.

0: по първи петли.
1: В следващите минути ще ви срещнем с 18-годишния Юлиан Димитров. Той представи своята първа стихосбирка «Междусезоние». Юлиан от кочериновското село Бараково е един по-различен тинейджър. Той е абитуриент и от малък мечтае да стане учител. Пише поезия и есета, печелил е много награди за тях. Живее скромно с родителите си, които са пенсионери. Помага им в отглеждането на зеленчуци в малката семейна градина зад къщата им. Както сам казва, думите ми намериха своя дом в моята първа книга. Какво събира в нея? Защо я е озаглавил така и кой му е помогнал, ще сподели Юлиан Димитров.
2: В петък от 15 часа в читалището в Благоевград ще бъде представена първата ви книга, първата ви стихосбирка «Междусезоние». Нека да започнем от там заглавието «Междусезоние». Защо избрахте това заглавие?
3: Благодаря също за поканата. «Междусезоние» символизира прехода. В моя случай това е прехода от юношеството към зрелостта. И именно заради това така добре за мен си пасма на първата ми стихосбирка това име «Междусезоние».
2: Какво събрахте в нея?
3: В нея са събрани почти всички мои стихотворения. Селектирани са и са подредени в цикли. Общо около 20-25 стихотворения намериха своя дом в тази стихосбирка.
2: Кой ви помогна за издаването ѝ?
3: Най-голямите ми помощници това са госпожа Росица Зиновиева и в лицето на издателство Бон господин Иван Коджабашев. Госпожа...
2: Как се случи това? Разкажете, как се свързаха с вас?
3: Ами, толкова просто и толкова сложно за обяснение, защото съдбата понякога така ни събира с дадени хора не случайно. И така се случи с госпожа Зиновиева, съдбата не срещна и доста бързо се стекоха така нещата. Аз все пак имах готовност за издаване на стихосбирка, бях си събрал стиховете и забързо се селектираха и вече резултата е на лице.
2: Да, какво искате да почувстват онези, които прочетат стихосбирката, стиховете ви?
3: Ами, преди всичко, стихосбирката, когато я хванат в ръце, първо погледът на хората ще се спре върху корицата и макар да се казва, че не трябва да се обсъжда за една книга по корицата, то в моята корица те виждат моя свят. Моя свят е представен чрез символи на моето населено място и по този вълшебен начин те ще станат части от моя живот. А след това, като развисят книгата и ще разберат какво всъщност той представлява.
2: А илюстрациите кой направи?
3: Самата корица в случая я направих аз с помощта на изкуствения интелект, като всичко протече не беше бързо, защото постоянно имаха да се отстраняват някакви минимални грешки, но всичко се случи в рамките на един месец, да може да се каже, че аз съм художникът на тази корица.
2: Чудесно. А тази година абитуриент ли сте?
3: Да.
2: Така, мислите ли вече за подготовката, за всичко около това събитие?
3: Да, да. Дните ми са изцяло заети с подготовка за матурите. Макар, че ето сега покрай Великденската ваканция малко си позволих да си отпочина, но със всеки ден се подготвям по-малко за матурите и вече и за университета.
2: А да, къде се насочвате? Къде ще продължите образованието си и защо?
3: Насочил съм се към Югозападния университет на Алфи Триловски, специално в българска филология. И защо избрах именно това учебно заведение? Първата причина е близостта до моето населено място, близостта до Бараково и другото, което е самата база и преподавателите, които по думи на много сегашни студенти, с които съм разговарял, са изключителни професионалисти.
2: Четох, че мечтаете да бъдете учител.
3: Да, това е така.
2: Да,
3: Това е моята мечта.
2: Какво искате да дадете на младите хора, които евентуално в бъдеще ще обучавате?
3: Иска ми се да разпаля искрата на знанието и тя да гори в техните сърца, защото от знанието тръгва всичко, в която и да е посока на знанието да бъдат насочени техните усилия, няма да бъде безполезно.
2: Знам, че четете много книги. Правите ли си списък на това какво сте прочел?
3: Мислил съм да си правя списък, но доста хартия ще изразходя, ако го направя. Постоянно чета книги, по две, по три наведнъж дори и всеки ден по-малко.
2: Какво ви дават? Какво ви дават те?
3: Книгите дават много, защото чрез тях се изгражда един вътрешен свят, развива се въображението, обогатява се речника и е безценно човек, както се казва, да си ляга и да става с книга.
2: Знам, че участвате в много конкурси, печелил сте много награди, но коя ви е все пак най-ценната?
3: Ами, именно за най-ценната е отбелязано и на гърба на корицата, където представям автора. И там съм споменал най-голямата ми награда. Това е трето място в национален конкурс в град Велико Търново, средно училище Вело Благоева, където участвах и съответно ме бяха наградили, като наградата беше пътуване до Европейския парламент в Брюксел. И това е най-голямото ми постижение и връх в конкурсните награди.
2: Бяхте ли вече там?
3: Да, това беше миналата година, юли месец, началото.
2: Разкажете какви са впечатленията ви, да, от там. Как усетихте всичко?
3: Ами, това е мой първи сблъсък с Западна Европа, така да се каже. Защото пътувал съм в други близко разположени до нас държави, но това беше първият ми сблъсък с Западна Европа и много неща ми направиха впечатление. Дали ще мога да ги побера, както се казва, в един разговор, но са все добри.
2: Какво искате да кажете на младите хора в днешните така трудни времена?
3: Да четат. Да четат и пак да четат. Колкото се може повече, защото времето минава, книгите са много, информацията ни залива от всякъде. Да отсяват полезното и да четат.
2: Да, но днес младите хора, предполагам, че и вашите съученици сякаш не четат достатъчно. Повече разчитаме на готово, на технологиите.
3: Абсолютно е така. И това е огромна пречка. Ето, вие сама виждате със сигурност какво става с изкуствения интелект, който е направен всъщност да е помощник на човека, но вместо това му вреди.
2: Какво си пожелавате, Юли?
3: Ами, пожелавам успех сега на тази моя първа стихосбирка, да даде един добър старт на по-нататъчни мои проекти и просто много здраве и много сили за да продължа по този неравен път, който се изправя пред мен.
2: Пожелаваме ви го и ние. Успех във всичко, с което се захванете.
1: Юлиан Димитров за своята първа стихосбирка Междусезоние.

0: първи петли.
1: Интересно хоби е намерила библиотекарят Антуанета Ребрейска. Тя реди диамантени гоблени, магия, която блести във всяка точка. И не само реди, но и направи пъстра изложба на диамантени гоблени в регионалната библиотека Димитър Талев в Благоевград. Какво послание носят творбите й? Как забавя ритъма на живота и влиза в друг свят? Слушаме Антуанета Ребрейска.
2: Хората могат да видят, те са 15 на гоблена, диамантени гоблени. Като жанрово са най-разнообразни, срещат се от изображения на хора, пейзажи, фантастични сцени, сцени от филми. Тоест не са обединени под някаква обща тема. Това са такива гоблени, които аз съм правила през годината, дори по-дълъг период от време, които съм ги избирала чисто на слуки, в зависимост от самата картинка, която на момента просто нещо ми е харесало, съм си го избрала и съм решила да работя по него.
1: Да разкажем как започнахте, какво ви подтикна, кога направихте първия си гоблен и какъв беше той?
2: Първият ми гоблин са едни макове и всъщност това е единственият ми гоблин, който съм сложила в рамка. Най-първоначално просто ми излезе реклама във Фейсбук от един български сайт, който предлага по принцип гоблени бродерии, но там имаше и такива диамантени, пък самите макове много и харесвам като цветя и всичко свързано с макове ми привлича. Затова погледът ми попадна върху въпросния гоблен. И тогава видях, че всъщност става въпрос за диамантени гоблени, аз до този момент не знаех. Бях чувала, виждала така, но не съм се интересувала. И си казах, защо пък да не пробвам, при което, нали, съответно поръчах си го с куриер, пристигна и така, започнах. Не знаех всъщност и откъде да започна, намерих си най-подходящия за мен начин на работа. И така започнах, като си мислех, че ще е само един, просто да видя за какво става въпрос и там ще приключа след това. Но така, правейки го, за да оползотворявам още по-добре времето, започнах да слушам аудиокниги и установих, че така много добре си прекарвам времето. Нали, когато имам такова, защото той е трудоемко и бавно се случват нещата, че довършвайки го, реших, че всъщност няма да ми е първи и последен и че ще се поинтересувам и ще продължа да се занимавам с това хоби, защото да, то в един момент се превърна в хоби.
1: Да, какво представляват точно диамантените гоблени?
2: Диамантените гоблени по принцип не са някакъв. Не се изискват някакви сложни технически умения или не знам как да ги нарека, както тези, които правят бродерия, защото там на мен лично ми изглежда много сложно и човек трябва да има и сръчност и повече явно железни нерви. При диамантиния гоблен, то всъщност е като, мушама нещо. И с лепкаво покритие. Самите маниста, диаманти, те си като маниста, камъчета, са в отделни кисенца с номерца и то всъщност на въпросната лепкава мушама изображението е направено, има номерца и се следят номерцата, камъчетата, къде как да се залепят. То всъщност е лепене на камъчета, нищо сложно. Така че си мисля, че всеки би могъл да се справи, стига вече човек да има нерви, защото много хора ми казват как имаш нерви. За мен това е успокоение.
1: Колко време ви отнема направата на един гоблен и от какво зависи?
2: Ами горе-долу в рамките на един месец прави един гоблен, защото аз нали, не се занимавам нон-стоп с това. Наистина трябва да имаме малко повече време, защото то се случва бавно, а пък ежедневието ни е достатъчно натоварено и делнични дни по 1-2 часа вечер, ако мога да отделя сядам или пък през уикенда, там по повече време, 2-3-5 часа. Горе-долу за един месец прави един гоблен и както споменах, слушам и аудиокниги. Понякога, когато аудиокнигата ми е много интересна, така едното ме приковава да върша другото. Докато искам да си слушам аудиокнигата, да и си Боцкам камъч.
1: Да, по този начин да съчетавате и професията си на библиотекар с хобито си.
2: Да, иначе просто не стига време за всичко. Няма как дали само едното или само другото. Гледам да съчетавам повече дейности.
1: Кое е най-трудното при изработката?
2: Еми не мога да кажа, че е трудно. За мен вече не е трудно. Дори в самото начало не ми беше трудно. Просто човек трябва да има желание, защото не се изискват наистина никакви специални умения. Не е като рисуване да имаш и такива някакъв талант. Всеки може според мен да се справи.
1: Разбрах, че имате и емблема на футболният отбор на Ливърпул.
2: Да.
1: Как се случи този гоблен?
2: Ами този гоблен ми попадна съвсем случайно. Аз след като казах първия гоблен, си го поръчах от български сайт, но се оказа, че са много скъпи. А пък, както знаете, има едни китайски сайтове, които хората масово пазаруват напоследък. Там се оказа, че са много-много ефтини. И разглеждайки и търсейки просто какво да бъде следващото нещо, което да си избера да правя, ми попадна въпросната емблема на Ливърпул, тъй като с моя мъж сме фенове на отбора. Той е по-голям фен от мен. Реших да взема и да направя един такъв.
1: Да, нещо различно, така, което...
2: Да, този така се отличава повече.
1: А от колко време казахте, че се занимавате с това хоби?
2: Ами повече от година, година и половина, защото даже може и две години да са станали, аз вече губя представа
1: за времето. Да, около две години. И за тези две години, да. Колко така горе-долу имате вече?
2: Точно е това, се замислих, те са 15, които са без рамка, един с рамка. И въпросния Ливърпул, значи наистина аз две години вече ги правя, без да съм се осъзнала.
1: И какво е за вас направата на това? Какво ви доставя?
2: Ами наистина го правя само за удоволствие и така, за използвам го за лично време за себе си. Изслушването, нали, конкретно и с аудиокнигите, просто едно откъсване от ежедневието, от проблемите. Съвместявайки двете дейности, просто наистина съм в някакъв друг свят, защото, нали, слагам и слушалките и забравям къде се намирам и какво правя. Децата ми знаят, че в този момент не трябва да ме притесняват за глупости. Всеки се занимава с неговото си хоби.
1: Да, и това е и посланието и съвета ви към дамите, да намерят себе си и своето хоби.
2: Ами да, разбира се, ние сме достатъчно заети и всеки има нужда малко от време за себе си. Няма как постоянно да сме насочени, семейство, работа, готвене на вечеря, на чистене вкъщи, нали, такива дейности, които ние така или иначе ги правиме. Човек винаги трябва да намира малко време за себе си, колкото и да е зает в ежедневието си, един час, два часа, колкото може да отдели. Но трябва да има време за себе си, и аз съм на този принцип.
1: Чухме библиотекарят Антуанета Ребрейска за изложбата на Диамантни гоблени. Вече е 4 часа и 52 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10:30 с представителите на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6 формации в Народното събрание.
3: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
2: Политическите консултации започват в 10:30 с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11:30 на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините Мира Стефанова.
1: За днес е насрочена среща на земеделски производители от Кюстендилско с експерти за щетите при измръзналите овощия и зеленчуци. Както Българското национално радио съобщи, заради неблагоприятните метеорологични явления, последните дни от 18:00 с нощи в региона е въведено бедствено положение. Срещата ще започне в 16:00, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Най-засегнати са общините и районите на Кюстендил, Невестино, Бобов дол и Кочериново, както и на други места в региона. Пораженията при сливовите сортове са 100%, при черешите ситуацията е по-благоприятна, като са засегнати около 50% от заетите с тези видове около 20 000 декара. Щети има и при ябълките, крушите, така е по предварителната оценка. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, който е инициатор за днешното обсъждане на ситуацията.
5: Най-засегнати са села като Багренци, Таваличево, Горна Грашица, Долна Грашица, Коняво, Граница. В този район са най-засегнатите. След това следва Соволяно. Имаше данни поне до вчера, че в района на Козница нещата са по-добре. Между другото Шатрово е също ударено, както и Черна Нива, особено Черна Нива. Скакавица нещата до вчера бяха добре, но като цяло ситуацията е едно дежавю от миналата година. Имаме вече опит административен как да процедираме. До 19 ще е срока за подаване на заявленията.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150-та годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта 6 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
7: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото поклани на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
6: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
7: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на регионален исторически музей Ямбол.
6: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
1: Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празника на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще се проведат от 9 до 11 часа, съобщиха от Министерството на отбраната. В репетицията ще участват вертолет, военно-транспортни штурмови самолети и изтребители. И прогнозата за времето на Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа и 15 минути. Луната в София залязва в 8 часа и 4 минути и изгрява в 0 часа и 35 минути на 6 май. Фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на радио Благоевград. А след малко ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-15 316, както и на Фейсбук страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: първи петли.
1: Едно от най-дискутираните състояния, засягащи модерния човек, е така нареченото бърнаут – бич на съвременното забързано общество. В превод думата буквално означава прегаряне и точно това се има предвид – физическо, психическо и емоционално изтощение до краен предел, причинено от твърде много стрес на работното място. Най-често причините са много, ежедневието ни е доста забързано и имаме много социални роли, които изпълняваме през деня. В един момент се оказваме затрупани от ангажирането,

0: изгаряване, което всеки един от нас според мен изпитва. Най-често причините за стигането до това състояние са много. Разбира се, нашето ежедневие е доста забързано. Ние имаме много социални роли, които изпълняваме през деня и в един момент се оказваме затрупани от ангажименти, без да имаме време за себе си. Това в практиката си, в залата го виждам постоянно от дами, че дори от ученици, които идват да тренират при нас. Заради множеството ангажименти, заради липсата на време или по-скоро заради лошото управление на времето, масово на нас не ни остава възможност, в която да останем насаме със себе си и да се чуем. И когато ние влезем на 100% в матрицата и когато ние сме на 100% ангажирани, целият ни капацитет е ангажиран от задачи, много трудно може да се осъществи връзката с нашата душа, с нашия аз, да си зададем въпроси, да си отговорим, да се попитаме ние как се чувстваме в дадената работна среда, ако спортуваме този спорт, какво ни носи, дали сме добре на работното ни място, дали има някакви други задачи и проблеми, пред които сме изправени и трябва да бъдем откровени, за да ги разрешим. Колкото повече задачи ние имаме през деня и те са лошо менежирани, лошо управляеми, толкова по-малко време ни остава. Защото нашето най-голямо богатство, нашия най-голям капацитет е здравето и времето.
1: Как да го направим обаче, при условие, че в това забързано ежедневие не можем да намерим време?
0: Според мен всичко е въпрос на приоритети. Правилното приоритизиране. Преди време, когато работех в една голяма компания, имам от тогавашния ми ръководител една приказка. Най-трудните ангажименти, най-трудните задачи, най-трудните срещи, гледай да ги правиш до 10 часа. Останало ми е като някакво верою, защото когато човек успее да направи един биоритъм, който е подходящ за него, да се храни здравословно и правилно, да може да спи достатъчно, тук ролята на съня е изключително важна, тогава мозъка ни може да си отпочине и той може да бъде много продуктивен. Ако ние сме много заети, но не сме продуктивни, пак не можем да стигнем до резултатите, които търсим. Без значение те какви са, дали финансово изобилие, дали личностно развитие, дали развитие на някакъв бизнес или както ние имаме сдружение спортно, което развиваме. Всичко е въпрос на приоритизиране и най-вече да си дадем сметка, че всяка една наша цел, която ние гоним, за да я постигнем, става с много малки крачки. Всеки ден работа, всеки ден работа.
1: Да. Откъде да започнем? Да дадем някакви практически съвети. Откъде да започнем?
0: На първо място, за мен, хората трябва да обърнат внимание, особено дамите, тъй като ние преживяваме с нашите тела множество фази в месеца. На първо място трябва да се обърне внимание на качеството на съня, което означава, че дигиталните устройства преди сън, абсолютно за мен това е престъпление, ограничаване, напълно дори спиране. Дигитални устройства, спорове, някакви динамични емоционални задачи и напрежения преди сън, това абсолютно повлиява негативно върху работата и отпускането на мозъка и съответно на тялото. Тоест, когато ние се подготвяме да влизаме в момент на почивка, тогава внимаваме с храненето, то да бъде 2-3 часа преди заспиване, внимаваме с храненето, внимаваме какво да приемаме вечерно време. Аз не препоръчвам сложни въглехидрати, нито така речените прости въглехидрати, които са шоколади и всички други пакетирани храни. Изключително спокойствие, може да се чете книга, може да се прави йога, може да се прави разтягане също така, да се успокои ума, да се успокои тялото, но в никакъв случай нещо, което ни кара да мислим и да работим на засилени обороти. Съня е ключов, той е основополагащ. Другото, което е да знаем много ясно какво искаме да постигнем и една седмица, примерно работна, от 40 часа или който иска да работи и повече, няма лошо, да бъде разбита на най-важните ни задачи. Какво трябва да направя аз в понеделник, какво трябва да направя във вторник и така до края на седмицата. И къде мога аз да сложа 1 час или 40 минути за тренировка. Защото тренировката не е задължително да се случва в зала. Тренировката може да се случи вкъщи, тренировката може да се случи пред блока, тренировката може да се случи на двора. Вече има достатъчно информация и всеки един, който иска, може да го направи. И другото, което е, има и много колеги, които правят тренировки онлайн. Нали, може дори да си запишеш час за тренировка онлайн и пак да го направиш, ако физически не можеш да отидеш от точка А до точка Б, особено за големите градове като София. Другото, което е много да сме искрени в общуването си с самите себе си и с останалите, защото

0: Ако ние пред нас не сме си поставили ясна цел, ние няма как да си разбием ангажиментите през деня, така че да ни остава време и за нас. И тук е едно много ключово и много важно нещо. Каквото и да правим, да го правим с любов към нашите тела и към нашето съзнание, не да го правим с омраза. Сиреч, ако аз днес съм си поставила 5 задачи, но са изникнали форс-мажорни обстоятелства и те са станали 7, и това ми е изяло времето за тренировка, аз съм си записала час да отида на аеробика или да отида на зумба или на каквото съм решила, но не мога. Това, че отменям този час, да не бъде като някакво чувство за вина, което да изпитвам аз, като автоагресия, която да насочвам към себе си, защото по някой път дори такива емоционални състояния също са причина за това ние да похапваме повече, най-вече сладки неща, защото те ни доставят много бързо удоволствие. По-скоро да си кажем, да, добре, аз тук не съм могъл да се справя да отделя един час, но мога да изляза на разходка за 20 минути или да направя 20 клека за 5 минути. Но в никакъв случай да не подхождаме към себе си като едни обвинители. Ти не го направи, ти не ставаш за нищо. Много е важно начина, по който си общуваме. Особено жените. Защото ние, пак казвам, ние сме по-сложно устроени и е изключително важно да се приемаме. Аз съм виждала в моята практика дами, които правят нещо, но го правят не от любов към себе си, а от омраза към себе си. Е, даваме ли си сметка това към нашите клетки как реагира? Не си харесвам бедрата, затова ще правя еди какво си. А ако кажа, аз се приемам цялата и се обичам, но искам да бъда в още по-добра форма и съм предприела усилията, тялото как ще реагира, клетките как ще се почувстват, как ще реагират? Какво ще резонираме ние към себе си?
1: Как разбираме, че сме в така наречения бърнаут?
0: Според мен едно от основните състояния, в които човек може да осъзнае и да си даде сметка, че е в бърнаут, е ако много бързо му минава времето в съзнанието. Постоянно едно такова напрежение, което е неконтролируемо, прилича дори на паника така по някой път. Те, даже за мен, двете неща биха могли да бъдат свързани. Може да се образува сърцебиене също така, треперене на крайници. Това са такива показатели, които човек е необходимо да се замисли върху тях и да им обърне внимание, защото много често това прегряване, което изпитваме, и паникатаките имат връзка. И обикновено зад тази повърхност се крие някакъв друг проблем. Нещо друго, на което не сме обърнали достатъчно внимание, някакъв проблем, на който не сме дали достатъчно време, за да бъде разрешен, и жаргонно казано сме замели под килима, т.е. подсъзнанието ни го е изтласкало надолу и не сме му дали резон, за да го разберем. Защото ние хората имаме една такава изключително добре развита способност да се самозалъгваме и по някой път да си слагаме розовите очила. И когато се натрупват такива проблеми, за които ние не сме се погрижили, и когато се натрупва едно ежедневие, което е изключително наситено от към емоции, ангажименти, дори пътувания, тогава в един момент тялото ни, ако не му даваме необходимата почивка, то ще ни спре само. Ще се разболеем, ще ни падне имунитета, ще започнем да имаме проблеми с стомаха. Стомаха обикновено, когато има някакъв такъв проблем с черва, с стомах, това означава, че нещо не можем да преработим, нещо не можем да смелим. И затова нашето тяло е изключително интелигентна система и то ти казва, като ти не ми даваш почивка, аз ще си я взема. Но човек, който може да види такива емоции, обилно изпотяване, сърцебиене, треперене на крайниците, усещане, че много бързо му се случва всичко в съзнанието, няма контрол върху действията и върху събитията, т.е. опитва се да приоритизира, обаче не може, просто се чувства наистина притиснат, все едно носи по-голяма тежест от това, което може да понесе, то тогава в по-голямата част от случаите говорим или за прегряване, или за паникатаки, или за двете неща свързани заедно. Тялото дава индикации и сигнали винаги, без значение през какво преминаваме. Защото нашия ум има възможността по някой път да ни залъгва и да бъде много вулгарен и груб с нас. Ти не ставаш, ти не се справяш, виж другите как се справят с ежедневието си, с живота си, ти не можеш. Другото, което е много важно, да не се сравняваме с човешкия живот. Защото ти имаш един път, аз имам друг път, нашите слушатели, всеки един от тях има свой индивидуален път и на всеки един от нас живота ни дава различни изпитания и различни радости, през които ние трябва да преминем.
2: Чухме магистърът по психоанализа и философия и фитнес инструктор доктор Венцислава Венчова.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав, изпратен ни по пощата. Специално за Валери Георгиев, Совка и приятели. Те си пожелаха да чуем Стоянка Бонева. Със следващата песен ще поздрави и Стефчо Юрданов от село Александрово, област Ловеч. Група Настроение от град Габрово. Група Родна Китка от село Поповци и група Веселие от село Новаков поздравяват своя корепетитор Петър Райков, който на 19 април е навършил 93 години. Пожелават му много здраве, дълголетие, сили и творческо вдъхновение, спокойни и щастливи години за напред. Методи Митов от София поздравява своя син, който утре има имен ден, Георги Митов, и още един именник, Георги Германов, народен певец от Варна. Следващото изпълнение е за всички тях.

много поздрави имаме по случай утрешния Гергьов ден. Бистра Русинова поздравява Гичка Кожухарова и Гинка Беева. На целия екип и всички ранобудни слушатели хубав празничен ден утре. Краси Георгиев от Тополовград поздравява доктор Георги Митов, който живее в Австралия, както и Георги Кючуков от Петрич. Георги Ангелов поздравява Гергана Иванова от Благоевград и Георги Иванов пожелава им да са живи, здрави и много любов. Райна Светославова също има много именици в утрешния ден. Тя поздравява отец Георги и презвитера Елена от село Въвел. Поздравява Георги и внучката му Георгия и цялата фамилия. Те са от град Левски. Георги и Марето от Българско Сливово. Георги Петков от село Обнова. Георги Арбов от София. И Георги Димитров, нумизмат от Шумен. Следващото изпълнение е за всички тях.

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява най-добрия съпруг Георги Йорданов. Поздравява и кметът на село Копривец Галин, който е техен син, пожелава му много успехи, както и поздравява приятелката си от Бяла Гинка Петрова. Нашият редовен слушател Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява Зеци Георги, племенника си Георги Мангушев от Димитровград, Гергина Кирова от Стамбулийски, като пожелава да не забравят родното Илинден. Христо Миков от Тетевен поздравява за утрешния празник дъщеря си Гергана Петрова. Поздравява и жителите на село Бабинци, които в утрешния ден имат празник. Поздравява всички хора от селото, като им желае весело прекарване на празника, здраве и сговор. Димитър Костадинов от село Орлене, Ловешка област, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство Димо Димов, който днес има, който имал вчера рожден ден, а днес пък поздравява рожденника Илия Иванов, пожелава му здраве и дълголетие, поздравява и своите приятели за утрешния им празник Георги Димитров, Георги Александров, Георги Иванов и Георги Алексиев, поздравява и всички колеги от българската армия. Следващата песен е за тях.

Не забравяме да поздравим и рождениците от село Очиндол, Майя Борисова, Санда Димитрова и приятелката на радиото Стела Георгиева, търговски експерт от Враца. Те са поздравени от Бай Иван от Очиндол. Румяна и Крум Ангелови поздравяват Николина и Благой Спасови от Бучино, поздравяват и своите кумове Жулиета и Георги от София. Костадинка Ангелова от град Бяла, Русенско, поздравява своя брат Георги Ангелов от Божурица, Плевенско. Той на 7 май има рожден ден, юбилей, 80 годишен. Пожелава му здраве, дълголетие, радостни и щастливи дни с любимите хора. Костадинка Ангелова поздравява и внука на брат си, с когото са родени на един ден, Георги Борисов от Плевен. Пожелава му здраве, щастие и успех в учителската професия. Поздравява и неговия син Владимир, като му желае щастливо детство и щастливо бъдеще. Няма да пропуснем да поздравим и нашият редовен слушател Данчо от Перник със следващата песен.

Отделяме специално внимание на Георги Пейчинов от Самоков, който е рожденик и именяк утре. Поздравяват го неговите роднини, а поздравът е изпратен от Иван Попов. Иванка Александрова от София поздравява Гергана Узунова за утрешния й празник, а Иванка Иванова от село Самоилово поздравява Георги Алексиев.

0: първи петли. По първи петли.
1: Първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря за всички добри думи през изминалите два часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен и успешен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно в 6 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Добро утро! Президента Илияна Йотова днес ще проведе консултации с шесте парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Първата среща на Дундуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. Час по-късно в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България. Последния 6 разговор е насрочен за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се да стане ясно и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Над 200 кг храни и 210 яйца са иззети от домашния социален патронаж в Силистра при извънпланова проверка на областната дирекция на Агенцията по безопасност на храните. Директорът и доктор Георги Петров уточни, че става въпрос за продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и неправилно съхранение.
2: Това са охладени продукти, които са замразени. Като охладени, техният срок на годност е по-кратък. Съхраняват бяло саламурово сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса. Мисля, че беше 13 градуса и 5 десети. Не, риск няма. Няма и оплакване, нали? В смисъл, че няма и сигнали.
1: От Агенцията по безопасност на храните в Силистра е наложен акт за административно нарушение. Издадено е и разпореждане за унищожаване на храните, които вече са предадени на екарисаж. Започна подмяната на плаващите навигационни знаци в българо-румънския участък на Дунав. Това съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав на страницата си в социалните мрежи. Дейностите са започнали в района на Свищов, където е обозначен нов корабоплавателен път, който осигурява по-удобно и безопасно преминаване на капитаните на плавателните съдове. В края на миналата година агенцията получи 150 нови плаващи знаци. Съоръженията отговарят на съвременните изисквания за по-добра видимост и са оборудвани с соларни панели. Важно нововъведение е вградената автоматична идентификационна система. Технологията позволява шамандурите да бъдат проследявани дигитално в реално време чрез информационната система за речния трафик. Дейностите се осъществяват съвместно от речните администрации на България и на Румъния. Предстои доставка на плавателен съд, който ще подпомага тяхното обслужване и поддръжка. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-исток, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 13-18 градуса. За Шумен около 20 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 6 часа останете с предаването ни. От тук започва денят. Точно
0: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Бояна Петрова ще ви говори с хубава музика в петото утро на месец май. Очакваме времето най-после да се усмихне истински, както е редно за една прекрасна пролет. Ще се постараем и ние да ви усмихнем, защото знаете, както му тръгне на човек деня, така си отива. Останете с нас, уважаеми слушатели, ще бъде приятно, ще бъде предпразнично, след минути и темите в 4-часовата ни програма.

11 минути след 6 часа. Ето за какво предстои да си говорим в утрото. Къде косят, къде пръскат срещу кърлежи и комари, за това ще стане дума. Ако паркът до вас и около блока ви са пропуснати, вие не пропускайте да алармирате за това общината. Може и да ни се обаждате, доволни ли сте от работата на тези, на които плащаме данъци. Ще имаме време и за това как общините могат да помогнат на социално слабите и на жителите си в нужда. Често това са самотни възрастни. Повече по темата от кореспондента ни Калина Гранчарова, която ще ни каже какво правят в Ситово, за да са полезни. Който има работа, чака почивни дни, но който няма, продължава да търси. Днес трудовата ни борса е от Разград, точно в 8.30. После продължаваме с една тема, отново от региона на Разград. Там се намира единственото ловно стопанство, където развъждат зубри. Видът е защитен. От директора на стопанството Кирил Колев ще научим как се увеличава популацията на тези животни във Воден и Рихисар. След 9 часа ви предстои среща с една акушерка пред дипломиране. Велислава Кънчовска ще ни каже за смисъла да практикуваш благородната професия у нас. Ще разберете и как се възпитава любов към класическата музика в Русе. Цигулари гостуват на най-младата публика в детските градини, а един ден пък тя ще гостува на концертите им със сигурност. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, вие знаете, че също имате думата за това, което вас ви интересува, радва или пък ви тревожи. Споделете ни, телефоните в студиото са 855-145-855-155 с код 054.

5 май е 125-ят ден в годината. Остават още 241 до края. С какво е белязан този ден през годините? На тази дата през 1876 при потушаването на Априлското въстание е извършено Баташкото клане. Кървава страница в българската история. Пак на тази дата в същата година излиза първият брой на вестник Нова България. Той е издаван в Букурещ, Румъния до април 1877. Това е последното периодично издание, замислено и издавано от Христо Ботев. През 1891 година на 5 май концертната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално е открита с концерт, дирижиран от руския композитор Чайковски. На 5 май 1921 година пък Коко Шанел представя легендарния парфюм Шанел номер 5. На същата дата през 1925 с закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица. И 5 години по-късно, през 1930 година, каква смелост само, Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет с самолет от Англия до Австралия сама. На 5 май през 1948 е създаден професионалния футболен клуб ЦСКА. А през 1992 година Кримският парламент обявява независимостта на Крим и с проведения през август референдум потвърждава този статут. И на 5 май 1997 България се присъединява към оръжейното ембарго, наложено от Организацията на Обединените нации на Югославия заради военния конфликт в Косово. А днешният 5 май го пише всеки от нас. Дано да е добър за всички. Иначе, както чухте в национален мащаб, една от важните новини е, че президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените сили и вървим очевидно към съставяне на нов кабинет.

0: С температури от 4 до 11 градуса започва днешното утро. Най-ниска е била температурата в 6 часа в Шумен. 6 градуса пък е било в Търговище, 8 в Разград, 9 в Силистра. В Русе е най-топло към момента. Ето и колко ще скочи живакът в днешния пролетен ден, в който се надяваме да липсва вчерашния вятър. Прогнозата е на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от североизток, след обед от изток и югоизток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. Покрай брежето ще останат по-ниски – 13-18 градуса. За Шумен – около 20 градуса.
0: Имайте хубав ден в нашата компания. След минути ще научите кой има имен ден днес, за да не забрави да почерпи.

0: Foi como um sonho.
1: Православната църква чества днес света мъченица Ирина. Тя е живяла в апостолските времена на Балканите в град Македон, където баща е бил областен управител. Родена като езичница от родители езичници, Пенелопа било името и преди светото кръщение. Била е кръстена от свети апостол Тимотей, ученик на свети апостол Павел. Когато баща е решил да я задуми, тя отказала и така си навлякла гнева му. Той е подложил на мъчения, но след като се е успокоил, сам приел християнството. Света Ирина била подлагана на мъчения още 4 пъти, но Бог винаги я спасявал, като изпращал свои ангели. Оцеляла след жестоки мъки, в резултат на които мнозина повярвали в истинския Бог. Обходила много страни да проповядва Словото Божие. Смята се, че Ирина е успяла да обърне повече от 10 000 езичници към християнството. Извършила е своето дело във втората половина на първи и началото на втори век. Имен ден днес празнуват Ирина, което ще рече Мир, Ирена, Ириней, Мирослав, Мирчо, Мирослава и Мира. Имайте здраве и закрила!

Община Нови пазар уведомява жителите и гостите на града, че до 15 май при подходящи метеорологични условия ще се извърши третиране на тревните площи срещу кърлежи и срещу бълхи. На всички обработени терени ще бъдат поставени информационни табели с вида на препарата и необходимия карантинен период. Като допълнителна превантивна мярка от Община Нови пазар умоляват гражданите да не навлизат в напръсканите тревни площи преди изтичане на посочения карантинен срок.

И днес от 21 до 5 часа сутринта на 6 май, сряда, ще се извършат наземни и магоцидни обработки срещу комари с препарата Цитрол 1 на територията на град Силистра и селата Айдемир, Калипетрово, Сребърна и Ветрен. В община Русе също върви наземно третиране срещу ларвите на комарите в вътрешните водоеми. Това се налага заради отменената от държавата поръчка за ларвицидно пръскане по поречието на Дунав. По думите на кмета на Русе Пенчо Милков, предприетите дейности могат да доведат само до локален ефект и временно ограничаване на популацията на комарите. Тъй като периодът, в който беше необходимо да се извърши ларвицидната обработка по поречието на Дунав изтича, част от общините бяха принудени да предприемат дейности самостоятелно, но само в вътрешните водоеми. Това се налага, тъй като законодателството не допуска общините да извършват третиране в водни площи, които представляват изключителна държавна собственост. Нашествието от комари застрашава над 800 000 българи, които живеят по поречието на Дунав, алармираха вече кметовете на градове в региона.

Ден преди утрешния празник Гергьовден, пътни експерти прогнозират засилен трафик по пътищата. В това няма никаква изненада. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат само от столицата София. Основният поток ще бъде към магистрала Тракия. Около 33 000 коли се очакват да навлязат там. По Хемус се очакват около 17 000, а по Струма 19 000 автомобила. Вземете този трафик в предвид, ако ще шофирате. На разположение на водачите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление. Тя показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки, вече може да се проследява трафикът и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Имайте информирано и приятно утро в нашата компания, уважаеми слушатели. 7 минути остават до 7 часа. Тогава е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Седем часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на Близкоизточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10:30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: За да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мислите. Продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите?
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
3: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините Наталия Ганчовска.
0: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол над Ормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6% и достигна $114 за барел, а американският сорт West Texas надхвърли $106 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
5: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украйна с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от Руското министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украйна взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна, след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. Аури и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Балужан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обесценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчени от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Балужан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови 4 партийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористската партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фараж и Зелената партия. Лейбористската партия, изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разбунтувалите се депутати от лейбористската партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и щурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещани днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
7: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
8: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършен налитие с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги. И от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. А на другия ден, от 9 часа, пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
7: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно, в същия ден, ще бъде посрещната в сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
9: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан, Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсън с 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул, 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов.

0: и Хебър, Лудогорец втори тим, 1-2. В класирането води Дунав с 65 точки, Претянтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия, 35-ти кръг, Челси, Нотингам 1-3 и Евертън, Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
1: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьовден, за да улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на близкоисточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от там я, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от Търговище?
2: От Нови пазар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас е ООД.
3: След като вече знаете всичко, което се е случило и ще се случва в страната и света, може да планирате и вашия ден. Нито един план обаче не започва без точната прогноза за времето. 4 градуса беше тази сутрин в 6 часа в Шумен, а 11 градуса достигна живакът в Русе. Днес ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър от северо-исток, а след обяд от изток-юго-исток. Максималните температури в вътрешността ще се повишат и ще бъдат между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-низки 13-18 градуса. За Шумен очакваната максимална температура ще бъде около 20 градуса. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, защото само след минути следва още актуална информация от деня. Аз съм Цветелина Георгиева, а Бояна Петрова ви радва с хубава музика.

Продължава премахването на стари и излезли от употреба автомобили от общински площи в Търговище. Общо 100 коли бяха премахнати само през миналото лято. Само за един от тях се наложило принудително да се намеси специализирана фирма. Съгласно действащото законодателство, гражданите разполагат с 3 месеца срок, в който да преместят превозните средства и да освободят общинските площи. Автомобилите могат да бъдат преместени в частен имот или пък да бъдат предадени за разкомплектоване. Едва след изтичане на 3-те месеца, кметът на общината има право да издаде заповед за преместване на колите. През тази година в Търговище са издадени 4 заповеди за принудително преместване и по тях тече срок за обжалване от страна на собствениците. За други 10 превозни средства предстои издаване на заповеди за премахване. Иначе контрольорите на общината продължават да правят проверки и издирват и други изоставени автомобили на територията на града. Припомняме, че за излезли от употреба се считат коли, които са без номера или пък не са преминали технически преглед повече от 3 месеца от определената дата. Гражданите също могат да подават информация в общината за изоставени превозни средства, които заемат паркоместа и влошават естетическият вид на града. Сигнали се приемат на телефоните в общината 68-612 и 68-658 с код 0601. И в община Шумен може да подавате сигнали за коли, които не помръдват с месеци или с години от общински терени. В Шумен този денонощен телефон е 857-677 с код 054.

На днешния 5 май отбелязваме Международния ден на акушерката. Правят го в още 50 страни по света. По този повод от 10 часа в Русенския университет ще се проведе интерактивна дискусия за акушерки, равнопоставеност в майченото здравеопазване в България, инвестиции в акушерките за устойчиво обществено здраве. Събитието ще бъде открито и модерирано от професор Иваничка Сербезова, дългогодишен преподавател в направление здравни грижи, основен лектор в специалността акушерка. Гост на събитието ще бъде акушерката Райна Бояджиева, заместник-председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тя ще се включи в дискусията и ще представи дейността на асоциацията в подкрепа на благородната професия. Ще бъдат обсъдени и недостатъчните инвестиции в акушерските грижи, както и дългосрочните последствия за общественото здраве от свръхмедикализирането на раждането, високия процент цезарови сечения и липсата на акушерски модел на грижа у нас. А след 9 часа в ефира на Радио Шумен очаквайте и среща с бъдещата акушерка от Шумен Велислава Кънчовска. Дния делят от дипломирането. Не пропускайте да чуете какво ще каже тя на бъдещите майки.

0: Вече сме в времето на новините на детски език и този път много интересни за възрастни. Три интересни, важни теми засягат те, включително може ли да обречем на цигарено въздържание цяло поколение. Чуйте ги.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Острови, заеми, непушачи. Три новини от света. Китай строи изкуствени острови. Докато светът гледа към Иран, Китай създава изкуствен остров близо до бреговете на Виетнам. Изкуствен остров звучи невинно, ако си мислим за ваканции, но опасенията са, че този остров е предназначен за военни цели, като база за бъдещи нападения над съседни страни. Различни държави в региона, като например Австралия, са решили да отделят повече пари за отбрана, за да се защитят при нужда. Друга последица от построяването на острова е икономическа. Всяка страна има така наречените териториални води на определени километри от сушата и има право да използва ресурсите там, да лови риба или да добива нефт. Новият остров означава, че териториалните води на Китай се увеличават, защото ще броят същите километри и от тази нова суша. Журналисти коментират колко е странно, че светът не реагира. Дори Виетнам е протестирал с цели 5 месеца закъснение. Дали защото всички са заети с други кризи? Заем за Украйна. Европейският съюз одобри заем за Украйна. 90 милиарда евро. Той е необходим на страната, защото тя е във война вече 4 години. А освен, че са огромни трагедии, войните са разрушителни за икономиката на една държава. Първо, защото има много поражения върху фабрики, сгради, пътища и прочее. Второ, защото хората, които отиват да воюват, не могат в същото време да работят. Трето, защото самата отбрана изисква средства. Така че заемът трябва да помогне на Украйна не само да продължи да се отбранява, а и да поддържа ежедневния живот. Европейските лидери приеха заема през декември. До сега обаче той беше блокиран. Заем значи, че Украйна трябва да върне тези пари. Според договора обаче това ще стане при спечелване на войната. Идва ли поколение непушачи? Всички знаят, че пушенето е лошо. Много е вредно и от него хората се разболяват. Защо тогава продължават да пушат? Защото така работят пристрастяванията. Почнеш ли, не можеш да спреш. Организмът ти влиза в затворен цикъл. Все едно изпитваш вълчи глад, който се успокоява само за малко. Химическа въртележка, от която не можеш да слезеш. Затова в Великобритания искат да спрат хората да се качват на тази въртележка. Парламентът гласува закон, с който се забранява продажбата на тютюневи изделия на всички родени след 2008 година. Тоест хората, които в момента още не са пълнолетни и би трябвало да не са пушили никога. Остава само кралят да подпише. Дали ще има полза? Надяваме се. Критиците на идеята смятат, че забраните в това отношение никога не са работили, но те наистина са се отнасяли до хора, които вече са пристрастени. А децата знаят колко лошо нещо е пушенето и много от тях са се опитвали да откажат родителите си. Освен това, не само цигарите, а и вейпингът ще бъде забранен в коли, в които има деца, на детски площадки, пред училища и в болници. И за възрастните също. Стискаме палци да се получи. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Вдъхновяваща среща с капитан от антарктическа експедиция са имали във вчерашния ден учениците от Трето основно училище Петко Рачов Славейков в Търговище. Децата от клуб Занимателна наука са посрещнали капитан трети ранг Станислав Бочев, който е израснал в Търговище. Той е представил своето участие в експедиция до Антарктида, разказал за живота на екипажа, за климатичните условия и предизвикателствата по време на мисиите. Учениците разгледали впечатляващи снимки и видеа от българската база Свети Климент Охридски, както и уникални кадри от биоразнообразието на Антарктида. Особен интерес е имало към донесените скални образци от континента. Това съобщават от учебното заведение, а в края на срещата децата са създали свои изследователски паспорти, които капитан Бочев лично е подпечатал. Такова незабравимо преживяване може да се доставят и в други учебни заведения, като поканят капитана, който има какво да разкаже. И ние имаме още за какво да ви информираме, уважаеми слушатели. След 8 минути са новините от страната и Североизтока, а днес дежурен новинар е Росица Рабаджиева.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Процедура по съставяне на редовно правителство започва президента Илияна Йотова. Днес тя ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Първата среща на Дундуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути и ще бъде с представителите на най-голямата парламентарна група, тази на Прогресивна България. Следват разговори с ГЕРБ СДС, с ДПС, с Продължаваме промяната и Демократична България. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група Възраждане. Очакванията са в четвъртък президента да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев веднага да предложи състав и структура на правителството, а в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Международният ден на акушерката отбелязваме днес. Над 3250 акушерки работят в България, а не достигат още 2000. Страната ни има нужда от добре подготвени и мотивирани кадри. Тези реални данни е вписала в есето си за тази професия дипломантката Велислава Канчовска, която смята да остане да работи у нас. За Радио Шумен тя коментира какво липсва в здравната сфера.
2: Ключово много се усеща липсата на следродилен патронаж, който да обгрижва майката и новороденото в първите месеци, което е застъпено и се практикува в редица европейски държави. Липсват автономните акушерски практики. Те ги има, но са на частна практика. Липсва сексуалното образование в училището, което е изключително важно за подрастващите и за тинейджерите. Липсват центрове по семейно планиране, където биха могли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи.
1: Велислава Канчовска е сред 20-те акушерки, които тази година завършват Шуменския филиал на Медицинския университет във Варна. Тя ще бъде гост в студиото на Радио Шумен в предаването ни от тук започва денят. Интерактивна дискусия за акушерки, равнопоставеност в майченото здравеопазване в България, инвестиции в акушерките за устойчиво обществено здраве. Това ще се проведе в Русенския университет в днешния ден на акушерката. Гости на събитието ще бъдат акушерките Райна Бояджиева и Даниела Лютакова от ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Дискусията е част от събитията, с които факултета Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет ще отбележи Европейската седмица на общественото здраве. Тази година тя преминава под мотото «Инвестиране в устойчиво здраве и благосъстояние». Децата, които са приети на второ класиране в детските градини в Шумен, следва да се запишат в съответното детско заведение до 17 часа днес. Припомням, че приема на деца в детските градини в град Шумен се извършва чрез електронна система, а в населените места в общината, където има една детска градина, приема се осъществява чрез подаване на заявление в съответната детска градина. По същия начин се извършва и приема на деца в подготвителните групи на общинските училища в Шумен. И едно съобщение. Шуменските села Панайот Волов и Белокопитово ще са без вода до 13 часа днес. Това съобщават от ВИК Шумен. Оттам уточняват още, че причина е авария на улица Ивайло 4 в село Панайот Волово и последваща авария на захранващ водопровод. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от североизток, след обед от изток и югоизток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 13-18 градуса. За Шумен около 20 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8 минути след 8 часа продължава предаването от тук започва деня. В следващия час ще си говорим за социални услуги. Очаквайте включване от Ситово на кореспондента ни Калина Гранчарова. В 8.30 темата са най-актуалните свободни работни места в Разград. А после ще гостуваме на живописното ловно стопанство Воден и Рихисар. Със сигурност мнозина знаят, че там е раят на зубрите, един застрашен изчезващ вид. Какво се прави за тях? Репортерът ни Ивелина Иванова разговаря с директора Кирил Колев. Останете с нас, уважаеми слушатели. Аз съм Цветелина Георгиева. Хубавата музика в ефира ни избира Бояна Петрова.

социалните услуги, на които могат да разчитат нуждаещи се болни и възрастни хора в община Ситово. Това е темата ни в следващите минути. Уточняваме, че около 5000 души живеят в малката община в област Силистра. Преди дни Общинския съвет в Ситово взе решение за предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер до 10 000 евро за изпълнение на дейности по проект иновативни здравно-социални услуги в община Ситово. За да ни

0: до възстановяване на средствата по проекта. Към настоящия момент е подадено искане за междинно плащане, но съществува един риск от забавяне и предвид на това с цел на недопускане на прекъсване на дейностите по проекта, включително предоставянето на социалната услуга, както и за гарантиране на изпълнението на поетите ангажименти. На практика беше необходимо осигуряването на този временен финансов ресурс в размер на 10 000 евро. А проект «Иновативни здравно-социални услуги» в община Ситово има, мога да кажа, съществен принос за подобряване качеството на живот на хората, на тези, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда. Чрез предоставените услуги се осигурява не само грижа и съдействие в тяхното ежедневие, но, мога да кажа, чувството за сигурност, чувство на внимание, на човешко отношение. А към днешна дата по този проект са назначени 6 домашни помощници. Те са с различен времеви график, които в момента предоставят и иновативни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на общо 21 потребители на територията на цялата община. 6 от тях са в общинския център Ситово, 12 има в село Попина и 3 са в село Искра. Услугата, която те предоставят, е насочена за подпомагане на самостоятелния начин на живот на възрастни хора и на лица в нужда, като съчетават едно социалната подкрепа и второ здравната грижа в домашна среда. За местната общност мога да кажа, защото аз съм говорила с много хора от тези населени места, този проект е много, много важен. Има изключително значение, тъй като наистина създава един устойчив модел за подкрепа на тези възрастни хора, на лицата в уязвимо положение и в същото време съчетанието е с възможността за заетост и за професионално развитие. Ще кажа още, че продължава изпълнението на дейността развитие и предоставяне на иновативни дистанционни услуги, или това е така наречения телекер, като към момента тази услуга се предоставя на потребител в общината, чрез внедрено технологично решение. Всъщност се осигурява денонощно наблюдение, възможност за една бърза реакция, ако възникне риск за здравето и безопасността на този потребител. Този добър проект за община Ситово има, разбира се, и краен срок. Той е на 1 юни следващата 2027 година.
1: Да, и да се надяваме, че тази грижа ще продължи, защото преведено така на по-достъпно казано, това са хора, които, чието близки не че не искат да се грижат за тях, но често пъти те са далеч в градове, отдалечени, нямат възможност да се грижат за близките си всеки ден, а всъщност наетите помощници по социалния проект са на една ръка разстояние от тези възрастни и болни хора и е наистина много важно тези проекти да продължат. Само да кажем, Калина, че този безлихвен заем, който ще се вземе, той разбира се, че ще се върне обратно в общинския бюджет, така че няма да бъдат ощетени общинските финанси, нали така?
0: Точно така, да, няма да бъдат ощетени, след като е подадено искане, вече казах, за междинното плащане, то ще дойде с малко закъснение и тези средства ще бъдат възстановени.
1: Благодаря много за това включване на Калина Гранчарова за всичко, което се прави за възрастни, болни, нуждаещи се хора в община Ситово. Yeah.

0: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Датски приказки за струнен квартет Лайф Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев. 20 май, 19 часа. Вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

0: Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса. Днес тя е от Разград. На пряката ни телефонна линия вече е Севдалина Цонева от Бюрото по труда. Добро утро, госпожо Цонева.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един работник поддръжка, трима касиери на бензиностанция, един сезонен работник в зърнобаза, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техник-механици в химическата промишленост, двама монтьори на електрооборудване, един огняр, един контролер качество, 4 санитари, двама шофьори-пласьори, 3 работници в кухня, 2 работника озеленяване, 1 камериерка, 2 касиери в магазин, 1 специалист с контролни функции в преработваща промишленост, 1 електротехник в промишлено предприятие, 1 учител в гимназиален етап на образованието по немски език, 1 организатор продажби и реклама, 2 продавач-консултанти, 5 разфасовачи, 1 технически ръководител на обект, 2 шофьори на товарен автомобил, 1 лесничей, 8 готвача, 2 помощни готвача, 10 агенти осигуряване, 1 юрисконсулт, 1 логопед, 2 работници в кухня, 6 общи работници, 2 фармацевти и 1 помощник фармацевт. Пожелавам на вас и вашите слушатели слънчев и успешен ден.
0: Благодарим много. Слънчев да бъде. Надяваме се първия устойчив пролетен ден без вятър, без капризи. Дано да сме помогнали на търсещите работа в област Разград да си намерят най-подходящото работно място. Само казвам за нашите слушатели, че ние ще останем в Разградско и със следващата тема в ефира, така че останете с нас.

Оставям на следващия кабинет изчистена от магнитско влияние горска система. От тук нататък трябва да се намерят устойчиви решения за това българските гори да бъдат опазвани по нормален начин. Това е заявил министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседание на Националния съвет по горите. Той е изразил притеснение от нещата, които е констатирал през последните седмици. Ако за някои от тях има обективни предпоставки, горещото време, заради което се развиват патологии, тежко се увреждат полезащитните пояси, за други от тези проблеми е виновно бездействието на държавата, посочил е министър Христанов. По думите му, в Смолян има 130 годишни дървета на места, отчетени като пасища преди години, и в момента се стига до драматични последствия, тъй като общински кметове нареждат изсичане на тези гори. Той е обяснил, че на територията на Южноцентралното държавно предприятие преди 3 седмици на силно наклонен терен, предразположен към ерозия, има екосистема с характерни растителни видове, които се унищожават. Когато направихме проверка, се установи, че това са пасища. Трябва да се прекрати това безочие, защото нашите колеги от държавните горски стопанства са буквално безпомощни, констатирал е служебният земеделски министър. А иначе и заместник министърът на земеделието е взел участие в този Национален съвет по горите. Инженер Николай Василев е коментирал, че има успехи в борбата с корупцията и резултатите са показателни на изборите. Част от кадровите промени са на лице. Бяха ангажирани горски служители за моментални и кръстосани проверки. Съвкупно с тези мерки ние постигнахме резултат. Надяваме се на приемственост при актуализацията на всички процедури, които трябва да минават електронно, и дървесината да не се продава на определени фирми, заявил е заместник министърът инженер Николай Василев. А след минути ние се пренасяме в Държавното ловно стопанство Воден.

0: Държавното ловно стопанство Воден Ирихисар е дом на един отдавна изчезнал от европейската природа вид – зубърът. На територия от близо 8000 декара има над 100 животни. Внушително присъствие, защото един зубър спокойно може да надхвърли 800 кг. Началото е поставено през 1961 година с внос на 5 животни от Полша. Днес те се отглеждат полусвободно, а данни за популацията продължават да се подават към Международната племенна книга в Полша. През 90-те години стадото достига почти 100 животни, но тежката им дума, буквално, започва да се усеща върху горската растителност. Следва опит за разселване на територията на Велики Преслав, който обаче се оказва неуспешен заради бракониерство. Как започва възстановяването и какво е днес, това разказва директорът на стопанството, инженерът Кирил Колев.
1: През 2014 година, когато аз започнах работа във Воден, заварих 27 животни, които не бяха в добро състояние, бяха твърде дълги години близко родствено кръстосвани, потомството, което се раждаше, беше с определени недъзи, нямаше оцеляемост на потомството и тогава съвместно с Министерството на земеделието и храните те ни съдействаха. Влязохме във връзка с Полското министерство на земеделието. Оттам ни направиха дарение на живи животни за разплод, които да упреснят нашия генетичен фонд тук. След това вкарахме от един развъден център в Швейцария и се включихме в програма за реинтродукцията на европейския бизон в Европа. И до ден днешен подаваме данни към племенната книга, която се води в Полша, всяка година получаваме бюлетин и следиме общо взето световната популация. Към днешна дата вече зубрите във Воден са над 100, стадото се развива много добре. Миналата година за пръв път уловихме живи и ги изпратихме за разселване в източни Родопи. Там също колеги работят с вида, опитват се да го възстановят в източни Родопи. Скоро говорих с ръководителя на този проект, имат интерес и тази година да закупят още животни. Ние пък имаме интерес да ги разселим и на друго място, за да може да не дава Господ, ако стане някаква епизоотия, нещо се случи, заболяване, смъртност и така нататък, да ги има и поне на още едно място, макар че е хубаво да ги има на повече места.
2: Допустим ли е отстрел на този вид?
1: Има лов на зубри. Зубъра по нашето законодателство е ловен обект, като ние през годините сме си позволявали, това беше условие на полската страна, преди да ни предоставят техните животни, трябваше да отстреляме най-възрастните мъжки, които са агресивни към новодошлите и биха могли да наранят или да убият новите животни. Така че всяка година по един-два престарели мъжки ползваме, но не повече. И затова моята идея и цел е да ги разселваме живи. И на все повече места да можем да даваме. Имаме изградено съоръжение за улов, работим добре с наркотична пушка за опойване. Има варианти. Има варианти. Между другото, при първия улов ни съдействаха ветеринарни лекари от Румъния, които бяха ходили на собствени разноски от Африка да купят опойки за носорози. С такива опойки ги опойвахме и нямаме нито един смъртен случай при опойване, което всъщност е най-важно.
2: Да, има ли бракониерски посегателства върху този вид?
1: Преди няколко години имаше случай на убит зубър с копия посредством използване на кучета и нарушителите бяха с копия. Хванати са, осъдени, признати за виновни, единия дори с ефективна присъда, колкото и малка да е тя, но все пак е стъпка в добра посока. И след този случай не сме имали случай на посегателство, но там активно ни се действа окръжна прокуратура и областна дирекция на МВР, които много бързо, веднага след нашия сигнал, бяха стигнали до извършители.
2: Успяват ли наистина да достигнат тези размери 900-1000 кг на тегло, близо 2 метра височина?
1: Мъжките ги достигат, да. В дивата природа, там където е техния естествен ареал в Полша, Беларус, там стават и по-големи. Тук при нас, да речем, че около 900 кг стават мъжки. Те наистина са огромни, но не са злонрави, те са кротки животни като крави.
2: Нека да кажем защо са полезни тези животни, защо е важно възстановяването им.
1: Първо, това е най-големия сухоземен бозайник в Европа, който е бил почти изчезнал. Последният див зубър в Европа е отстрелян през 1916 година в Кавказ. От тогава зубри има само по зоопарковете и колкото и така парадоксално да прозвучи, по време на Втората световна война, когато фашистка Германия нахлува в Полша, те заварват в полските зоопаркове зубри и по една специална програма, ръководена лично от Херман Гьоринг, започва събирането на тези зубри от цяла Полша, селекционна работа с тях и развъждането им. И към днешна дата действа една програма за реинтродукция на вида в Европа, която действа на територията на много държави, основно от източна Европа и централна. Защо е важно? Първо, обогатяване на биоразнообразието и да не изгубим поредния вид едър бозайник. Това е едно. И второ, когато са в достатъчна плътност, това са едри преживни бозайници, които могат да имат и средообразуваща функция в местообитанието.
2: Как съжителстват зубрите на територията на Воден и Рих и Сар с останалите видове животни, които има благороден елен, дива свиня?
1: Бих казал, че абсолютно нямат никакъв конфликт с останалите видове. Даже много често могат да се наблюдават да пашуват заедно.
2: Страшнички изглеждат?
1: Изглеждат страшни, но всъщност са много благородни, като всеки голям бозайник. Кротки са, не са злонрави. Разбира се, когато имат малки и малките са в непосредствена близост, могат да вземат така по-застрашителни позиции, но в цялата история на съществуване на вида в България от 1961 година до сега има само два случая описани, в които зубър напада човек, и то е когато е женска с малко.
0: И така, надяваме се, че вече сте спокойни за зубрите в България. Днес стадото се развива стабилно. Всяка година се раждат между 15 и 20 малки зубърчета. За този застрашен вид и неговото опазване Ивелина Иванова разговаря с инженер Кирил Колев. 6 минути остават до 9 часа. В студиото ще влезе дежурният новинар Русица Арбаджиева.
3: Започва денят с радио Шумен. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бените.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Негодни храни конфискуваха в Силистренска област. Според съобщение на Българската агенция за безопасност на храните, нарушенията са открити в дом за стари хора. Всъщност проверката е била не в дома за стари хора, а в домашния социален патронаж. Оттам са иззети над 200 кг храни и 210 яйца. Директора на областната дирекция на Агенцията по безопасност на храните в Силистра доктор Георги Петров уточни, че става въпрос за продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и неправилно съхранение.
2: Това са охладени продукти, които са замразени. Като охладени, техният срок на годност е по-кратък. Съхраняват бяло саламурено сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса. Мисля, че беше 13 градуса и 5 десети. Не, риск няма. Няма и оплакване, нали? В смисъл, няма и сигнали.
1: От Агенцията по безопасност на храните в Силистра е наложен акт за административно нарушение. Издадено е и разпореждане за унищожаване на храните, които вече са предадени на екарисаж. Над 1500 младежи от Търговище са включени в дейностите на младежкия център от юни миналата година до сега. Пространството се изгражда по плана за възстановяване и устойчивост. В центъра се осъществяват дейности, свързани с превенция на агресията, зависимостите и рисковото поведение. Особено внимание се обръща на темите за риска от отпадане от образователната система, насърчаване на толерантността и междукултурния диалог. В последните 10 месеца са проведени още и творчески работилници, конкурси и събития, насочени към съхраняване на традициите и развитие на творческия потенциал на младите хора. Организират се и инициативи, които насърчават участието на младежите в обществения живот и ангажираността им със значими каузи. Екипа на Младежкия център полага усилия за провеждането на спортни събития и дейности, които да популяризират здравословния начин на живот сред младежите в Търговище. Мултимедийно събитие с песните на 80-те организира Общинския младежки дом в Русе. Инициативата е посветена на празника на града 6 май и ще се проведе днес в доходното здание. От 18 часа в фоето ще бъдат подредени грамофони, магнетофони, касетофони, плочи и касети от 80-те години на миналия век. Концертната програма започва от 18 часа и 30 минути в голямата зала. Публиката ще може да чуе изпълнения в стиловете поп, диско и ню уейв. На сцената ще излязат съставите към Общинския младежки дом в Русе. Входът за събитието е свободен. Второто премиерно представление на спектакла «Кръстове от миналото» представя днес от 19 часа драматично кукления театър в Силистра. Постановката е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и жертвите от Батак. И това представление е с вход свободен за публиката. Автор и режисьор на спектакъла е Красимир Тодоров. Той предлага различен поглед към една от най-болезнените страници в българската история. Действието се развива в Батак в наши дни, а през историята на млад писател пиесата търси отговор на въпросите за паметта, идентичността и забравените уроци на миналото. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-исток, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-низки – 13-18 градуса. За Шумен – около 20 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа.
0: Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира ни избира Бояна Петрова. След минути ще ни гостува една дама с благородна професия, акушерката пред дипломиране Велислава Канчовска. Тя е от Шумен, може би я познавате, може би на някои бъдещи майки им предстои среща с нея. Не пропускайте да я чуете след минути в програмата ни. След това ще ви разкажем за една инициатива на Русенската опера. Виола, виолончело и цигулки гостуват на най-малката публика. Ще научим как се случва това от репортажа на Ася Пенчева. Хубаво да бъде утрото ви в нашата компания, уважаеми слушатели. Ако имате още предложения, споделете ни ги.

0: Следва сега обещаната среща с Велислава Канчовска. Тя е дипломант по акушерство на Шуменския филиал към Медицинския университет в Варна. В днешния ден, когато по цял свят почитат акушерките, ние решихме да чуете какво мисли един медик, който ще бъде съвсем в скоро време най-близо до новия живот. Не е случайен нашия избор, защото шуменката Велислава Канчовска не просто вече е преминала 4-годишното обучение, а смята и да се посвети на професията. Нещо повече, преди дни тя е била отличена с специална награда от Националния студентски форум, който се състоя в Бургас и беше посветен на празника. Казвам, добре дошла, честит празник и първо нека да чуем за тази студентска надпревара, в която вие трябваше да пишете, не да действате практически. Разкажете ни.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Събитието беше организирано от Алианс на българските акушерки и то се провежда ежегодно, като имахме за цел да напишем есета, конкурсна задача. Есетата бяха оценявани от 3-членно жури, което връчи и наградите.
0: Очаквахте ли специална награда?
1: Не съм очаквала. Аз за втори път участвам в конкурса, още като студентка първи курс. Отново писах есе на друга тема.
0: Акушерството няма да бъде първата ви професия. Преди да започнете да учите, и то редовно обучение, доколкото знам, с какво се занимавахте?
1: Преди да започна да уча, съм работила в различни сфери на търговията. Живяла съм малко емигрантски живот. На първо място съм и майка.
0: Сега уверена ли сте вече, че сте на правилния път, че сте направили правилния избор и бихте ли го препоръчали и на други момичета и момчета?
1: Сигурно съм уверена, че съм на правилния път. Може би това е било точното време за мен, в което да го поема. И да, със сигурност бих го препоръчала, както съм го препоръчвала и до момента. И слава Богу, съм успяла да вдъхновя няколко момичета да поемат и те по този път.
0: Много се говори обаче за труда на медиците, че е неблагодарен и устойчиво незаплатен. Това не действаше ли демотивиращо на един млад човек като вас? Как се спасихте така, че да намирате смисъл?
1: Аз те първа навлизам в проблемите, които са в сферата на здравеопазването и не искам да бъда негативно настроена. Да, има голям недостиг, както на персонал, така и на финансови средства, ниски заплати, но професията на акушерка и професията на медицинска сестра са едни благородни професии, при които водещото е емпатията и чувството и любовта към хората и към грижата за тях, което по някакъв начин успява да измести и материалното.
0: Като казвате емпатията, успявате ли да я проявите вече? Всъщност, след обучението вие и стажувате, нали така?
1: Да, последната година на обучението е преддипломен стаж, който се провежда в лечебното заведение в различни отделения. Работим с родилки в родилно отделение, работим с бременни пациентки в патологична бременност и с жени с гинекологични заболявания в отделението гинекология.
0: Със сигурност тези хора се нуждаят от квалифицирана медицинска помощ, но често се нуждаят просто и от една добра дума.
1: Да, разбира се, те изключително много изпитват нужда и имат нужда не само от диагностика и лечение, но и от проява на емпатия и на добро отношение, което го получават в лицето на акушерката.
0: Има ли професионалист, който ви вдъхнови, от който взехте, научихте ценни неща и искате да бъдете като него? Макар, че то всеки е себе си.
1: Да, точно така. Всеки сам по себе си има различни положителни качества. Слава Богу, в филиал Шумен на Медицинския университет работят прекрасни професионалисти, преподаватели. Мога да кажа, че те са изключителен пример и големи вдъхновители. По-скоро в моето съзнание имам един сборен образ от положителните качества на всички и се стремя да се докосна до всички от всяка една от тях.
0: Изкушавам се да попитам и нещо лично. На вас като родилка и после след раждането, къде ви беше най-трудно? Има ли нещо, което вие преодоляхте мъчително и сега ще се опитате да го

0: акушерката е там, за да изразява своята подкрепа, за да спечели доверието на родилката или на гинекологичната пациентка. И това всъщност помага и за оздравителния процес, когато пациента се чувства спокоен и в добри ръце.
1: Можете сега да кажете нещо и на държавниците ни, какво според вас е належащо да се промени във вашата сфера?
0: Ключово много се усеща липсата на следродилен патронаж, който да обгрижва майката и новороденото в първите месеци, което е застъпено и се практикува в редица европейски държави. Липсват автономните акушерски практики, които обаче да са, те ги има, но са на частна практика. Липсват подкрепа от държавата, да са финансирани от държавата и така да могат повече жени да се възползват от тези услуги. Липсва сексуално образование в училището, което е изключително важно за подрастващите и за тинейджерите. Липсва семейно планиране, липсват центрове по семейно планиране, където биха могли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи.
1: Какво най-много искате да се чуе от това, което написахте в вашето есе, защото темата е много интересна. Моята професионална реализация като акушерка в България. Много от нашите слушатели сега се питат, поредния завършил у нас, наистина ли ще се реализира в България?
0: В края на 2024 година в България работят 3254 акушерки, като недостигът им в здравните заведения е близо 2000 и той е постоянен. Страната ни има нужда от нови, добре подготвени, образовани, мотивирани акушерки, които, разбира се, ще почерпат опита и знанията на вече доказалите се и работещите се акушерки. И мисля, че това може да се случи плавно и добре и доста момичета биха могли да се реализират в страната ни.
1: Искам още един път да ви честитя празника, да ви благодаря за благородството, и което сега в този момент излъчвате, за спокойствието, което можете да вдъхвате. Ако трябва да се обърнете сега към бъдещите майки, пък какво искате да им кажете?
0: Бъдещите майки да не се страхуват, да бъдат уверени, да се доверят на своята акушерка в женска консултация, да се доверят на своята акушерка в родилна зала и да раждат повече деца.
1: Благодаря много за този разговор.
0: И аз благодаря.

0: Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по Радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.
1: В ефира ни сега следва песен специален поздрав за рождения ден на Бонка Иванова от хор Седянка в Силистра. Здраве и живота ти да бъде песен. Пожеланията са от Емо Вълчев.

0: Музикантите от състава на Държавната опера в Русе продължават да работят по образователната си програма за най-младата публика – децата в детските градини. Сценарият на Пътуване по ноти е на цигуларката Кремена Миленкова, а режисурата на Пламен Бейков. Чуйте какво се случва, когато виолончело, виола и цигулки влязат в забавачката. Репортажът е на Асе Пенчева.
1: Аз съм на 5,5. Аз се казвам Симон. Това е цигулка.
2: Къде си виждала друг път цигулка?
1: Еми никъде, само това знам.
3: Пред такава съвсем открита и честна публика започна поредния концерт от образователната програма на русенските музиканти в салона на детска градина Детелина. Децата сами признават, че никога не са виждали на живо цигулка. Нито виола, нито виолончело. А единични са случаите, в които някое маниче е било на концерт в зала или на опера. За да обогатят представата на дечицата за музиката, пред тях застанаха пианистката Божена Иванова, цигуларките Христина Маринова и Преслава Петкова, виолистката Елица Баджакова и виолончелистката Петрана Стоянова. И те са били деца.
2: Вие на колко бяхте, като хванахте цигулката?
4: На 3,5.
2: Значи в детската градина?
4: Да.
2: А вие на колко бяхте, като хванахте
5: цигулката? На 6. В детската градина и вече после в първи клас си засвирих.
2: Коя детска градина бях?
5: Здравец.
2: Кой ви даде цигулката в ръката?
4: Аз сама съм пожелала да свирям цигулка.
2: Семейството ви каква музика се слушаше?
4: Класическа музика се слушаше.
2: И вашите родители ли са музиканти?
4: Не, не са музиканти, но въпреки това слушаха такава музика.
3: В спектакъла Пътуване по ноти малкото момченце Тон Тон обикаля света с влакче по петолинии и, минавайки през различните държави, се среща с различни хора и слуша музика, написана от местните композитори. Разказът пресича цяла Европа, достига до Русия и Китай, за да се върне през Америка обратно към родопите. Разбира се, че не минава без Моцарт.

0: Водещ на концерта е сопраното Глория Пенчева. Тя сменя няколко сценични костюма и с гласа си разкрива богатството на музиката. Строго звучене.
1: Винаги е различно. Мисля, че тази публика бяха прекрасни, много бяха съсредоточени. Нормално е от време на време да се разсейват, защото са много мънички, но ми прави впечатление, че класическата музика много ги омагелства. Когато чуят инструментите, когато и аз запея, много често, когато за първи път им покажа оперното звучене и канцонетата, която запявам, или има запушени уши, или са по-стресирани, което е напърво нормално, защото това за тях е нещо съвсем ново и различно и нормално да има различни реакции.
2: Аз съм оперна певица. А знаете ли как пеят оперните певци? Стреснахте се, нали?
3: А децата ви вкъщи как се отнасят към пеенето, към музиката?
1: Мисля, че е много добре, тъй като те са закърмени, много са и музикални, така че да, мисля, че ще бъдат доста музикални деца.
0: Най-познатият инструмент за мъниците си остава пианото. Божена Иванова е неговата господарка, която винаги свири с удоволствие, както в концертната зала, така и в детската градина.
4: Сега, преди нашия концерт, едно детенце влезе и казва: о, пиано! И ми идват, те обикновено обичат да пипат. И особено нещо, което възпроизвежда звук, много се кефят. Много са сладки, мънинки душици. И много послушни във всички детски градини. Просто сме изумени колко, значи, добре са възпитавани вкъщи. Така излиза русенските деца. Те идват с една нагласа, че трябва да слушат, държат се за ръчички, няма такова крещене. Нали, както очакваме от деца обикновено, държат се прекрасно децата.
2: До сега в колко детски градини сте били?
4: О, сигурно има 5-6 вече детски градини, че и повече. За този сезон само сме били сигурно в 5-6 и преди това на доста места представихме тази програма.
2: Продължавате?
4: Продължаваме, разбира се, има голям интерес от всички детски градини и всички учителки са много доволни, радват се, защото покрай детските песнички ние ми свираме всъщност и едни от най-известните класически произведения, Моцарт, Малка нощна музика, дори Рапсодия Вардар на Панчо Одигеров, малко им свирим, Одата на радостта на Бетовен, О соле мио, известната канцонета. Въобще зарибяваме ги, дето се казва, с класическа музика.
0: Надеждата на състава е след това гостуване децата да поканят родителите си на класически концерт, защото какво по-красиво има от музиката. От Русе, Ася Пенчева.
5: Тук започва денят с радио Шумен.

Продължаваме в ефира с покани за приятен вторник в Североизтока. Днес от 11 часа в градския парк на Нови пазар ще се проведе шахматен празник под патронажа на кмета Георги Георгиев. Турнирът е иницииран от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той е и за ученици, и за всички желаещи, независимо от възрастта и това дали могат да играят шахмат. В навечерието на празника на Русе 6 май днес Общинския младежки дом организира мултимедийно събитие с песните на 80-те. Заповядайте в доходното здание от 18 часа. Там ще има тематична изложба и концертна програма. Ще бъдат подредени грамофони, магнитофони, касетофони, плочи и касети от 80-те години. Концертната програма започва в 18.30 часа в голямата зала. Публиката ще може да чуе изпълнения в стиловете поп, диско, ню ейдж. На сцената ще излязат и съставите на Младежкия дом в Русе, вокалните формации Приста, студио за поп и джаз пеене Икономов, танцово студио Импулс и клуба по риторика и публична реч. Репертуарът ще включва песни на Лили Иванова, Мадона, Абба и Бони М. Според режисьора на продукцията Божил Николов, целта е да се представи цялостната атмосфера на периода чрез съчетание от музика, танци и емблематични експонати. Входът за събитието е свободен. Още една покана от Русе. Операта ще представи концерта Валс в сърцето на Малката Виена от 17 часа. Площадът пред сградата на операта в Русе ще се превърне в сцена на открито, създавайки празнична атмосфера и подчертавайки аристократичния дух на града. И град Бяла Русенско празнува. Тази вечер там е концерт на Симона Загорова от 18.30 часа на площадта Екзарх Йосиф I. И още едно събитие без билети. В Силистра сте поканени на театър от 19 часа. Това ще бъде втората премиера на постановката Кръстове от миналото от Красимир Тодоров. И в Търговище поканата е за театър, но платен. От 19 часа ще бъде играна постановката Ноев ковчег.

Русе отбелязва своя празник на утрешния 6 май. По този повод общината и общински транспорт правят жест към жителите и гостите на града, като ще осигурят по-лесно и удобно придвижване до всички празнични събития. На 6 май градският транспорт в Дунавския град ще бъде напълно безплатен, така че всички ще имат достъп до проявите и освен това ще се облекчи трафикът в централната градска част. Така че ако утре решите да гостувате на Русе, който във всички сезони е прекрасен избор, дано да нямате проблем с паркирането и с придвижването. Хубав ден с приятно пролетно време ни обещаха днес синоптиците. Надяваме се и ние да сме допринесли за вашето хубаво настроение. До скоро чуване ви казваме Бояна Петрова и Цветелина Георгиева.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Консултации с всички 6 парламентарни групи в 52-то Народно събрание ще проведе днес президента Илияна Йотова. Така тя започва процедурата по съставяне на редовно правителство. Първата среща е с представителите на най-голямата парламентарна група, тази на Прогресивна България. Срещата е насрочена за 10 часа и 30 минути. Следват разговорите с ГЕРБ ДПС, с ГЕРБ СДС, с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България. Последната среща е от 16 часа с Възраждане. Очакванията са в четвъртък президента да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е Радев веднага да предложи състав и структура на правителство, а в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. Европейската седмица на общественото здраве ще бъде отбелязана в Русенския университет за 8-ми пореден път. Тя ще се проведе в периода до 8 май под мотото «Инвестиране в устойчиво здраве и благосъстояние». Всеки ден е тематичен и поставя фокуса върху различни аспекти и проблеми на общественото здраве. Организаторите от факултет «Обществено здраве и здравни грижи» планират няколко събития. Днес, когато се отбелязва Международния ден на акушерката, в Русенския университет ще се проведе интерактивна дискусия за акушерки на тема «Равнопоставеност в майченото здравеопазване в България, инвестиции в акушерките за устойчиво общество». Здраве. Тя започва в този час, а модератор ще бъде професор Иваничка Сербезова, почетен член на управителния съвет на Българската асоциация по обществено здраве и основен лектор в специалността акушерка в Русенския университет. Гости на събитието ще бъдат представители и на ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Епископ Константиновите дни на Шуменския университет днес продължават със спортен празник. Старта ще бъде даден в 12 часа на спортния комплекс в корпус 2 на висшето училище. Организатор е педагогическия факултет. Час по-рано от 11 часа в актовата зала на втори корпус на Шуменския университет започва лекцията «Жените автори в протестното изкуство». Гост лектори са Даниела Борисова и професор доктор Илиан Лалев. Готова е предварителната програма за третите докторантски постдокторантски и краеведски четения Бритост, които са организирани от Регионалния исторически музей в Разград. Мащабният научен форум ще се проведе на 18 май в интерактивния музей. Откриването на събитието е планирано за 10 часа. В четенията са включени 16 доклада. Модератор ще бъде доцент Олег Александров от Великотърновския университет. Следва спорт. Шахматен празник за любители ще се проведе днес в Нови пазар, това съобщиха от Общинската администрация. Инициативата започва от 11 часа в градския парк и е под патронажа на кмета Георги Георгиев. Открития урок по шахмат започва от 11 часа и 20 минути, като са предвидени награди за всички участници. От 12 часа няколко играчи ще играят едновременно срещу майстор на играта. Входа за всички дейности е безплатен, допълват от община Нови пазар. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-исток, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки – 13-18 градуса. За Шумен – около 20 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Full Max, дами и господа. Това е колекционерският част на предаването. Влизаме заедно в новия месец с добра рок и блуз колекция. С вас в следващите 55 минути оставам аз, Диана Лазарова. Днес ще слушаме Poets of the Fall, Muse, Airborne, Ghost Hounds и артиста на седмицата. Това е френската група Malted Milk. Ще си поговорим за всички тези вдъхновени музиканти, ще чуем новата им продукция и любими по-стари неща. И така, ще добавим вдъхновение към петия ден от петия месец. Откриват Poets of the Fall.

Poets of the Fall. Финландските прогресив рокери имат повод за празник тези дни. Отбелязват 20 години от излизането на албума си Carnival of Rust. Преиздадоха го на винил, промениха обложката, събраха песните от оригиналния диск на двоен винил. Добавиха и ново парче Black Waters, което е извлечено от сесиите по записа на Carnival of Rust и довършено наскоро. Вече го чухме. По-късно, през годината, Poets of the Fall са планирали и турне, посветено на годишнината на албума. То е озаглавено Echoes of the Carnival. Това е чудесният повод днес да поговорим за групата и да я слушаме отново. Нека ви предложа сега и нещо по-старо. Избрах песента The Distance. Тя е от проекта им Temple of Tools, който излезе през 2012.

След Poets of the Fall в Full Max съм ви приготвила още една група, която може да бъде определена като символ на модерно мислене и експериментаторски дух. Това са Мюз. Те също имат нов сингъл и ще си го слушаме отново. Крис Уестенхолм, Доминик Хауърд и Мат Белами пуснаха в края на април Крайоджен. Песента за сега е само с визуализация, но триото анонсира видео в най-скоро време. Иначе е в най-разпознаваемото за групата звучене, на което пък, оказва се, феновете се радват безкрайно много. Ще цитирам един от тях от музикална платформа за новия запис. Мюз проверяват дали все още обичаме тяхното олдскул звучене. Да, обичаме го. И много благодарим. Край на цитата, песента е още една стъпка към предстоящия албум на Мюз, The Wow Signal, изгарящ китарен риф, плътна барабанна атака и великолепен бас. Какво повече да поиска човек и да не пропусна вокалите на Мат Белами. Те се извиват и извиват и пак и пак. Слушаме Крайоджен и продължаваме с още любими записи на Мюз.

Това съм Йос, дами и господа, с нещо ново, нещо познато. А на мен ми се иска да продължим с друго знаково тяхно парче, епичното и разтърсващо Nights of Cydonia. Преди това да ви кажа, че в края на юни групата тръгва на турне, тогава очакваме и новият Muse албум.

Ако можем да си кажем щастливо, че Мюз ще открият лятото с нов материал, а стрелиците от Airborne ще го закрият също с нов албум. И ще го направят с гръм и трясък, както си знаят. Очакваме проекта на 29 август, турнето Гъци на името на пилотното парче към него. Airborne ще зарадват европейските си фенове с обиколка от юни нататък. Тези пораснали момчета също пуснаха нов запис и ще си го слушаме в колекцията на Full Max. Но да ви кажа първо за албума. Ще включва 11 парчета. В изработването му участват артисти като Брайан Адамс и като Фил Колинс. Те са и съавтори и колаборатори. Излиза 7 години след предишния Bone Shaker. Ще ви кажа, че това е най-Airborne албумът до сега. За първи път успяхме да съберем всички неща, които правим в един комплект песни. Сметнахме за важно, че с рок-н-рола под обсада от изкуствен интелект и затварянето на заведения при толкова много различни заплахи, просто трябва да го направим както трябва. Обясни в интервю за рок изданието Louder фронтът на групата Джоел О'Кийф. Машината за рок-н-рол пусна и втори нов сингъл Alive After Death. Ще ви прочета само един от коментарите под видеото и ще слушаме Airborne. За Ози, за Леми, за всички тях. Те винаги са били наоколо да си ги пазим живи.

Airborne бяха това. Чухме новата им песен Alive After Death и нещо вече познато в очакване на новия им албум през август. Стигам до минутите, запазени за артиста на тази Full Max седмица. Двама китаристи – бас, тромпет, тромбон, клавишни, хармоника и вокали. Такъв е съставът на Malted Milk, когато започват. Те са от Франция, изповядват блуз и соул. Дори името си са взели от парче на блуз-легендата Робърт Джонсън. Пътуването им по сцените на света започва в края на миналия век. Дебютират с албум през 1999-та. Malted Milk са свирили навсякъде. Участията им на водещи блуз и джаз фестивали са много. Вдъхновяват ги фънкът, рокът и блусът. В течение на годините разширяват както музикалната си територия, така и състава си. Много са интересните неща около тях. Ще ги научите в неделното издание на Full Max. Днес искам да ви ги представя с два за. Първо ще ги чуем с What a Night, а след това и с Time Out. Malted Milk, дами и господа.

И за финал на срещата ни в колекционерския час на Full Max, Ghost Hounds. Сещате се, рок-групата от Питсбърг, Пенсилвания, с много отчетлив блуз привкус. Те са голяма тайфа. Лидерът им е интригуващо същество в много посоки. Милиардер, предприемач, китарист, автор и създател на Ghost Hounds, Томас Тол. Той събира блестящи музиканти около себе си, хора, които са свирили с Джон Меленкамп, Allman Brothers Band, Джонни Ланг, Кенни Уейн Шепард и Линард Скинард. По-късно разширява състава и проправят пътека заедно. Тези хора свирят много, правят турнета с Rolling Stones, ZZ Top, Bob Seger и с други, записват албуми, мини-албуми. Слушахме ги в Full Max с последните им два студийни проекта и се насладихме на всичко с ценителско удоволствие. Ghost Hounds предложиха ново изкушение на феновете. Записаха своя версия на парче на Rolling Stones, култово парче Gimme Shelter. Издадоха го като сингъл с без страна Justified. Това е нова оригинална композиция на бандата. Около новите записи има красива история. С кавъра те отдават почет на песента на Stones, написана преди вече 57 години. За записа пък са използвали оригиналното оборудване от Sunset Sound Recorders, известното студио в Лос-Анджелис, където Мери Клейтън се включва в оригиналния запис като бек-вокалист. В кавър-версията отново чуваме дамски вокал. И той съвсем не е случайен. Това е Шанел Хейнс, силно аплодирана заради електризиращите си изпълнения с The Rolling Stones. Тази дама участва в турнето им от преди две години в САЩ. Беше избрана да изпълни по-нататък ролята на Тина Търнър в мюзика Латина и заобщо тя е впечатляващ музикант. Шанел Хейнс участва и в двата записа на Ghost Hounds, кавъра по Stones и оригиналната композиция. Колкото до новото парче Justified, то е авторско на Томас Тол, предлага познатата ни смесица от кънтри, рок и американа. Вокалист в него е блестящия фронт на Ghost Hounds, Savant, заедно с Шанел Хейнс. Gimme Shelter е една от най-силните песни, писани някога, и възможността да почетем нейното наследство, докато си сътрудничим с Хейнс, чийто глас е просто феноменален и напомня за дрескавата и неудържима енергия на Мери. Това е великолепно. Съчетаването му с Justified, песен написана от Томас, която представя музикалната посока на групата пък, създава усещането за перфектен момент. Най-важното е, че се гордеем, че това издание ще подкрепи и важни благотворителни каузи. Това са думи на вокалиста Savant, а историята става още по-вълнуваща, защото този сингъл на Ghost Hounds е посветен и на добра кауза. Както разбрахте, приходите от него ще бъдат дарени на детската изследователска болница Сейнт Джуд. Ето тези специални моменти добавят още блясък и емоции към чудесната музика на групата, която толкова харесваме. Време е да чуем и песните. С тях ви благодаря, че повървяхме заедно в компанията на летящи хора. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Представители на Прогресивна България, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април, са при президента Илияна Йотова за консултации. Йотова лично посрещна председателя на парламентарната група на формацията Петър Витанов, заместник-председателя Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев. До края на деня президента ще проведе разговори с всички парламентарни партии, след което ще направи изявление. Опити за измама на възрастни хора с обещание за повишаване на пенсията са направени в Шуменска област, предупреждават от полицията. 90-годишна жена от шуменския квартал Дивдядово била посетена вчера в дома си от непознат, който и казал, че срещу 170 евро пенсията и ще бъде увеличена с 320 евро. Жената не разполагала с такава сума и му дала 50 евро. Непознатия обещал съдействие за увеличение с около 100 евро, след което си заминал. Има и друг подобен случай в същия квартал, при който мъж е предложил на възрастен човек увеличение на пенсията срещу 100 евро. Полицаите призовават хората да не допускат в домовете си непознати и да не им дават пари, независимо от обещанията, които дават. При съмнение за измама или извършено престъпление следва да се подаде сигнал на телефон 112 или в близкото районно управление. Децата, които са приети на второ класиране в детските градини в Шумен, следват да се запишат в съответното детско заведение до 17 часа днес. Припомням, че приема на деца в детските градини в град Шумен се извършва чрез електронна система, а в населените места в община Шумен, където има една детска градина, приема се осъществява чрез подаване на заявление в съответната детска градина. По същия начин се осъществява и приема на деца в подготвителните групи на общинските училища в Шумен. Над 100 са зубрите на територията на Водени Рихисар. Това е най-многобройната популация от този вид в историята на държавното ловно стопанство. Началото на стадото е поставено през 1961 година с внос на 5 животни от Полша. Днес те се отглеждат полусвободно, а данни за популацията продължават да се подават към Международната племенна книга. Това каза за Радио Шумен директора на стопанството инженер Кирил Колев.
1: Стадото се развива много добре. Миналата година за пръв път уловихме живи и ги изпратихме за разселване в източни Родопи. Там също колеги работят с вида, опитват се да го възстановят в източни Родопи. Скоро говорих с ръководителя на този проект. Имат интерес и тази година да закупят още животни. Ние пък имаме интерес да ги разселим и на друго място, за да може да не дава Господ, ако стане някаква епизоотия, нещо се случи, заболяване, смъртност и така нататък, да ги има и поне на още едно място, макар че е хубаво да ги има на повече места.
0: Ежегодно във Водени Рихисар се раждат между 15 и 20 малки от вида зубър, каза още инженер Кирил Колев. Частица от мощите на Свети Николай Чудотворец ще бъде изложена за поклонение в храма Свети Три Светители в Шумен на 6 май. Това каза за Радио Шумен отец Красимир от храма.
2: Свети Георги е бил мъж млад, убеден и изтърпял мъжествено наказанието от императора и се увенчал с венеца на мъченичеството и така се удостоил с дар даже и на чудотворство. Свети великомъченик и победоносец Чудотворец Георги, така е споменат в богослужебните книги, така го споменаваме и ние по време на молитвите си. Свети Георги има едно така голямо значение за българския народ. Ден и нощ към него се отправят молитви за България.
0: Празничната служба на Гергьов ден в храма Свети Три Светители в Шумен започва в 7 часа и 30 минути, а светата литургия ще бъде отслужена от 9 часа. Очаква се вярващи от Шумен и региона да се включат в богослужението и да се поклонят пред светинята. Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-исток, след обед от изток и юго-исток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието ще останат по-низки – 13-18 градуса. За Шумен – около 20 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално зареждане.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

Nathan. Nathan, you're...

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна причиниха смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставяне на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко от тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечелихте абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпроси, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: След по-малко от половин час политическите консултации на президента продължават с ДПС, след това Йотова има още три срещи, а след това тя ще направи изявление пред медиите. За новините, Мира Стефанова.
0: България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Това съобщи директора на Агенцията по храните, доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Веселина Миланова обобщава.
7: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
8: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
7: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
8: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
7: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините, Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получава формално предложение от Москва. Петима души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кирил. Ориши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Доктор Валентин Власаков посочи.
11: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на къде нещата ще тръгнат. Със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Хора в неравностойно положение се събраха през сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България, Георги Колев, обясни какви са основните искания към общината.
12: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудноподвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Посочи Георги Колев, заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад, 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе, Лацио, 1-2 и Рома Фиорентина, 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. от 17:30 Берое Монтана и от 20:00 Локомотив София Ботев Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22:00 Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха 1-1. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. Уидзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18-17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-тият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137-98 точки в първия мач от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа полуфиналите на Запад 104-102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3-2 след продължение. Каролина води с 2-0 победи и Вегас Анахайм 3-1. Вегас води с 1-0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятъра ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток.

0: 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга, техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Пропуска младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуска младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пропуска младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. До петък ще имаме ново правителство. Това заяви депутатът от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. По думите му, формацията е наясно, че българите очакват бързи действия. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, обяви още Кутев. На първо място тук стои борбата с завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна. От тук нататък това, което може да очаквате от нас, е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността, каза още пред държавния глава депутатът Антон Кутев. ГЕРБ СДС биха дали подкрепа за тежки решения с реформаторски профил, това пък заяви председателят на ГЕРБ Томислав Дончев по време на консултациите при президента Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Дончев отбеляза, че за ГЕРБ СДС най-важни са бюджетът и свиване на дефицита. Това може да бъде приоритет, който да е споделен от всички политически сили в парламента, посочи той. Дончев увери, че с всички действия ще направят всичко възможно да подобрят качеството на управлението. Кметове готови на протести заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав, ако до 10 май не се приемат никакви действия от държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. Проблемът с комарите по поречието на Дунав се задълбочава заради спряна обществена поръчка за така наречената лаврицидна обработка. На среща в Министерството на здравеопазването са били предложени три варианта за решаване на проблема, но до момента няма обратна връзка, което е обезпокоително. Общината Тракан е една от най-засегнатите. Най-вероятно до края на тази седмица ще се излюпи и първото поколение комари, което наистина ще застраши здравето и спокойствието на много хора, това заяви кметът на Тутракан доктор Димитър Стефанов. По думите му вече е късно да се прилагат каквито и да е мерки. От тук нататък ние кметовете ще трябва да синхронизираме дейността и поне с наземна техника да обработваме терените срещу възрастните комари. Проблемът е друг, че 2/3 от терените са изключително държавна собственост. Това са влажните зони, това са бреговите ивици, голяма част от язовирите, островите, които са по поречието на река Дунав, които ние нямаме никакво законно основание да третираме и да изразходваме финансов ресурс, за да можем да намалим популацията на комара на тези места, за които говорим. Тук държавата трябваше да си свърши работата, посочва още доктор Стефанов. Временна организация на движение въвежда община Шумен за отбелязването на Деня на българската армия 6 май. Ще бъде спрян трафикът по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил, където се намира регионалния исторически музей в Шумен, до улица Дан Мицкевич, където е кръстовището с улица Съединение, от 11 часа до 11.45. Участъкът по булевард Славянски от пешеходната пътека при регионалната библиотека с Целян Челенгиров до военния клуб следва да бъде освободен от моторни превозни средства за времето от 8 до 11.45 на 6 май. Промяната в движението се въвежда заради провеждането на тържествения ритуал по издигане на българското знаме от 11 часа пред административната сграда на община Шумен. От 10.50 пък е предвидено поднасене на цветя пред паметната плоча Спасители на бойни знамена. Организатор на честването е факултетът по артилерия, ПВО и компютърни и информационни системи. 1007 нарушения на закона за движение по пътищата са установени от 27 април до 3 май, съобщават от полицията в Разград. През посочената седмица екипите са съставили 380 фиша и 46 акта. Издадените електронни фишове пък са 204. Засечените с технически средства нарушения на скоростта са 581. За неспазване на правилата за движение е санкциониран и един велосипедист. При проверките са установени 6 водачи управлявали след употреба на алкохол. Показанието на дрегера при 4 от тях е било над 1,2 промила. Установени са и 2 неправоспособни водачи, чието регистрации на превозните средства са прекратени. Контролната дейност на служителите от сектор Пътна полиция продължава, като проверките са превантивни и целенасочени. От 4 май стартира кампания на Roadpol за товарни автомобили и автобуси, като до 10 май е създадена организация за контрол на скоростните режими, спазване на времето за почивки и преноса на опасни товари. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд остава слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури във вътрешността се повишават и са между 19 и 24 градуса. По крайбрежието остават малко по-ниски, между 13 и 18. За Шумен очакваната максимална температура е около 20 градуса. Така завършва мисията новини в 13 часа.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Не можем да пропуснем темата за днешните срещи в президентството между представителите на партиите, влезли в 52-то Народно събрание и президента Йотова. Срещи, които ще продължат и в следобедните часове. За сега наблюденията са свързани с липсите на Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които не уважиха президента. Витанов отново го играе като говорител на новата партия, която получава категорично мнозинство в Народното събрание, а Владимир Николов пази фронта мълчаливо, подобно на това, което обичайно прави и Рая Назарян, сякаш са там само за да красят кадрите. И при това положение, как да очакваме институциите у нас да бъдат уважавани от хората, след като лидерите на партии също не ги уважават. Някой обаче трябва да напомни на Румен Радев, защото Бойко Борисов и Делян Пеевски няма как да усвоят това упражнение, че вече не е държавен глава, нито е президент, нито е генерал, нито е символ на държавата и е добре да излезе от ролята на мълчалив владетел и да се научи как да бъде лидер на политическа партия или по-точно коалиция. Между другото, при президентството единствената за сега партия, която отказа да разговаря с журналисти след края на консултациите, беше точно коалицията на Румен Радев. С тези размисли започва следобедната ни среща днес, в петия ден на месец май. Музиката в следващите 2 часа избира Славчо Славчев. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването днес.

три политически партии вече се срещнаха с президента Илияна Йотова. Първи бяха представителите на Прогресивна България, които казаха, че си поставят цели за ограничаване на покачващите се цени. От ГЕРБ при президента пък казаха, че късите хоризонти в политиката са много опасни. От ДПС обещаха да бъдат конструктивна опозиция. Това накратко, а подробностите в следващите минути в следобедната ни среща днес. Какво знаем за конфискуваните храни в Силистренско? Това ще бъде тема във втория час от следобедната ни среща, а в третия ще говорим за спрян строеж на водопровод по улица в Опака. Каква е историята и как граждани се намеси, ще научим от репортажа на Здравка Русева. В рубриката «Живота отблизо» в последния час на предаването от днес ще се срещнем с дамите от пенсионерския клуб «Златна есен» в Шумен. Ще научим подробности и за спортният празник в Шуменския университет. Ако в първите два часа на предаването музиката избира Славчо Славчев, във втората част очакваме Пламена Бръчкова.

0: La fantasia.
1: Пулсът на деня. Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост –

0: Насочваме вниманието си към представителите на Прогресивна България, коалицията, която спечели убедително парламентарните избори на 19 април. Те първи се срещнаха с президента Илияна Йотова за консултации днес. Йотова лично посрещна Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на формацията, Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев. Ето по-важното от публичната част от разговора им.
1: Позволете ми в началото да ви поздравя с големия крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Уважаеми господин Витанов, като председател на парламентарната група, много погледи ще бъдат обърнати към вас и към ръководството на групата, защото в следващите месеци трябва да защитите изборния резултат. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите.
2: За това заставаме пред вас и ви казваме едно, ще бъдем наистина експедитивни. Но това, което бихме могли да обещаем, разбира се, е да сложим край на политическата криза и да отговориме на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт да решим. А именно, от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация и за това, когато говорим за приоритети, трябва да е ясно, че на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. От друга страна, търсенето на сигурност, за което вие споменахте, то не е само на сигурност, а и на справедливост във всичките форми, в икономическа, социална, правосъдна. Така че също акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат каскада и пакет от закони, които да възстанови тази справедливост, защото тя е именно в основата на огромните очаквания. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси, поне от предварителните индикации, разбира се, за което ще изискаме детайлна информация веднъж, когато се стъпи, но и преди това, когато служебното правителство създаде поста си, така че потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем. Ние вече видяхме и съгласно Евростат и корекциите, и че отдавна сме надхвърлили Маастрихтските критерии, с голямо съжаление, и ни предстоят трудни месеци. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Господин Донев, заповядайте.
3: Бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април месец вече е 1,4% от брутния вътрешен продукт. Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко това са разходите за персонал, разходите за пенсии, социално-осигурителните плащания, което говори, че до известна степен и капиталови разходи, което говори, че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана. Това, разбира се, ще доведе до редица негативи за в бъдеще, тъй като това са разходи, които не са еднократни, а са дългосрочни и се повтарят през годините, разбира се, с нарастване. Така че една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
0: След същинската среща, която не бе достъпна за журналисти с президента Илияна Йотова и представителите на Прогресивна България, Петър Витанов, Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев излязоха за кратка среща и с журналистите, преповториха част от думите, които вече чухме в встъпителните им думи пред президента, но отказаха да отговарят на допълнителни въпроси. Само след минути ще обърнем внимание и на срещата между президента и представителите на ГЕРБ СДС.

0: Втори на консултации при президента Илияна Йотова отидаха представителите на ГЕРБ СДС. На срещата с президента бяха Томислав Дончев, Рая Назарян и бившия кмет на столицата Йорданка Фандъкова.
1: Уважаема госпожо Назарян, уважаема госпожо Фандъкова, господин Дончев, добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за консултациите. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Да ни кажете какви са вашите идеи и виждания за най-важните задачи, които стоят пред страната и които ще отстоявате като конструктивна опозиция в Народното събрание.
2: Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, да е в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. Най-важното за нас е, колкото може по-скоро България да има редовно титулярно правителство, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място бюджет, но не просто. И като коментираме десни политики, ние бихме се много радвали да видим курс към бюджетна консолидация, т.е. свиване на дефицит. И мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала, защото тук не става дума за партиен интерес, тук става дума за бъдещето на страната. Ние не може да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волунтаризъм е дошло време за тежки решения. И макар че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декорирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил. Ние ще полагаме усилия да движим, да предлагаме законопроекти, нови идеи за всички неща, които са важни за нас. И в сферата на образованието, и в сферата на индустриалните политики, и в сферата на иновациите и научно-развойната дейност. Категорично считам, че трябва да се продължи с практиката компаниите, които инвестират в научно-развойна дейност, да получават данъчни облекчения. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Дончев. Госпожо Фандъкова.
3: Аз бих искала само да допълня с една важна тема, към която вие също имате чувствителност и експертиза. Това е темата образование. Така че очакваме наистина много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Ние имахме наши инициативи, беше приет проект на закон на първо гласуване. Надявам се да постигнем пълен консенсус, т.е. да върнем консенсуса по тема образование и, разбира се, по тема култура.
0: Това беше част от разговора между представителите на ГЕРБ и държавния глава, като Илияна Йотова успя да се срещне и с представители на ДПС. Звук от тяхната комуникация ще чуем в началото на следващия час от предаването днес, а в 14 предстои среща между президента и Демократична България, от 15 среща с представители на Продължаваме промяната и от 16 часа с представители на партия Възраждане. Какви ще са основните послания на тези политически партии, ще чуем в предаването днес.

0: 14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион и 310 хиляди яйца не са допуснати в магазинната мрежа от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки в страната, както и при засилен граничен контрол. Задържани са и десетки тонове, както и хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. От агенцията отчитат повишена ефективност на контрола след въвеждането на така наречените кръстоса проверки, при които инспектори от една област извършват проверки в друга. Установените нарушения включват незаконно клане, нерегламентирано производство и търговия с храни, продажба без регистрация, включително онлайн, както и лоши хигиенни условия в обекти. Затворени са 75 кланници, месопреработвателни предприятия, магазини и заведения. В други 24 обекта дейността е временно ограничена до отстраняване на нарушенията. В професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Вапцаров в Силистренското село Средище е открита първата напълно оборудвана учебна мандра, съобщи директорът на учебното заведение Камен Неделчев, предава БТА. В новото учебно звено са били преработени първите 250 литра прясно мляко, от които е произведено пълномаслено бяло сирене по традиционна българска технология. По информация на директора, с реализирането на проекта, гимназията разширява възможностите за професионално обучение и засилва връзката между образованието и бизнеса в региона. Инициативата е реализирана с подкрепата на местния бизнес. Суровината е осигурена от кравеферма в село Попросаново, а оборудването е предоставено от пловдивска фирма. В обучителния процес е участвал и технолог от Мандра в Бургас. Целта на проекта е учениците да придобиват практически умения в реална производствена среда. Предвижда се скоро в учебната Мандра да се произвеждат още кашкавал, кисело мляко, масло и извара. А стопаните, чието насъждения са пострадали от измръзване или слана в периода от 1 до 4 май тази година, могат да подават заявления за оглед и оценка на щетите. Това напомнят от Министерството на земеделието и храните. Документите се приемат в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни от настъпване на климатичното събитие. От Министерството препоръчват заявленията да бъдат подавани възможно най-скоро, за да се осигури своевременно извършване на теренните проверки от експертните комисии. Регионалната библиотека Стилиан Челенгиров в Шумен от 11 май възобновява работата си с читатели след край на ремонта по проекта за устойчиво енергийно обновяване на сградата, съобщиха от културната институция. Работното време остава непроменено. От 8 до 18.30 часа за заемната за възрастни и от 9 до 17.30 за детския отдел и читалните в делничните дни, а в събота от 9 до 17 часа за цялата библиотека. В делничните дни в библиотеката функционира и дигитален клуб със свободен достъп за всички граждани, като с предимство са хората в неравностойно положение, представителите на уязвими групи и ползвателите на социални услуги. От регионалната библиотека обявиха, че по повод Деня на Шумен и Деня на библиотечните и информационни специалисти на 11 май ще се предоставя възможност за безплатна годишна читателска регистрация. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд остава слънчево, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури са между 19 и 24 градуса, по крайбрежието са по-ниски от 13 до 18. За Шумен очакваната максимална температура е около 20 градуса. Така завършва емисията новини в 14.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Славчо Славчев избира музиката във втория част на предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов. Продължаваме заедно да следим консултациите при президента Илияна Йотова, но ще обърнем внимание на една важна регионална тема, свързана с случая с конфискувани храни в Силистренско. Останете с нас!

0: само преди минути, когато президента Илияна Йотова прие поредните гости в президентството, каза, че има нови амбиции и че е съвсем възможно правителство да бъде формирано не в петък, а още в четвъртък. Дали това ще се случи и дали предстоящият почивен ден може да изиграе лоша шега в този план, ще следим с интерес. Но представителите на Движението за права и свободи също бяха в президентската институция на консултации с държавния глава Илияна Йотова, преди тя да връчи първия проучвателен мандат със съставяне на правителство, мандат, който нямаме съмнение, че ще бъде реализиран, тъй като партията победител ще има пълно мнозинство в Народното събрание. За среща от името на ДПС дойдоха Халиф Летиф, заедно с Айтен Сабри, Атиче Алиева и още няколко представители на партията ДПС. Да чуем звукова картина от срещата.
1: Нашата амбиция е до края на седмицата да има вече и ново правителство на България. И от тук започва и съвместната ни работа. Аз ви слушах много внимателно, госпожо Сабри, в Народното събрание. Говорите за това, че ще бъдете конструктивна опозиция. Говорите за това, че ще бъдете достатъчно съдържателен коректив, за да свием тази наистина много голяма ножица на неравенствата и да работим за правата на всички български граждани.
2: Да, предстои един по-труден период, така да го кажа, за България, но ние в нашата декларация заявихме, че българските граждани показаха какво искат от тук нататък. Ние уважаваме тяхното решение, уважаваме, че те дадоха доверие на една политическа партия, коалиция Прогресивна България. Да, ние ще бъдем конструктивна опозиция. Движение за права и свободи ще държи да има нормален диалог между политическите партии, нормален диалог между институциите. Ще работим за правата и достоинството на всеки един български гражданин и ще се опитаме да ги защитим, както всеки един заслужава. Да, вие казахте за справедливост, за нас справедливостта и честността са на преден етап. Случиха се много неща и по време на изборите, бяха погазени някои законови норми, така да го кажа, но ние по всякакъв начин ще се опитаме да отстояваме правата на всеки един български гражданин, за да може да живее достойно в нашата родина, Република България. Ние бяхме заявили, че ще продължим доброто партньорство с нашите европейски партньори, както така и с Съединените американски щати. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората. За това те да живеят достойно, както заслужават, за семействата и за нашите младежи. Знаете, че това е много тясно свързано и е много важно.

0: намират своето решение и в този ред на мисли ние знаем, че това не е лесно и затова казваме, че ще участваме конструктивно във всички тези дебати, по всички тези важни теми, които вие изборихте. Промяната в Закона за съдебната власт и всички свързани с това действие, разбира се, нека да видим какво ще бъде предложено, как ще бъде предложено. Това е право на спечелилата партия и съобразно. Това и ние ще участваме с, разбира се, с нашите становища и с нашите експерти. Но ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС, което ние сме повтаряли, защитавали и следвали последователно вече почти 15 години, предвид, че България е на опашката на европейското семейство и не на последно място споделяме разбирането, че България трябва да има силен глас в Европа.
1: Чухме звукова картина от срещата на представителите на Движението за права и свободи с президента Илияна Йотова. Както ви казах преди броени минути, срещите продължават на всеки кръгъл час до 16. Ще има по една такава. Ще ги следим с интерес, но ще обърнем внимание на първата регионална тема в предаването само след минути.

0: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
1: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет.

0: За случай на разминаване между официалната информация и реалната ситуация ще разкажем в следващия репортаж. Става въпрос за конфискувани храни, които според официалното съобщение на БАБХ са нарушения, които са открити в дом за стари хора в Силистренско, но проверката всъщност е била извършена преди две седмици на 24 април в сграда, която осъществява домашен социален патронаж, който пък обслужва около 300 души. От дома за стари хора, който се намира в непосредствена близост, уточнява, че те само ползват кухнята за готвене и не съхраняват там никакви продукти. Подробностите ще научим сега от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Инспекцията е извършена в регистрирано заведение за обществено хранене, базата на домашния социален патронаж, където временно се приготвя храна и за дома за стари хора заради текущ ремонт. Констатирани са няколко вида нарушения – продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и съхранение при неподходяща температура. Ето какво обясни директорът на Агенцията по безопасност на храните в Силистра, доктор Георги Петров.
2: Храни с изтекъл срок на годност, това са храни, които те имат такава практика, позволяват си операторите храни, които са охладени, вземат по-големи количества и ги замразяват. Но срока, който е като информация на етикета, е за охладени местни продукти и при проверката се установява, че срокът е изтекал. Не, че те са опасни или нещо ще предизвикат, но датата на проверка ни съответства на срока на съхранение. Други храни са открити, като те се придвижват и с търговска опаковка и имат етикет на самия кашон. И наистина, че оператора, за да ги постави във фризера, той трябва да ги разопакова, но явно не са спазили практиката да се запазват етикета, за да се извърши проследимост и да се уточни съответствието, което е. Това е друг вид нарушение. Третия вид нарушение е това, че съхраняват тук е вече млечни продукти. Това са бяло саламурено сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса. Мисля, че беше 13 градуса и 5 десети. И при тази ситуация е прекъсната хладилната верига. За неспазване на температурата на съхранение са 128 кг сирене и 210 броя яйца, които са съхранявали при стайна температура, а при тях температурата на съхранение от 5 до 18 градуса. И другото количество, това са меса и местни продукти, това е 42 кг. И такива, които са от охладените, са си позволили да ги направят, нали, всъщност да станат замразени, са 49 кг.
3: Вие казахте регистрирано заведение за обществено хранене, всъщност става въпрос за дом за стари хора.
2: Ами, да.
3: И това е домът в Силистра.
2: Еми всъщност, той е дом за стари хора, те там готвят и той е дом, самия регистрационен номер е домашен социален патронаж. И готвят за тези хора. Те са за около 300 човека готвят.
1: След разпространението на информацията, че нарушенията са в дом за стари хора, от ръководството на социалната институция в Силистра внесоха уточнение. Директорът Мирослава Червенкова заяви.
4: В случая се касае за следното. Поради извършване на ремонтни дейности в дома за стари хора в град Силистра, служителите, които осъществяват всички процеси по приготвяне на храната, са с изнесено работно место в адрес на домашния социален патронаж в град Силистра, който се намира на около 100 метра от дома за стари хора.
3: И тези храни всъщност не са ваши?
4: В социалния патронаж не се съхраняват наши хранителни продукти. Нашите хранителни продукти се съхраняват в нашия хранителен склад.
3: И вие ги пренасяте до домашния социален патронаж за моментите, когато се приготвя храна?
4: Точно така. За съответното хранене се зарежда храна непосредствено преди приготвянето.
1: Своята позиция изрази и директорът на домашния социален патронаж Николай Йоргов. Той обясни, че става дума за моментни пропуски при организацията на работа в обекта, който ежедневно приготвя храна за около 300 потребители.
5: Бяха трима човека проверяващи, започнаха да отварят хладилник по хладилник, минусова камера по минусова камера. Реално в патронажа се задържат продуктите не повече от ден, поради простата причина, че обема е голям и нали, което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден. Месото, което реално нали, е дадено за брак, кашона с етикета, който е за произход, беше на първия ред, просто на втория ред останали два пакета от самото месо, които са от същата партия, но просто бяха отгоре, съответно нямат инициали зарепени за тях и служителите нали, наредиха да бъде отделено. Що касае стирането, понеже домакина, който е на патронажа и отговаря за тия неща, в момента е в Германия, персона си е в отпуск, му беше последен ден, нали, това става въпрос за петък на обяд и все още не си беше да подредил стоката. По принцип на ретиране яйца и такива неща се съхраняват в плюсова камера, което означава това е една стая, където поддържа температурата. И ако стаята стои повече време отворена, съответно температурата се покачва. Той все още не подредил си, нали проверката тръгна, сиренето е останало в едната част в плюсовата камера, другата част все още нали да я пребере. И в момента, в който дойдоха на проверка, казаха, окей, това сирене и тая камера нали, не отговаря на условията по температура и така. А сиренето е в кофе, нали, което е уморено, където се запечатва. Чашвата няколко градуса.
1: По думите на Йоргов няма информация да са съхранявали охладени, а след това замразени продукти.
5: При това в протокола, който съответно аз ще обжалвам, е записан колбас, който при нас не съществува. Смисъл такъв, ние го нямаме в като стока, която се поръчва, като стока, която се използва и така нататък.
1: Йоргов допълни, че предстои подобряване на условията за съхранение чрез ремонт и модернизация на базата. По думите пък на доктор Георги Петров, всички установени количества, общо над 218 кг храни и 210 яйца, са спрени от употреба и насочени за унищожаване.
2: Не, риск няма, няма и оплакване, в смисъл, няма и сигнали.
1: Случаят завършва с наложени административни мерки и унищожаване на храните, но без данни за застрашено здраве на потребителите. Той обаче ясно показва колко важно е не само спазването на правилата при работа с храни, но и точността на публичната информация, особено когато става дума за уязвими групи и чувствителни обществени теми. От Силистра, Незабравка Кирова.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бъдещите управляващи забравиха темата за разграждане на модела Пеевски и Борисов. Това казаха представителите на Демократична България по време на срещата с президента Илияна Йотова. Среща, която започна в началото на часа. Ето и част от посланията на Демократична България. Послания представени от Божидар Божанов и от Ивайло Мирчев.
1: Нашето желание днес и при промененото политическо представителство, което разбира се е ваше суверенно право, след като се раздели коалицията на две парламентарни групи, как виждате да отговорим най-добре на очакванията на хората? Споделете, господин Божанов.
2: По отношение на това, което казахте за отделянето на парламентарните групи, нашето мнение беше ясно изразено, че за нас това е по-неефективният подход, че то е грешка, но така или иначе, заявките, които сме давали в предизборната кампания, са общи и ще продължаваме да ги отстояваме. Като опозиция няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимуществено е такъв за демонтаж на модела. С така притеснение отбелязваме, че в последните дни след изборите темата за модела Пеевски Борисов някак изчезна. Тази риторика някак изчезна от думите на бъдещите управляващи и беше заменена с общи формулировки.
3: Ние много внимателно днес наблюдавахме останалите колеги, които бяха при вас. И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания, и те там предоставиха една доста дясно изглеждаща програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. Не звучи добре за страната. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак. Много лош знак за инвеститори, много лош знак за включително за кредитни агенции. На второ място видяхме пък ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се повишава дълга, а всъщност те бяха тези, които, ако си спомните, госпожо президент, през 2025-та вдинаха дълга до рекордни нива, пък под последните над 30 години. И си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната. Никакво пипане на данъците. Данъчната система работи в приличен вид, никакво увеличаване на данъците. Всички автоматични механизми трябва да се преразгледат за заплати в бюджета, може би с изключение на тези на Министерство на отбраната, но всички останали са изключително вредни за това какъв да бъде бюджетният дефицит. Бюджетният дефицит трябва да бъде със сигурност до 3%, тъй като това, което видяхме от предните управляващи, е, че те го надвишиха. И влязохме в еврозоната с един бюджет, който е предпоставка да затрудни сегашните управляващи в много висока степен. На следващо място всички трябва да си плащат осигуровките, включително и държавните служители. Реформа в администрацията. Нашите предложения към бюджета ще бъдат десни, ще бъдат адекватни, за да се стабилизират държавните финанси, защото по този начин ние не можем да продължаваме и сме на път да влезем в дългова спирала, ако се увеличи тавана на държавния дълг и ако се харчи неразумно.
0: В края на публичната част от срещата Ивайло Мирчев, който чухме на финала, благодари на президента Йотова, че е избрала единствения кандидат за служебен премиер, на чието чело не е било изписано името Пеевски. Цитирам точно изказването на Ивайло Мирчев. Йотова пък каза, че изборът е показал колко добре могат да си взаимодействат различните институции у нас. Продължават срещите с президента. Ще има такава в началото на следващия и на последващият час. Както вече ви информирах, следва срещата с продължаваме промяната, а от 16 часа с представители на партия Възраждане. А точно в 15 ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, така струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. България вече има първи официални правила за телемедицина. Те са разписани в нова наредба на Министерството на здравеопазването, която урежда как пациентите могат да получават медицинска помощ от разстояние чрез видеовръзка и дигитални платформи. Дистанционни прегледи ще се правят само когато лекарят прецени, че това е безопасно и може да замести посещението на място. Наредбата позволява консултации в реално време, както и обмен на медицински данни след прегледа. Всички дистанционни услуги ще се вписват в електронното здравно досие на пациента в Националната здравно-информационна система, за да има проследимост на лечението. Контролът ще се осъществява от Изпълнителната агенция Медицински надзор. Телемедицина няма да се прилага при дейности, които изискват физически контакт, като раждане, установяване на смърт и определени дентални процедури. Остава засилен контролът върху храните в Русенско ден преди Гергьовден, съобщи областният управител Орлин Пенков. От началото на годината са извършени над 1200 проверки в търговските обекти. Издадени са 7 акта за административно нарушение и 39 предписания. Унищожени са над 300 кг пилешко месо, което е нерегламентиран внос от Турция към Румъния. Извършени са 13 проверки на пазари и тържища, като не са установени нарушения. 18 проверки са направени и при транспортиране на живи животни. Там са съставени 9 акта заради липса на задължителния ветеринарен сертификат. 83 проверки са извършени и в животновъдните обекти, където са съставени 7 акта и 13 предупреждения за повишаване на мерките за биосигурност. Българската агенция по безопасност на храните припомня, че сигнали за нередности приема на горещ телефон 0700 12299 и през онлайн формата на сайта. Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф отбеляза 35 годишнината от създаването си. Тържеството в училищния двор започна с внасяне на училищното знаме и завърши с изпълнение на училищния химн. Ретроспекция на разградското на учениците на разградското училище направи директорът Ивелина Христова. Тя поздрави педагозите и техните възпитаници с пожелание да продължават да славят името на гимназията. Кметът Добрин Добрев припомни, че в периода на създаването си Разградската гимназия е сред 9-те мъжки гимназии в България. Приветствие отправи и бившата учителка по френски език в гимназията Цонка Донева, която е сред първите учители в създаденото преди 35 години училище. Наградени бяха и победителите от състезанието по английски език за седмокласници от училища в Разградска област. Екип на Българския червен кръст в Русе се включи в тридневно регионално учение за реакция при наводнения и спасяване в бързи води. То се проведе в област Велико Търново по поречието на река Янтра с участие на екипи от Българския червен кръст в Велико Търново, Габрово и Ловеч. Освоени са знания и умения, свързани с управление на лодки в спокойни и бързо течащи води, радиокомуникация, техники за спасяване с специализирани средства, изграждане на въжени системи и прилагане на ефективни спасителни стратегии. Събитието се проведе под наблюдението на представители на националния екип за действие при наводнения. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от североизток, след обед от изток и югоизток. Максималните температури във вътрешността ще се повишат и ще са между 19 и 24 градуса. Покрай брежето ще останат по-низки 13-18 градуса. За Шумен около 20 градуса.
0: Чухте емисията новини в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

минути след края на емисията Новини в 15 продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес. Музиката от този час избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще поговорим за спрения строеж на водопровод на улица в ОПК. Защо това е интересно, ще научите, ако останете с нас.

0: За спрян строеж на незаконен водопровод на улица в Опака ще говорим в следващите минути, като решението на този проблем идва след намесата на регионалната дирекция Национален строителен контрол Търговище. Причината да се стигне до тук е, че гражданин на име Метин Мехмедов се задействал, сигнализирал е както тази, така и други институции, защото се е усъмнил, че се случват незаконни действия. Проблемът беше поставен и на сесията през април по време на дискусиите в Общинския съвет в ОПК. Подробностите слушаме сега от репортажа на Здравка Русева.
1: На 6 март тази година във Фейсбук страницата на Община ОПК кметът Гюнер Шимов е съобщил, че започва поетапното подновяване на основен за ОПК водопровод с дължина близо 300 метра. Градоначалникът съобщава още, че смяната на водопровода на улица Васил Левски става съвместно с ВИК Търговище и е в изпълнение на инвестиционната му програма. А само, че присъствието на общинския багер и липсата на информационни табели прави впечатление на гражданинът Метин Мехмедов.
2: Забелязах, че канала, където отварят за водопроводната мрежа, е много близко до къщите, който разрушава също основите на оградите, на къщите там, където хората живеят. Не е на необходимото трасе. Мисля, че от 2 метра от къщите, нещо около 2 метра, трасето трябва да мине повече от 2 метра от основите на къщата. Видях, че в снимките, където беше публикувано на ОПК, че се копае много близко до основите на къщите. И оттам ходих на място, проверих, че даже трасето според мен не е на подходящото място, където трябва да се копае водопроводната мрежа. Мисля, че е изместено от линията. Другото, което ме смути, че се работи с общински багери. Не видях и информационно табло, което по принцип, като се започва един проект, винаги се закачва информационни табели, коя фирма изпълнител, възложител, кой проект, проект номер. Не забелязах първо информационната табела и оттам вече започнах да разследвам случая и да подам сигнала.
1: Имате ли някакво техническо познание, сте открили тези нередности?
2: В Германия си работя в строителния сектор. Знам как се работи там по обществени поръчки, нали, всичко с табели, чрез документации. По принцип трябва да се извадят старите тръби, да се положат новите тръби, да се тестват трасето и след това трябва да заринат обратно целия пръст. А те са направили, оставили се старите тръби, сложили се новите тръби и са закрили трасето.
1: С проблема се ангажира общинския съветник Мирослав Георгиев, който каза.
3: Съответно този въпрос беше поставен в общинския съвет от мен и от колеги също. Поискахме разясняване на случая и кмета на общината обясни, че се прави заедно с ВИК, дори се опита да така да прехвърли на тях отговорността. Аз не знам дали това е така. Действително на тези снимки се вижда присъствието на хора от ВИК Търговище.
1: Този водопровод с общински средства ли се изгражда или е по програма финансирана от националния бюджет?
3: Той би трябвало да се финансира с общински.

0: незаконните действия или нарушенията?
1: Първото е, че нямат необходимите книжа за провеждането на такова строителство. Също лицензи за самата фирма. Тези строежи се оказва, че трябва да се извършват не от случайни субекти, а от лицензирани фирми, които имат разрешителни за провеждане на такъв вид строителство, специализирано на ВИК структури.
0: Общинският съветник призна, че разкритията за незаконност на строежа на водопровода е заради гражданската позиция на Метин Мехмедов. Проблемът най-естествено се предаде в Общинския съвет. Ремонтът на този обект на стойност 24 000 евро е включен постфактум в инвестиционната програма за 2026 година на водното дружество. На тази сесия парламентаристите влизат в остра полемика.
2: Искам да разбера защо е включено това, след като този ремонт може би е приключил вече. Искам да разбера какво се случва с този ремонт на улица Васил Левски. Благодарение на някои от вас, господа, е подаден сигнал в различни институции от страна на господин Метин Мехмедов, човек, който не е жител на нашата община и е близък с някои общински съветници от нашата община. Е подаден сигнал в институции като ДНСК, РДНСК, прокуратура, МВР, медии, омбудсман и всякакъв вид институции, че имат съмнения, че този ремонт е незаконен и се извършва извън рамките на закона. Беше насрочена проверка, иска се отговор от кмета на общината, беше съставен констативен протокол и очакваме в момента да ни бъдат съставени актовете и да видим как ще протичат следствията от това нещо. Като тезата на ВИК, че това е един неотложен ремонт, който трябва да се случи. Не знам кого и как жегна, това, че се похвалихме, че вършим нещо за хората, независимо по какъв начин, че хората бедстват от 10 години в тая улица и вие с каква умисъл го направихте това нещо, защото аз на 1000% ми е ясно, Метин Мехмедов, ако е писал такъв сигнал, че го е писал с сигнали от ваша страна, вие в момента спряхте подмяната на тия тръби, бяха останали 20 метра да се положи и да се свържи тръбата. А тия хора в момента, доколкото аз разбрах какво ще бъде, не съм сигурен, ще ви накарат да изкараме тия тръби, всичките отклонения и вие ще сте много радостни. А тия хора поне една година ще седят по този начин, а в момента спряхте и ремонтирането на тази улица.
3: Уважаеми господин кмет, след монолога, който изслушахме от вас, искам да ви попитам следния въпрос. Какво ви пречеше да го направите законосъобразно и сега тръгвате да не обвинявате, че ние вредим на общината? Много добре знаете как трябва да се работи,
2: много добре знам,
3: как трябва да. По-законно и сега тук тръгвате да не обвинявате, че ние вредим на общината. И за добре правите ремонти. Защо пак допълнително си искат тези пари в момента?
2: За какво? Кой е искал пари за нещо в момента? Може да ми каже? Айде, докажи ми нещо в момента, покажи ми един документ, че са искат пари в момента.
4: Много добре знаете, че тази улица Васил Левски аз държах от полагането си на клетвата да се извършат тези ремонтни дейности. Това беше специално мое предложение и като видях наистина багера там и снимките във Фейсбука, много се зарадва. Но никога не съм си мислил, има някакви нередности в тази улица.
0: Междувременно Регионалната дирекция Национален строителен контрол Търговище започва проверка. Инспекторите установяват, че е изпълнен нов водопровод с нови тръби и сградни водопроводни отклонения с тротуарни спирателни кранове към прилежащите имоти на улица Васил Левски, водопроводен възел с спирателни кранове към улица Младост. При проверката община Опака не е представила строителни книжа и е установено незаконното строителство. Започнато е административно производство за премахване на строежа. Констативният акт е обявен на община Опака и след изтичане на срока за възражения по него ще бъдат предприети последващи законосъобразни действия. Това съобщиха от пресцентъра на Държавния национален строителен контрол. Отговорът бе поискан от Радио Шумен.
5: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

И докато гледаме към първите крачки преди сформирането на 52-то Народно събрание в България, то в Румъния имаме новина, тъй като правителството там падна, след като вота на недоверие срещу премиера Боложан беше прият с 281 гласа за, при необходими значително по-малко, 233 гласа, съобщават информационните агенции. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция с още няколко други политически формации. Много често в предаването днес си говорим за тревоги, свързани с разпространението на морбили на територията на страната, и ето, че имаме актуална информация, която си струва да бъде споделена. За щастие, към момента морбили няма в нито една област, където звучи радио Шумен. Общо 225-ма заболяли от морбили лица има у нас в 7 области на страната. 14 от отхвърлените поради липса на лабораторни данни за инфекцията са премахнати от този списък, съобщават от Министерството на здравеопазването. Най-много са регистрираните случаи във Враца – 150. Болни има регистрирани в областите Плевен – 48, Ловеч – 18, София – 4, Варна – 3, Монтана – 1 заболял и София област също 1. За 118 от заболелите се знае, че те не са вакцинирани поради ненавършена възраст или поради други причини, а при 19 имунизационният им статут не е известен. За останалите има данни за извършена имунизация, а от началото на разпространението на заболяването у нас са направени над 28 000 вакцинации срещу морбили, съобщават още от здравните власти.

0: Само преди минути приключиха публичните консултации между президента Илияна Йотова и представителите на Продължаваме промяната. В разговора с президента Асен Василев отхвърли твърденията за тежката финансова ситуация в страната. Едно твърдение, което със сигурност ще учуди голяма част от слушателите. Ето защо.
1: Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание?
2: Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. В това число ние вече сме внесли законопроект. Второто важно нещо, което сме внесли също така в деловодството на парламента, е мораториум текущия Висш съдебен съвет да не прави назначения за шефове на съдилища. Другата голяма задача, която беше поставена и всъщност в основата на протестите миналата година, беше, както и вие казахте, управлението на публичните финанси и бюджет. В момента имаме войната в Иран, която след събитията с нощи е ясно, че почва да ескалира. Това със сигурност ще окаже натиск върху инфлацията. Независимо какво правим ние в България, когато цените на световните борси на газ, на петрол, на торове, на пластмаси вървят нагоре, това няма как да не се отрази на инфлацията в страната. Най-добрата защита, която имаме, е да направим така, че доходите, особено на най-уязвимите групи, да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората. Това е постижимо при условие, че се спрат течовете, нека така да кажем, което направихме и 23-та. Това е една от основните мерки, която трябва да бъде предприета. Ние сме вкарали няколко законодателни мерки в тази посока, свързани най-вече с младите семейства, с деца и работещите родители, да получат по-голямо данъчно облекчение, парите се върнат обратно при тях, за майчинските и така нататък. Със сигурност е добре да се направи много сериозен преглед на заплащането в администрациите. И когато започна този преглед, се оказа, че има администрации и длъжности в администрациите, които са недофинансирани и няма никакви кандидати, там трябва да вършат сериозна работа. В същото време има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министра. По-високи и от вашата заплата, в интерес на истината, да. Другото, което към момента е видимо, е, че приходите растат с около 15%, което означава, че горе-долу при 7% инфлация, при може би около 3%, 3% малко ръст на икономиката, има ръст и на събираемостта на приходите. Тоест проблема не е в приходната част, няма нужда да се пипат данъците. Те могат да си останат както са. Проблема е в разходната част и видяхме, че април месец тя се стабилизира спрямо януари, февруари и март, и това се дължи най-вече на големите увеличения, които се случиха миналата година в сектор сигурност. И не на последно място да поздравя служебния кабинет, че върнаха 1 400 000 000 евро от ББР обратно в хазната. Тоест правителството влиза, новото правителство би влезло с един буфер около 4 милиарда евро.
0: Пет партии и коалиции в рамките на 52-то Народно събрание, но 6 срещи в днешния ден между президента и между различните политически субекти заради раздялата между Демократична България и Продължаваме промяната. В 16 часа ще започне срещата с представители на партия Възраждане. Ще имаме възможност да чуем и техните обещания за какво ще работят в рамките на 52-то Народно събрание. Преди това обаче в 16 ще чуем и новините в обхвата на Радио Шумен.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешна институционална намеса заради рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. В жалбите от граждани и представители на мотоклубове от цялата страна се посочва, че има необосновано увеличение на цените с между 50 и 80% за мотоциклети, а при определени случаи и над 100%. От браншови организации посочват дори диапазон на поскъпване между 70 и 300%. В тази връзка омбудсманът се обърна към Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за проверки по компетентност, за да се установи дали предлаганите цени са икономически обосновани. Омбудсманът съзира и Асоциацията на българските застрахователи с препоръка към застрахователните компании за разсрочване на вноски по задължителната застраховка или да предлагат така наречената сезонна застраховка, която съществува като възможност съгласно Кодекса на труда. Спортен празник събра студенти и преподаватели в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Инициативата даде възможност на всеки желаещ да се включи в разнообразни спортове. Подробностите в репортажа на Тодор Иванов.
1: Студентите и преподавателите се надпреварваха в спортове като баскетбол, волейбол, плуване, дартс, както и в по-нестандартните лутбол и петанг по време на спортния празник в университета. Това обясни Теодора Симеонова, заместник декан на педагогическия факултет.
2: Винаги организираме такъв празник. Обикновено студентите от втори курс, специално с педагогика на обучението по физическо възпитание, са съдии. Те определят кой ще участва, как ще участва, а колегите преподаватели само помагат.
1: Спортния празник има и по-широка роля за студентската общност, подчертава ректора на университета Наталия Витанова.
3: Спорта формира и качества като колективен отборен дух, като fair play, честност, почтенност, дисциплинираност.
1: Сред най-популярните дисциплини беше дартсът, където участниците се състезаваха в елиминационен формат.
4: Мисля, че ще се получи добра игра и ще бъде едновременно забавление и ще се демонстрира един добър спортен дух.
5: Който направи сте една точка в двубоя, печели и минава напред.
1: Организаторите осигуриха за победителите символични отличия, а в програмата беше включена и изненада от преподавателите – демонстрация по степ аеробика. За новините – Тодор Иванов.
0: Младежи от Силистра превърнаха ненужди вещи в красиви и полезни предмети. Работилницата е в рамките на проект за гражданско участие в управлението на общината. Като част от проекта участие на гражданите в управлението на община Силистра, през този месец ще започне анкетирането по всички населени места в област Силистра. 500 онлайн и 300 по време на общо селски събрания. Отделно минимум 100 деца и младежи до 18 години също ще бъдат анкетирани онлайн. Предвижда се това да стане в партньорство с кметствата и читалищата на територията на общината. Проектът цели да осигури по-голямо участие на младежите в управлението на община Силистра. Така неправителственият сектор ще намери своето място в този процес, за да бъдат управленските решения максимално близки до нуждите на хората. От света. Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейския министър-председател Илие Болужан беше внесен от Социал-демократическата партия и крайната десница. Вотът на недоверие, наречен спред, е план на Болужан за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи. До вота се стигна след като Социал-демократическата партия, която е най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към кабинета, който е лидер на и към премиера Болужан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство встъпи в длъжност в края на юни миналата година. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
6: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време след обед с временни увеличения на облачността. Вятърът от източна четвърт през нощта ще отслабне и ще е променлив по посока, а утре ще се ориентира от юго-исток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще се повишат до 20-25 градуса. За Шумен минимална температура 5, а максимална 22 градуса.
0: Чухте новините в 16.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме да следим консултациите при президента, но пък в последния час на следобедната ни среща в предаването днес ще обърнем внимание на та седмичното издание на рубриката «Живота отблизо». Ще чуем дамите от пенсионерския клуб «Златна есен» в Шумен. Ще поговорим за спортния празник в Шуменския университет и за други важни и интересни теми. Музиката този час избира Пламена Бръчкова. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: Животът отблизо.
1: Тази седмица е почти огледална на предходната, с важни политически събития и празнични дни. Миналата седмица заработи новото 52-ро Народно събрание, а празнувахме и 1 май, Денят на труда. Тази седмица ще празнуваме Гергьов ден, Ден на храбростта и празник на българската армия, а се очаква до края на седмицата България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Днес президента Илияна Йотова провежда консултации с представителите на групи от 52-то Народно събрание, а след това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Румен Радев заяви, че след като получи мандата в четвъртък, ще го върне веднага изпълнен. И докато чакаме всичко това да се случи, някой с оптимизъм, някой гледайки по-скептично на ситуацията, да видим как този път ще потегли политическата машина. Живота продължава своя ход без резки промени. Людмила Борисова сега ни среща с жените от пенсионерския клуб Златна есен в Шумен в рубриката «Живота отблизо».
2: Животът на всеки един от нас е различен, но винаги има нещо, което да е общата нишка. И това е надеждата. Надеждата, че следващата промяна ще е правилната. Тази надежда пренасяме и във всеки един вот, дали за парламент, дали за кмет. Но често живота на гласуващите и на политиците върви в два успоредни пътя. Новите 240 влязоха в парламента по опънатия червен килим, а избирателите им си останаха там, където винаги са били. В битието си, с което трябва да се справят някакси. За жените от пенсионерския клуб Златна есен в Шумен, живота продължава да си тече в обичайното русло. Много избори са минали през тях, много от надеждите им са били похабявани. Затова вече не бързат да се радват.
3: Да видим резултати и тогава вече може да говорим за изборните резултати, че са... Може и само да се раздути. Ай да няма покритие после. Живеем обикновено. Ние сме пенсионери, с нашите си пенсии. Съобразяваме се, нали, като ходим да пазаруваме. Дъщерите, синовите не дават, подхвърлят някоя друга дрешка, блузка. Ние не можем да се позволим до магазините да отидем. Нали, до износване става въпрос. Ма не сме се изоставили, нали, поддържаме се. И, какво да ви кажа, аз съм един щастлив човек. С хубаво семейство, деца, внуци, правнуци и това е. Каквото има, ако не си правиш сметката на това, което имаш, е никога цял живот съм направила и така да съм жива и здрава. И всички край мен.
4: Как си представяте живота на един депутат?
3: Еми, неговия живот като нашия трябва да си върши работата. Това е да си върши работата за това, което е избран, да работи. Най-напред трябва да си вършат работата и после другото. И ние да очакваме да берем плодовете.
4: Какви срокове да

0: ако вземете и всички отрасли просто са на бавен ход. Но въпреки всичко, да не се оплакваме, пък има и по-зле.
1: Но винаги може и по-добре.
0: Може и по-добре, ама то зависи, ето, сами го казваме, от политиците, от това как, какво ни се дава, как ни се подава, какво да направим, колкото толкова. Въпреки, че може, има какво.
2: Аз съм оптимистка.
3: Аз не съм оптимист.
0: Не сме бедни, България има пари, но по-малко трябва да се краде.
4: И ако в личния си живот всеки един от нас търси начин да се справя и да оцелява, жените от пенсионерския клуб Златна есен търсят начин да решат и един общ проблем. Да намерят средства да купят народни облекла, с които певческата група да се представя по време на участие.
5: Много е труден проблема, няма спонсори. Събираме от нас пари, имаме и мажоретна група, имаме и певческа. От 2018 съществуваме нашия клуб. Бяхме 3 човека, сега сме 50. Да, пълен е клуба ни. Проверявахме, гледаме ризи, гледаме поли, гледаме сукмани за 6 човека и непосилна сумата.
4: Това беше Диана Велкова, ръководител на пенсионерския клуб Златна есен. Певческата група е от 6 жени, които представят на различни сцени нашия фолклор. И това не е просто молба за финансова подкрепа. Това е начин групата за фолклор в пенсионерския клуб Златна есен да пази и предава традициите ни. А те, традициите, са част от живота на всички ни. За предаването днес, Людмила Борисова.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Левзеята на професор Йордан Янкул

0: Билков е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: За политика говорим през цялото предаване днес, но пък сега ще сменим темата и ще погледнем към спорта и състезателния дух, който събра днес студенти и преподаватели на традиционния спортен празник в Шуменския университет. Инициативата дава възможност на всеки желаещ да се включи в разнообразни спортове, някои наистина нетрадиционни. Как протече денят и какво е значението му, това ще чуем в репортажа на колегата Тодор Иванов.
1: С разнообразна спортна програма премина тази годишният празник на Шуменския университет. Събитието, организирано от катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт, традиционно се провежда през май и е отворено за всички желаещи, независимо от тяхната спортна подготовка. Това посочва професор доктор Теодора Симеонова, преподавател в катедрата и заместник декан на педагогическия факултет.
2: Спортовете са баскетбол, тренатри, волейбол, плуване, дартс, петанг, удбол, един спорт, който е...
1: Петанг ли казахте?
2: Да, петанг казах.
1: Петанг?
2: Петанг, удбол, който е един от спортовите за рекреация. Се използва с цел социални контакти. Всеки не може да участва да се запише. Като идеята е празника да бъде финала на нашата преподавателска спортна дейност, посветен на празника на спорта 17 май, празника на Шумен 11 май, патронния празник 21 май. Така,
1: много празници се събират.
2: Така че винаги организираме такъв празник. Обикновено студентите от втори курс, специално с педагогика на обучението по физическо възпитание, са съдии. Те определят кой ще участва, как ще участва, а колегите преподаватели само помагат. Идеята е самите студенти да бъдат съорганизатори на този
1: празник. И организатори, и участници да имат студентите.
2: И участници, точно така.
1: Нови и интересни за участниците се оказват лутболът и петанкът, допълва Симеонова.
2: Значи лутболът е спорт, който е едно съчетание от крикет, измислен е подобие на голфа, играе се на пътеки, с тикове, с дървена топка. Идеята е да се премине с най-малък брой удари на чертаните пътеки, уважение към партньорите, ръкопляскане преди завършване. А петанкът е един традиционен спорт на Франция, който ние го популяризираме в нашия университет като спорт за рекреация, като нетрадиционен спорт. Този спорт е с метални топки, с едно малко топче, търкаляне или хвърляне най-близо до това топче и се определя кой е победител. Много популярен, играе се без необходими специални изисквания, просто трябва да има желание и да играе.
1: Спортът има и по-широко значение за развитието на младите хора, това подчертава ректора на университета, професор доктор на науките Наталия Витанова.
3: Здравето е една от основните ценности на обществото ни. Без здраве няма как ние да функционираме нормално, а спорта съдейства за това ние да се чувстваме физически здрави. Освен това, както казах на вашите колеги, спорта формира и качества, които са важни за нашето съществуване в обществото, като колективен отборен дух, като fair play, честност, почтенност, дисциплинираност, която някак се липсва като че ли на славянството въобще и на нас.
1: Официалното откриване започна с изненада – демонстрация по степ аеробика, в която се включиха преподаватели и служители на университета.
4: Да наблюдаваме какво могат и преподаватели, и служители от всички факултети на Шуменския университет.
1: Турнира по дартс се записаха над 15 души, а над преварата премина в елиминационен формат.
5: Мисля, че ще се получи добра игра и ще бъде едновременно забавление и ще демонстрира един добър.

0: добър спортен дух.
1: Как се определи победител в дартс?
2: Ами, под формата на пирамида, всеки си играе с неговия човек, който победи минава напред, така пак минават и победителя е, който победи де-факто всички. Който направи сте една точка в двубоя, печели и минава напред.
1: А вие практикувате ли дартс?
2: Ми, не, но ние сме запознати с правилата.
3: Но да, запознати сме.
4: А стартът на лутбола се оказа предизвикателен заради високата растителност по трасето, която затрудни играчите.
5: Целта е с най-малко удари да се преминат пътеките, като на финала, както виждате, има и две бутилки. Топчето трябва да мине под средата, да се завърти шишето. Състезателят да натисне така наречената врата, другите да му ръкопляскат. Когато играем по пътеките, играем с тази част на стика, когато сме близо до вратата, може да удряме с тази част. Идеята е, колкото може по-малко удари да нанасяме по топката.
4: Организаторите осигуряват награди за всички участници, а за победителите символични и такива. Те призовават спорта да бъде част от ежедневието, а не само един ден в годината. За предаването днес по темата работи Тодор Иванов.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: За да направим един логичен кръг от началото до края на съдобната ни среща, се връщам към уводните ми думи, които изразиха претенции към лидерите Румен Радев, Бойко Василев и Делян Пеевски, лидери, които не уважиха поканата на президента Илияна Йотова за консултации преди връчването на мандата за съставяне на кабинет в 52-то Народно събрание. Оказа се, че от партия Възраждане не само, че не изпратиха лидери, а и не изпратиха настоящи депутати. При президента отидоха 4 бивши народни представители, основно с Илияна Йотова. Президентът на страната говори Ангел Славчев, който бе притеснен, че България тръгва по гръцки сценарии.
1: В демократичните общества не по-малко важна е ролята на опозицията, каквато вие заявихте, че ще бъдете. Ние слушахме внимателно вашите послания по време на цялата изборна кампания, както и декларацията, която направихте в Народното събрание. Запомнихме вашите послания. Заповядайте да кажете и какви ще бъдат вашите намерения.
2: Благодаря ви, госпожо президент. 4 теми бяхме подготвили, които искахме да обсъдим с вас, но аз лично съм потресен от това, което чух днес от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза буквално, че още не са стъпили, но те ще теглят нов дълг. България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Това, което смятаме, че трябва да се направи, е да се проведат разговори за връщане на българският лев, защото само така ние можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев, референдум за връщането на българският лев. Другата тема, която не е по-малко важна за нас, е дългът, който пое служебното правителство за Украина, тези 90 милиарда. И служебното правителство се гласи да даде 1,2 милиарда за Украина. Следващата тема за нас, госпожо Йотова, която е изключително важна, това са санкциите за с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече. При сваляне на санкциите от Русия, 30-40% ще паднат цените на горивата. Съответно, там ще поевтиняват и стоките, които са за първа необходимост, за храна, и защото всичко е обвързано. Четвъртата тема, която си бяхме заложили, за която ние ще се борим, е така наречените въглеродни квоти, които България е задължена да плаща.
1: По отношение на Украина, нека да внесе една малка корекция, защото тук според мен концептуално се бъркат две суми. Първо да ви кажа, че решението България да бъде част от държавите в Европейския съюз, които подкрепиха принципно нови 90 милиарда помощ за Украина, е взето от правителството на господин Желязков, а не от служебния кабинет. Това, което стана с онова споразумение, за което всички ни имахме претенции на служебния кабинет, са други средства по така наречения инструмент Pearl. Да, различни са. Аз затова казвам, нека да бъдем коректни, защото ни гледат и българските зрители и все пак отговорността на нас като хора, представители на институции, трябва да бъде истината и преди всичко истината, така както впрочем го казахте и във вашата декларация в парламента. Аз много внимателно ви слушах, така че нека да не вкарваме в заблуждение. Съгласието за този втори инструмент, помощ за Украина, от които на нас ни се пада, да речем, там по квота малко над 1 милион, там 1,2 милиарда, извинявайте, просто лапсус, също е взето от предишното правителство. А защо в парламента не е разгледано това, това не е въпрос към мен. Надявам се от тук нататък, от предложенията и работата на новото правителство, да бъде изчистена позицията на България и в двете отношения, но аз смятам, че една страна, която е пълноправен член на Европейския съюз, нейният глас е абсолютно равнозначен на всички останали, но тя трябва да бъде предвидим партньор. Защото иначе попадаме в друга категория държави, в която аз не искам ние да бъдем там.
0: Президента Илияна Йотова е била журналист с голям опит и влезе в ролята на факт-чекър, слушайки думите на представителя на Възраждане, бившият депутат Ангел Славчев. И тук още две забележки към твърденията на този представител на партията Възраждане. Задава се инфлация за това да върнем българския лев, беше неговия призив, а всъщност президентът не се сети да попита къде в Европейския съюз инфлацията обичайно е най-ниска И разбира се, верният отговор е в еврозоната. В момента ситуацията е доста по-различна заради външни причини. Много добре знаем какви са те и е трудно да се правят конкретни заключения, но е факт, че обичайно най-ниските нива на инфлация има в еврозоната. Да паднат санкциите срещу Русия бе другото желание на представителите на Възраждане, защото така ще ли да паднат и цените на горивата. В нашата съседка Сърбия санкции срещу Русия няма, но цените на колонките там са по-скъпи, отколкото у нас. Каква е логиката? Не съм аз експерта, който може да коментира, но това са фактите. Същото важи, между другото, за цените на горивата и в Унгария, която използва основно руски източници и е единствената държава в Европейския съюз, която е ограничила пазара си, използвайки суровина само от Русия. Това бяха срещите с обещанията за приоритети в работата на партиите в рамките на 52-то Народно събрание, срещи проведени при президента.

Не ни се случва често политически теми да обсебят напълно следобедната ни среща, но такъв е петия ден от месец май. Предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Славчо Славчев и Пламена Бръчкова, както и от най-водещия Стоян Стоянов. Останете за новинарската емисия в 17. Не сменяйте вълните на Радио Шумен, защото веднага след новините следва обобщението на по-важните теми от днешния ден.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Асен Василев от Продължаваме промяната посочи, че българските граждани са дали ясен мандат, ясен знак след протестите миналия декември. Какво трябва да очакваме като първи действия от властта? Това заяви той по време на консултациите при президента Йотова. По думите му, първата важна задача на новото управление е да свали охраната на Борисов и Пеевски. Лидерът на ПП също така призова настоящия Висш съдебен съвет да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е неморално и нямат обществена подкрепа за това. Асен Василев отхвърли твърденията на някои политици за тежката финансова ситуация, обяснявайки, че според неговия анализ, базиран на данните от Министерството на финансите, в момента във фискалния резерв има 6,5 милиарда евро, като 2 милиарда от тях са достатъчни, за да се гарантира сребърния фонд. Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде прият бюджета и няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска Прогресивна България, трябва да бъде много внимателно обосновано, подчерта Асен Василев. След края на консултациите с президента Йотова, Божидар Божанов от ДБ отбеляза, че Демократична България ще бъде опозиция в новото Народно събрание. Като опозиция от ДБ ще подкрепят правилни политики, ще подкрепят разумни законодателни промени, но няма да спестяват критики. Според Божанов, на първо място трябва да бъде сменен Висшия съдебен съвет, като това трябва да стане по нови правила. По отношение на цените и на бюджета, Ивайло Мирчев от ДБ посочи, че част от политическите сили правят различни заявки от това, което са правили в миналото. Прогресивна България казаха, че ще искат нов по-висок таван на бюджета, докато в предизборната кампания те представиха една доста дясна програма и там ясно заявиха, че трябва много внимателно да се пипа държавния дълг. Искаме да дадем индикация, че България е в истинска опасност и рискът държавния дълг да стигне нива, които да доведат страната до предфалитно състояние в следващите години, е огромен. ГЕРБ, които ни доведоха до това състояние с последния си бюджет, пък искат десни мерки, т.е. намаляване на дълга, което е странно, защото именно те бяха тези, които направиха рекорден таван на външния дълг в бюджета за 25-та година, каза още Мирчев. Остава засилен контролът върху храните в Русенско ден преди Гергиов ден, това съобщи областният управител Орлин Пенков. От началото на годината са извършени над 1200 проверки в търговските обекти. Издадени са 7 акта за административно нарушение и 39 предписания. Унищожени са над 300 кг пилешко месо, нерегламентиран внос от Турция към Румъния. Извършени са 13 проверки на пазари и тържища, като не са установени нарушения. 18 проверки са направени и при транспортиране на живи животни. Там са съставени 9 акта заради липса на задължителният ветеринарен сертификат. 83 проверки са извършени и в животновъдните обекти, като са съставени 7 акта и 13 предупреждения за повишаване на мерките за биосигурност. Българската агенция за безопасност на храните припомня, че сигнали за нередности приема на горещия телефон 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта. Силистренската община Кайнарджа и словашката Винодол подписаха договор за побратимяване. Той предвижда сътрудничество в областта на икономиката, културата, образованието и спорта. Това съобщи за БТА председателят на фундация Бъдеще 2008 Ивайло Ангелов. Основен акцент в бъдещото сътрудничество е винарството, което е традиционен поминък и за двата региона. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време след обед с временни увеличения на облачността. Вятърът от източна четвърт през нощта ще отслабне и ще е променлив по посока, а утре ще се ориентира от югоизток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще се повишат до 20-25 градуса. За Шумен минимална температура 5, а максимална 22 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 17 часа.
2: Точно и Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Малко след 17 часа започва пулсът на деня, предаването, в което обобщаваме темите, по които работиха и днес репортерите и новинарският екип на Радио Шумен. Ето какво предстои в следващия близо час. Проверка на Българската агенция по безопасност на храните доведе до конфискация на храни в Силистренско. Ще чуем повече за резултатите от тази проверка. Спряна е строежът на водопровода в ОПК след сигнал за нередности. Какви са съмненията за законността на обекта? Ще ви отведем и до стопанството Водени Рих и Сар, което е дом за над 100 животни от вида зубър, вид изчезнал в природата в Европа. История за възстановяване, грижа и баланс в дивата природа. Ще ви срещнем и с една млада надежда в здравеопазването. Акушерката Велислава Канчовска, отличена на национален форум, тя избира да остане и да се реализира в Шумен, въпреки недостига на кадри в страната. И още как операта в Русе запалва любовта към музиката у най-малките, чрез образователни концерти в детските градини. Музикален редактор на предаването е Пламена Бръчкова, аз съм Ивелина Иванова. Оставаме заедно до 18.

0: Политическата формация Прогресивна България заяви, че до петък страната може да има ново редовно правителство. Това стана ясно след днешните консултации при Илияна Йотова в президентството. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят правилните решения и реформи. ДПС също заяви готовност да съдейства в процеса. От Демократична България подчертаха, че ще бъдат активна опозиция. Продължаваме промяната, настоя за прекратяване на така наречения модел Борисов-Пеевски, а Възраждане отново си поиска лева. И докато ние очакваме яснота кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер, правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепено от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейския министър-председател Илие Боложан беше внесен от Социал-демократическата партия Крайната левица. Той беше за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи. Беше подписан от 254 парламентаристи. Коалиционното управителство в Румъния встъпи в длъжност в края на юни миналата година. Оставаме в очакване на изявление на президента Илияна Йотова след днешните консултации. Вървим обаче и към първата тема в пулса на деня. В Силистренско конфискуваха храни. Според официалната информация на Българската агенция за безопасност на храните, нарушенията са открити в дом за стари хора. Проверката всъщност е била извършена преди две седмици на 24 април. Домашния социален патронаж, който се намира в близост и обслужва близо 300 души. От дома за стари хора уточниха, че те ползват кухнята за готвене, но не съхраняват там продукти. Инспекцията е извършена в регистрирано заведение за обществено хранене, т.е. базата на домашния социален патронаж, където временно пък се приготвя храна и за дома за стари хора заради текущ ремонт. Ето какво още обясни директора на дома за стари хора Мирослава Червенкова пред кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Поради извършване на ремонтни дейности в дома за стари хора в град Силистра, служителите, които осъществяват всички процеси по приготвяне на храната, са с изнесено работно место в адрес на домашния социален патронаж в град Силистра, който се намира на около 100 метра от дома. В социалния патронаж не се съхраняват наши хранителни продукти. Нашите хранителни продукти се съхраняват в нашия хранителен склад. А за съответното хранене се зарежда храна непосредствено преди приготвянето.
2: Своята позиция изрази и директорът на домашния социален патронаж Николай Йоргов. Той обясни, че става дума за моментни пропуски при организацията на работа в обекта, който ежедневно приготвя храна за около 300 потребители.
3: Реално в патронажа се задържат продуктите не повече от ден, поради простата причина, че обемът е голям и което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден. Месото, което реално е дадено за брак, кашона с етикета, който е за произход, беше на първия ред, просто на втория ред останали два пакета от самото месо, които от същата партия, но просто бяха отгоре, съответно нямат инициали зарепени за тях и служителите наредиха да бъде отделено. Що касае стирането, понеже домакина, който е на патронажа и отговаря за тия неща, в момента е в Германия, пресена си е в отпуск, му беше последен ден, това става въпрос за петък на обяд и все още не си беше доподредил стоката. По принцип на ретирания яйца и такива неща се съхраняват в плюсова камера, което означава това е една стая, където поддържа температурата. И ако стаята стои повече време отворена, съответно температурата се покачва. Той все още не подредил си, проверката тръгна. Сирените е останало в едната част в плюсовата камера, другата част все още да я пребере. И в момента, в който дойдоха на проверка, казаха, окей, това сирене и тая камера не отговаря на условията по температура и така. А сирените в кофе, което е уморено, където се запечатва. Чаша, просто няколко градуса.
0: Директорът на домашния социален патронаж Николай Йоргов заяви, че ще обжалва протокол от проверката. За сега случаят в Силистра завършва с административни мерки и унищожени продукти, над 218 кг храни и над 210 яйца. От Българската агенция по безопасност на храните днес съобщиха, че за малко повече от 2 месеца са спрели над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион и 310 хиляди яйца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки в страната и при засилен граничен контрол. Задържани са и десетки тонове, забранени торове и препарати за растителна защита. Има затворени 75 обекта, кланници, месопреработвателни предприятия, магазини и заведения. Други 24 обекта дейността е временно ограничена до отстраняване на нарушенията. В резултат на този контрол до пазара не са достигнали близо 220 тона месо и месни продукти, 159 тона мляко и млечни изделия, над 116 тона неживотински храни и повече от 5000 литра течни храни.

0: където трябва да се копае водопроводната мрежа. Мисля, че е изместено от линията. Другото, което ме смути, че се работи с общински багери. Не видях и информационно табло, което по принцип, като започва един проект, винаги се закачва информационни табели. Коя фирма изпълнител, възложител, кой проект, проект номер. Не забелязах първо информационната табела и оттам вече започнах да разследвам случая и да подам сигнала. В Германия си работя в строителния сектор и знам как се работи там по обществени поръчки, всичко с табели, чрез документации. По принцип трябва да се извадят старите тръби, да се положат новите тръби, да се тества трасето и след това трябва да заринат обратно целия пръст. А те са направили, оставили се старите тръби, сложили се новите тръби и са закрили трасето.
1: С проблема се ангажира и общинския съветник Мирослав Георгиев, а случаят е поставен и на общинска сесия през месец април.
2: Той би трябвало да се финансира с общински средства, поне така беше разпространена тази информация, но сега на последната сесия се оказа, че финансиране за този строеж не е имало, а те първа той ще бъде финансиран, като беше гласувана преди няколко дни на сесията, беше гласувана сума от 24 000 евро, която да залегне в програмата на ВИК Търговище за 2026. Тоест, започнато е на зелено, освен незаконно и на зелено. Нямат необходимите книжа за провеждането на такова строителство, също лицензи за самата фирма. Тези строежи се оказва, че трябва да се извършват не от случайни субекти, а от лицензирани фирми, които имат разрешителни за провеждане на такъв вид строителство, специализирано на ВИК структури.
1: Започнала е проверка от регионалната дирекция Национален строителен надзор Търговище. Инспекторите установяват, че се е изпълнил нов водопровод с нови тръби, изградни водопроводни отклонения с тротуарни спирателни кранове към прилежащите имоти по улица Васил Левски, водопроводен възел с спирателни кранове към улица Младост. При проверката община Опака не е представила строителни книжа и установено незаконното строителство. Започнато е административно производство за премахване на строежа. Констативният акт е обявен на община ОПК и след изтичане на срока за възражения по него ще бъдат предприети последващи законосъобразни действия. Това съобщават още от пресцентъра на дирекцията за национален строителен контрол, поискан от Радио Шумен.
3: Пулсът на деня. От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
7: Взел съм я и фреза съм взел.
6: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
7: Е от Амя, на лизинг.
6: Нали знаеш, ако я струшиш...
7: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
6: От Шумен ли я взе или от Търговище?
7: От Нови пазар.
6: Телефонът същия ли е?
7: Същия я. 0898 572 915.
6: Бре! И съседът в Ампас.

0: Държавното ловно стопанство Воден Ирих и Сара е дом на един отдавна изчезнал от европейската природа вид зубърът, познат още като европейски бизон. На територия от близо 8000 декара има над 100 животни, най-многобройното стадо в историята на стопанството. Става дума за наистина внушително присъствие, защото един зубър спокойно може да надхвърля 800 кг. Началото е поставено през 1961 година с нос на едва 5 животни от Полша. Днес животните се отглеждат полусвободно, а данни за популацията продължават да се подават към Международната племенна книга. През 90-те години стадото достига почти 100 животни, но тежката им дума буквално започва да се усеща върху горската растителност. Следва опит за разселване на територията на Велики Преслав. Той обаче се оказва неуспешен заради бракониерство. Днес стадото е стабилно, годишно се раждат по 15-20 малки. Миналата година зубри от Воден Ирих и Сар са били разселени в източните Родопи, каза директорът на стопанството инженер Кирил Колев.
1: Скоро говорих с ръководителя на този проект, имат интерес и тази година да закупят още животни. Ние пък имаме интерес да ги разселим и на друго място, за да може да не дава Господ, ако стане някаква епизоотия, нещо се случи, заболяване, смъртност и така нататък, да ги има и поне на още едно място, макар че е хубаво да ги има на повече места.
0: Допустим ли отстрел на този вид?
1: Има лов на зубри. Зубъра по нашето законодателство е ловен обект, като ние през годините сме си позволявали, това беше условие на полската страна, преди да ни предоставят техните животни, трябваше да отстреляме най-възрастните мъжки, които са агресивни към новодошлите и биха могли да наранят или да убият новите животни. Така че всяка година по един-два престарели мъжки ползваме, но не повече. И затова моята идея и цел е да ги разселваме живи. И на все повече места да можем да даваме. Имаме изградено съоръжение за улов, работим добре с наркотична пушка за упойване. Има варианти. Има варианти. Между другото, при първия улов ни съдействаха ветеринарни лекари от Румъния, които бяха ходили на собствени разноски от Африка да купят упойки за носорози. С такива упойки ги упойвахме и нямаме нито един смъртен случай при упойване, което всъщност е най-важно.
0: Та има ли бракониерски посегателства върху този вид?
2: Преди няколко години имаше случай на убит зубър с копия посредством използване на кучета и нарушителите бяха с копия. Хванати са, осъдени, признати за виновни, един я дори с ефективна присъда, колкото и малка да е тя, но все пак е стъпка в добра посока. И след този случай не сме имали случай на посегателство. Това е най-големия сухоземен бозайник в Европа, който е бил почти изчезнал. Последният див зубър в Европа е отстрелян през 1916 година в Кавказ. От тогава зубри има само по зоопарковете и колкото и така парадоксално да прозвучи, по време на Втората световна война, когато фашистка Германия нахлува в Полша, те заварват в полските зоопаркове зубри и по една специална програма, ръководена лично от Херман Гьоринг, започва събирането на тези зубри от цяла Полша, селекционна работа с тях и развъждането им.
0: Ловното стопанство Воден Ирих и Сар е включено в международна програма за реинтродукцията на европейския бизон в Европа.

0: Велислава Кънчовска е сред 20-те акушерки, които тази година завършват филиал Шумен към Медицинския университет във Варна. Преди дни тя беше отличена със специална награда от Националния студентски форум в Бургас със своето есе, посветено на благородната професия. В момента е част от екипа на АГ отделението, но като болногледач работи и в ДКЦ 1 в Шумен. Акушерството не е първото й образование. Преди това Велислава е завършила стопанско управление в Техническия университет във Варна. А за акушерството казва, че тази работа иска смелост и сърце.
1: Аз те първа навлизам в проблемите, които са в сферата на здравеопазването и не искам да бъда негативно настроена. Да, има голям недостиг, както на персонал, така и на финансови средства, ниски заплати, но професията на акушерка и професията на медицинска сестра са едни благородни професии, при които водещото е емпатията и чувството и любовта към хората и към грижата за тях, което по някакъв начин успява да измести и материалното. Много се усеща липсата на следродилен патронаж, който да обгрижва майката и новороденото в първите месеци, което е застъпено и се практикува в редица европейски държави. Липсват автономните акушерски практики, които обаче да са, те ги има, но са на частна практика. Липсват подкрепа от държавата, да са финансирани от държавата и така да могат повече жени да се възползват от тези услуги. Липсва сексуално образование в училището, което е изключително важно за подрастващите и за тинейджерите. Липсва семейно планиране, липсват центрове по семейно планиране, където биха могли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи. В края на 2024 година в България работят 3254 акушерки, като недостигът им в здравните заведения е близо 2000 и той е постоянен. Страната ни има нужда от нови, добре подготвени, образовани, мотивирани акушерки, които, разбира се, ще почерпат опита и знанията на вече доказалите се и работещите се акушерки. И мисля, че това може да се случи плавно и добре и доста момичета биха могли да се реализират в страната ни.
0: Повече от 50 държави по света отбелязват официално празника на акушерката на 5 май, а за значимостта на работата на жените, които са квалифицирани в оказването на помощ на раждащите жени, чухме Велислава Кънчовска, която тази година завършва филиал Шумен към Медицинския университет във Варна.

0: Музикантите от състава на операта в Русе продължават да работят по образователната си програма за най-младата публика, децата в детските градини. Сценарият на Пътуване по ноти е на цигуларката Кремена Миленкова, а режисурата е на Пламен Бейков. Деца от детска градина Детелина признават, че никога не са виждали на живо нито цигулка, нито виола, нито виолончело, а единични са случаите, в които някои от маниците са били на концерта в зала или на опера.
1: Аз съм на 5,5. Това е цигулка.
2: Къде си виждала друг път цигулка?
1: Еми никъде, само това знам. Любимата певица Галена.
0: И именно това е целта на спектакъла Пътуване по ноти, да обогати представата на децата за музиката, казва сопраното Глория Пенчева.
3: Винаги е различно. Мисля, че тази публика бяха прекрасни, много бяха съсредоточени. Нормално е от време на време да се разсейват, защото са много мънички, но ми прави впечатление, че класическата музика много ги омагьосва. Когато чуят инструментите, когато и аз запея, много често, когато за първи път им покажа оперното звучение и канцонетата, която запявам, или има запушени уши, или са по-стресирани, което е напърво нормално, защото това за тях е нещо съвсем ново и различно, и нормално да има различни реакции.
4: Аз съм оперна певица. А знаете ли как пеят оперните певци?
0: И така, надеждата на състава на операта в Русе с този спектакъл Пътуване по ноти е след гостуване децата да поканят родителите си на класически концерт.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Това беше всичко в пулсът на деня на 5 май, спомена Бръчкова и Ивелина Иванова. От нас спокойна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова след края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство. В президентството е репортерът ни Мир Стефанова.
1: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев. Продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяната и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
2: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
1: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
0: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на шесте парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дондуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
1: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента. Каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
2: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
3: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
4: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитваме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
1: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
5: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
1: От Демократична България също са в опозиция, няма да подкрепят правителството при гласуване в пленарна зала, ще следят дали новата власт ще демонтира олигархичния модел. Приоритет за формацията остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от заявката на новото мнозинство за нов таван на дълга.
6: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2. Асен Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
7: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии. Само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
8: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев. Санкциите с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
9: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството целя по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багир Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
10: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близки изток, отбеляза Мохамад Багир Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
11: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за Съединените щати, А ние дори още не сме започнали.
10: Иран на практика затвори Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормузкия проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
0: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
12: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток край Иранското крайбрежие е временно решение. Project Freedom is defensive
11: in nature. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
12: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се радят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
13: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
14: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
13: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
14: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
13: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
15: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на Регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочваните води, поясни доктор Петрова. Резултатите от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините, Здравка Маслянкова.
0: Преовлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
16: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
17: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
16: По думите на доцент Кирил Ангелов.
17: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тая дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
16: От Смолян, Радостина Колчева.
0: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата

0: много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита, във всяка една компания поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
1: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
2: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговора ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
1: Каза Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени. До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниил, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
3: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
1: Каза Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В мач от 33-я кръг в долната осмица на футболното и първенство. Резултатът на полувремето между отборите на Берлоа и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Акто Фут, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поема

0: Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи прес-службата на Баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемос, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. До петък ще имаме ново правителство. Това заяви депутатът от Прогресивна България Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. По думите му, формацията е наясно, че българите очакват бързи действия. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, обяви още Кутев. На първо място тук стои борбата с завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна. От тук нататък това, което може да очаквате от нас, е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността, каза още пред държавния глава депутатът Антон Кутев. Над 200 кг храни и 210 яйца са иззети от домашния социален патронаж в Силистра при извънпланова проверка на областната дирекция на Агенцията по безопасност на храните. Директорът и доктор Георги Петров уточни, че става въпрос за продукти с изтекал срок, липса на етикети за проследимост и неправилно съхранение.
3: Това са охладени продукти, които са замразени. Като охладени, техният срок на годност е по-кратък. Съхраняват бяло саламура в сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса, мисля, че беше 13 градуса и 5 десети. Не, риск няма, няма и оплакване, в смисъл, няма и сигнали.
2: От Агенцията по безопасност на храните в Силистра е наложен акт за административно нарушение. Издадено е и разпореждане за унищожаване на храните, които вече са предадени на екирисаж. Международният ден на акушерката отбелязахме днес. Над 3250 акушерки работят в България, а не достигат още 2000. Страната ни има нужда от добре подготвени и мотивирани кадри. Тези реални данни е вписала в есето си за тази професия дипломантката Велислава Канчовска, която смята да остане да работи у нас. За Радио Шумен тя коментира какво липсва в здравната сфера.
4: Изключително много се усеща липсата на следроделен патронаж, който да обгрижва майката и новороденото в първите месеци, което е застъпено и се практикува в редица европейски държави. Липсват автономните акушерски практики. Те ги има, но са на частна практика. Липсва сексуалното образование в училището, което е изключително важно за подрастващите и за тинейджерите. Липсват центрове по семейно планиране, където биха могли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи.
2: Велислава Канчовска е сред 20-те акушерки, които тази година завършват Шуменския филиал на Медицинския университет във Варна. Кметове готвят протести заради проваленото пръскане срещу комари по Дунав, ако до 10 май не се предприемат никакви действия от държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. Проблемът с комарите по поречието на Дунав се задълбочава заради спряна обществена поръчка за така наречената ларвицидна обработка. На среща в Министерството на здравеопазването са били предложени три варианта за решаване на проблема, но до момента няма обратна връзка, което е обезпокоително. Община Тутракан е една от най-засегнатите. Най-вероятно до края на тази седмица ще се излюпи и първото поколение комари, което наистина ще застраши здравето и спокойствието на много хора, заяви кметът на Тутракан доктор Димитър Стефанов. По думите му вече е късно да се прилагат каквито и да е мерки. От тук нататък ние кметовете ще трябва да синхронизираме дейността и поне с наземна техника да обработваме терените срещу възрастните комари. Временна организация на движение въвежда община Шумен за отбелязването на Деня на българската армия 6 май. Ще бъде спрян трафикът по булевард Славянски от улица Карел Шкорпио до улица Адам Мицкевич, където е кръстовището с улица Съединение, от 11 до 11.45 часа. Участъкът по булевард Славянски от пешеходната пътека при регионалната библиотека Стилян Челенгиров до военния клуб следва да бъде освободен от моторни превозни средства за времето от 8 до 11.45 на 6 май. Промяната в движението се въвежда заради провеждането на тържествения ритуал по издигане на българското знаме от 11 часа пред административната сграда на община Шумен. От 10:50 е предвидено поднасяне на цветя пред паметната плоча Спасители на бойни знамена. Организатор на честването е факултетът артилерия, ПВО и компютърни и информационни системи. В емисията следва прогнозата за времето. Представя е дежурният синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време след обед с временни увеличения на облачността. Вятърът от източна четвърт през нощта ще отслабне и ще е променлив по посока, а утре ще се ориентира от югоизток и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще се повишат до 20-25 градуса. За Шумен минимална температура 5, а максимална 22 градуса.
2: Това бяха новините в 19.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте отново в Улмакс, дами и господа. Това е колекционерският част на предаването. Влизаме заедно в новия месец с добра рок и блуз колекция. С вас в следващите 55 минути оставам аз, Диана Лазарова. Днес ще слушаме Poets of the Fall, Muse, Airborne, Ghost Hounds и артиста на седмицата. Това е френската група Malted Milk. Ще си поговорим за всички тези вдъхновени музиканти, ще чуем новата им продукция и любими по-стари неща. И така, ще добавим вдъхновение към петия ден от петия месец. Откриват Poets of the Fall.

Poets of the Fall. Финландските прогресив рокери имат повод за празник тези дни. Отбелязват 20 години от излизането на албума си Carnival of Rust. Преиздадоха го на винил, промениха обложката, събраха песните от оригиналния диск на двоен винил. Добавиха и ново парче Black Waters, което е извлечено от сесиите по записа на Carnival of Rust и довършено наскоро. Вече го чухме. По-късно, през годината, Poets of the Fall са планирали и турне, посветено на годишнината на албума. Той е озаглавено Echoes of the Carnival. Това е чудесният повод днес да поговорим за групата и да я слушаме отново. Нека ви предложа сега и нещо по-старо. Избрах песента The Distance. Тя е от проекта им Temple of Two, който излезе през 2012.

След Poets of the Fall в Fullmax съм ви приготвила още една група, която може да бъде определена като символ на модерно мислене и експериментаторски дух. Това са Muse. Те също имат нов сингъл и ще си го слушаме отново. Крис Уестенхолм, Доминик Хауърд и Мат Белами пуснаха в края на април Cryogen. Песента за сега е само с визуализация, но триото анонсира видео в най-скоро време. Иначе е в най-разпознаваемото за групата звучене, на което пък, оказва се, феновете се радват безкрайно много. Ще цитирам един от тях от музикална платформа за новия запис. Muse проверяват дали все още обичаме тяхното олдскул звучене. Да, обичаме го. И много благодарим. Край на цитата, песента е още една стъпка към предстоящия албум на Muse, The Wow Signal, изгарящ китарен риф, плътна барабанна атака и великолепен бас. Какво повече да поиска човек и да не пропусна вокалите на Мат Белами. Те се извиват и извиват и пак и пак. Слушаме Cryogen и продължаваме с още любими записи на Muse.

Това съм Йос, дами и господа, с нещо ново, нещо познато. А на мен ми се иска да продължим с друго знаково тяхно парче, епичното и разтърсващо Nights of Cydonia. Преди това да ви кажа, че в края на юни групата тръгва на турне, тогава очакваме и новият Muse албум.

Ако можем да си кажем щастливо, че Мюз ще открият лятото с нов материал, а стрелиците от Airborne ще го закрият също с нов албум. И ще го направят с гръм и трясък, както си знаят. Очакваме проекта на 29 август, турнето Гъци е на името на пилотното парче към него. Airborne ще зарадват европейските си фенове с обиколка от юни нататък. Тези пораснали момчета също пуснаха нов запис и ще си го слушаме в колекцията на Full Max. Но да ви кажа първо за албума. Ще включва 11 парчета. В изработването му участват артисти като Брайан Адамс и като Фил Колинс. Те са и са автори и колаборатори. Излиза 7 години след предишния Bone Shaker. Ще ви кажа, че това е най-Airborne албумът до сега. За първи път успяхме да съберем всички неща, които правим в един комплект песни. Сметнахме за важно, че с рок-н-рола под обсада от изкуствен интелект и затварянето на заведения при толкова много различни заплахи, просто трябва да го направим както трябва. Обясни в интервю за рок-изданието Louder фронтът на групата Джоел О'Кийф. Машината за рок-н-рол пусна и втори нов сингъл Alive After Death. Ще ви прочета само един от коментарите под видеото и ще слушаме Airborne. За Ози, за Леми, за всички тях. Те винаги са били наоколо да си ги пазим живи.

това чухме новата им песен Alive After Death и нещо вече познато в очакване на новия им албум през август. Стигам до минутите, запазени за артиста на тази Full Max седмица. Двама китаристи – бас, тромпет, тромбон, клавишни, хармоника и вокали. Такъв е съставът на Malted Milk, когато започват. Те са от Франция, изповядват блуз и соул. Дори името си са взели от парче на блуз-легендата Робърт Джонсън. Пътуването им по сцените на света започва в края на миналия век, дебютират с албум през 1999-та. Malted Milk са свирили навсякъде. Участията им на водещи блуз и джаз фестивали са много. Вдъхновяват ги фънкът, рокът и блусът. В течение на годините разширяват както музикалната си територия, така и състава си. Много са интересните неща около тях, ще ги научите в неделното издание на Full Max. Днес искам да ви ги представя с два записа. Първо ще ги чуем с What a Night, а след това и с Time Out. Malted Milk, дами и господа.

И за финал на срещата ни в колекционерския час на Full Max, Ghost Hounds. Сещате се, рок-групата от Питсбърг, Пенсилвания, с много отчетлив блуз привкус. Те са голяма тайфа. Лидерът им е интригуващо същество в много посоки. Милиардер, предприемач, китарист, автор и създател на Ghost Hounds, Томас Тол. Той събира блестящи музиканти около себе си, хора, които са свирили с Джон Меленкамп, Олман Брадърс Бенд, Джонни Ланг, Кенни Уейн Шепард и Линард Скинард. По-късно разширява състава и проправят пътека заедно. Тези хора свирят много, правят турнета с Rolling Stones, ZZ Top, Bob Seger и с други, записват албуми, мини-албуми. Слушахме ги в Full Max с последните им два студийни проекта и се насладихме на всичко с ценителско удоволствие. Ghost Hounds предложиха ново изкушение на феновете. Записаха своя версия на парче на Rolling Stones, култово парче Gimme Shelter. Издадоха го като сингъл с без страна Justified. Това е нова оригинална композиция на бандата. Около новите записи има красива история. С кавъра те отдават почет на песента на Stones, написана преди вече 57 години. За записа пък са използвали оригиналното оборудване от Sunset Sound Recorders, известното студио в Лос-Анджелис, където Мери Клейтън се включва в оригиналния запис като бек-вокалист. В кавър-версията отново чуваме дамски вокал. И той съвсем не е случайен. Това е Шанел Хейнс, силно аплодирана заради електризиращите си изпълнения с The Rolling Stones. Тази дама участва в турнето им от преди 2 години в САЩ. Беше избрана да изпълни по-нататък ролята на Тина Търнър в мюзика Латина. Изобщо тя е впечатляващ музикант. Шанел Хейнс участва и в двата записа на Ghost Hounds, кавъра по Stones и оригиналната композиция. Колкото до новото парче Justified, то е авторско на Томас Тол, предлага познатата ни смесица от кънтри, рок и американа. Вокалист в него е блестящия фронт на Ghost Hounds, Savant, заедно с Шанел Хейнс. Gimme Shelter е една от най-силните песни, писани някога, и възможността да почетем нейното наследство, докато си сътрудничим с Хейнс, чийто глас е просто феноменален и напомня за дрескавата и неудържима енергия на Мери. Това е великолепно. Съчетаването му с Justified, песен написана от Томас, която представя музикалната посока на групата пък, създава усещането за перфектен момент. Най-важното е, че се гордеем, че това издание ще подкрепи и важни благотворителни каузи. Това са думи на вокалиста Savant, а историята става още по-вълнуваща, защото този сингъл на Ghost Hounds е посветен и на добра кауза. Както разбрахте, приходите от него ще бъдат дарени на детската изследователска болница Сейнт Джуд. Ето тези специални моменти добавят още блясък и емоции към чудесната музика на групата, която толкова харесваме. Време е да чуем и песните. С тях ви благодаря, че повървяхме заедно в компанията на летящи хора. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Свачището на пъти Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза в Смолян доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб, на което бяха разискани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Според доцент Кирил Ангелов, свачището е в фаза, когато е на отделни блокове, водата на терен се просмуква между тях и те още веднъж се активизират. Той препоръча да се намери начин тези води да се отведат с масови дренажи, за да се елиминира оттичането им като фактор. Като втора спешна мярка, геологът посочи аварийно укрепване на участъка над хотелската сграда и други подобни зони. По този начин ще бъдат направени аварийни укрепвания, които да предшестват укрепването на целия масив. През това време могат да се водят проучвателни и проектантски работи по свлачището. Доцент Ангелов смята, че самото укрепване на свлачището не е необходимо да се възлага по реда на закона за обществените поръчки и закона за устройство на територията, което би отнело много време, а Агенция Пътна инфраструктура да възложи процедури по необходимост в аварийно положение. Областният управител на Смолян Зарко Маринов заяви, че на заседанието на щаба са обсъдени спешните мерки във връзка с свлачището. Очаква се процедурата с възлагане и на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура, тъй като свлачището засяга републикански път. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Над 100 земеделски производители от Кюстендилско очакват компенсации за измръзналите овошки и посеви. Това стана ясно на среща с експерти, организирана в общината. Заради минусовите температури през последните нощи при сливата те са 100%, а при черешата до около 50%, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Значителни са щетите, които понасят местните земеделски производители за втора поредна година. Като се изчака още няколко дни, те ще се увеличават по плододаващите градини, каза кметът на Кюстендил инженер Огнян Атанасов, който домакинства разговора с притеснените овощари.
4: Какви са вариантите за обезщетения? Защо тази година, доколкото ми известно, сумите трябва да бъдат изплащани от гаранционния фонд, който се събира, да инициираме среща с Министерство на земеделието и храните, за което ще помолим народните представители да говорим за интензитета на тази помощ. Че мина да бъде 80% от технологичната карта, защото беше преди 20 април, преди да има възможност за застраховане. Сега, тъй като е след 20 април, молбата към новите представители ми да търсим отново вариант за пълен интензитет на помощта, защото е втора поредна година. Хората при нас не са субсидари, те гледат черешите като овощари.
3: На срещата бяха и четиримата депутати, избрани от 10-ти многомандатен избирателен район, а най-много въпроси имаше към народния избраник от Прогресивна България и спряган за земеделски министър Явор Дяче.
5: Ще трябва да усъвършенствам явно всичките системи по отношение на подпомагане на включително за страховките, защото винаги застрахователи се държали, че е рисково до 20 април, затова сме се борили за тях за по-ранни дати. То се оказа, че и май месец може да стане цялата работа. Тъй, че ще имаме и по-нататъчни срещи и тук на терен. Разбира се, инструкции към земеделските служби, какво може да помага държавата, ще помогне.
3: Не само овощите са измръзнали, а и зеленчук, ранни посеви, репица, новозасят слънчоглед, царевица, оплака се земеделски производител от село Буново.
6: От 60 декара нито един декар. Не става.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Броят на жертвите на руски удар по град Краматорск в украинската Донецка област достигна 5, съобщи президентът Володимир Зеленски. По-рано беше съобщено за 3 загинали. Атаката е била извършена в центъра на града по хората, написа Зеленски в Телеграм. Ранени са 5 души. Руските сили са атакували града с 3 авиобомби този следобед. На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ. Според ръководителя на Донецката областна военна администрация, полицията, спасителните екипи, общинските служби и медиците проверяват жилищни сгради в близост за жертви и оценяват мащаба на разрушенията. Президентът на Международната камара на корабоплаването, италианецът Емануеле Грималди, определи блокирането на румънския проток като незаконно действие. Там се намират над 2000 кораба. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
7: Емануеле Грималди каза това в интервю за ежедневника Република на въпрос какво мисли за насърчаването на Съединените щати корабите да преминават през тесен търговски коридор. Той отговаря, че против блокадите, които са незаконни, смята опитът за преминаване през Ормузския проток за безразсъдно, защото излага на риск човешки животи. Като президент на корабособствениците по света се застъпвам за свободно корабоплаване, което всички ни признаваме за неотменимо право, но на този етап можем само да чакаме, уточнява Емануеле Грималди. Попитан до кога ще продължи тази ситуация от 2000 кораба блокирани в пролива, което е 2% от световния флот, Грималди отговаря, че сме изправени пред шокиращ и драматичен сценарий не само за икономиката и няма средства, чрез които да се предвиди кога ще свърши всичко това, но самият факт изисква предпазливост, спазване на закона и да не се излагат на риск моряци и кораби. От Италия, Елена Шаханова.
1: Какво ще е времето? Слушаме прогнозата на Мариана Попова.
8: Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купастодъждовна облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купаста и купастодъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Вместо 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България, са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: За новините, Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки и рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Болжан, чието правителство беше свалено днес с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузския проток, и допълни. Project Freedom is defensive in
5: nature. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
1: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свачещето на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер, геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Вивачен на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по ваут хорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Ред на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
6: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задължение на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казваме на всички сови, които нямат търпение да започне предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, заедно с Данаил Денчев ви посрещаме в тази първа цяла седмица на месец май и първото предаване такова за мен, първият вторник, ама изобщо много първи неща. За какво ще стане дума в предаването? Ами за злободневни теми, но също така и ще погледнем нагоре-нагоре към звездите. Какво се крие зад тази мистифицирана идея, ще разберете след няколко минути, по-скоро след една песен време някъде. Бъдете с нас, за да можем да си коментираме всичко това. Разбира се, да се насладите и на хубава музика. 054-855-145, 054-855-155 са на ваше разположение, ще бъдат на ваше разположение. След 19 минути, както и Teams на предаването, дето смени скайпа, преди това беше нещо друго, те също ще бъдат на ваше разположение, ако предпочитате епистоларната форма на комуникация. Ние харесваме всяка една такава. И да не се бавим повече с приказки, тъй като доста приказки се наприказваха и в новинарската емисия на Българското национално радио. Сигурен съм, че сте заредени с позитивна енергия, която ще бъде допълнително наелектризирана от избора на Данаил Денчев. Ако ли пък не, ще от моите теми. Той няма търпение да пусне музика, аз пък нямам търпение да спръм. Затова

Измамници се представят за посредници, които уж могат да уредят по-висока пенсия срещу заплащане. За поредния случай предупреждават от областната дирекция на полицията в Шумен. Жертвата на подобна схема е 90-годишна жена от квартала Шуменския Дядово. В дома и влязал непознат мъж, който й предложил срещу 170 евро да съдейства пенсията и да бъде увеличена с 320 евро. Тъй като жената не разполагала с исканата сума, му дава 50 евро, след като той обещал по-малко увеличение, около 100 евро. Деца казва на процент работи. Това, разбира се, не се е случило. Измама е. Имайте го предвид. Не действа така пенсионната реформа в страната. Тя никак не действа, но, така, но конкретно така въобще. Защо хората се връзват на тези схеми според вас? Възрастните в случая. Дали от глупост, дали от алчност или от нещо друго, от нужда, примерно. Защо хора се връзват на тези схеми, които иначе, сигурен съм, че и за вас изглеждат изключително прозрачни. Това е въпросът, това е актуалната тема, за да можем да поговорим повече върху този нов вид измами. Двама са възрастни хора, които са излъгани, само в Шумен говорим. То тук за един ден. А иначе, в САЩ през 1961 е извършен първия полет на местен астронавт. Оттам идва и темата, че и разговорът с Пламена Неделчева, която ще замине за Space Camp в Турция. Този Space Camp е един учебно-тренировачен лагер по модела на НАСА. Тя печели с есе, което убедило комисията, че кирилицата има място в космоса. Ще се ви срещна с Пламена, а пък иначе темата, която, както анонсирах, ще поставя е какво има там горе, между звездите. Дали една наистина необятна вселена, едно пространство празно, или пък е вакуум, който ни засмуква, или има нещо, за което даже не подозираме. Интересно е вие какво си мислите, че има там горе между звездите, дали има само научно обяснение, или пък има едно друго езотерично такова обяснение. Това е втората част на предаването Деня на совите. Първо ще си говорим за схемите с по-високи пенсии срещу заплати, заплащане и едно заплащане, което в крайна сметка ще ви остави без пенсия. Всичко това след 11 минути. Очакваме ви.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов

0: И така, защо тези възрастни хора, за които споменахме, се връзват на схемата за по-висока пенсия? Каква е причината според вас? Наистина ли толкова трудно можем да преценим какви са опасностите? Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели, първо пенсионери, защото аудиторията е такава. Орхан Али от Жилково се обажда, за да ми чести вече търгът на България в световен мащаб. Значи, желаещите за референдума му могат да могат да участват в това, защото наистина България трябва да се продаде вече крайно време. Защо ще кажете? Защото пенсиите, когато са 500 лева, кажете ми, когато разходите на тези хора като мен, примерно, и то болни, с чужда помощ, те са на ръба вече на оцеляването и те всичко възможно, разбира се, че ще правят в свой финансов интерес първо, защото нека да не забравяме, че финансовата възможност е велико нещо. Защото когато един човек не се влияе от финансова подкрепа, той тогава може да се казва да умреш със лист.
0: Господин Али, обаче да. От друга страна пък да дадеш пари за по-висока пенсия и да се окаже, че просто си дал едни пари и си останал с по-малко пари от малко, иначе малкото ти пенсия, не е ли пък признак така на наивност?
1: Но вижте сега, само едно нещо ще ви кажа. Защо аз трябва предварително да дам и после да получа лека по лека тези пари, като в пенсионен фонд пенсия, аз да ги взема. Значи държавата липса в случая. Не помага, значи. С какво помага? Тя взема парите от хората, прибира ги, използва ги за икономика, и накрая лека по лека, който оцелее, живее, който не е. Айде, парите пак в държавната хазна. Не съм ли прав? Така е.
0: Разбрах. Добре, благодаря ви.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря ви за това обаждане. Хубав вечер ви пожелавам. Здравейте, казваме на кого?
2: Здравейте, Антон Кънчев.
0: Привет, господин Кънчев.
2: Шумен. Господин Георговски, ще се изкаже и по тая тема за фалшиментото. Обаче първо днеска слушах дебатите и ми направи впечатление на един угоен, така с голяма шия. Става въпрос за другаря Томислав Дончев, който каза, че новото правителство трябва да се бори за фалшивите телкови, а напротив, тяхната партия от нея е истинските телкови. И аз съм един потърпевш от тях, за съжаление, грубо купация за европейско развитие на България.
0: На темата с пенсиите, да се върнем и с пенсионерите.
2: Да. И това ще кажа. Просто днеска го слушах, той е наглец долен. Сега за възрастните хора много лесно могат да се манипулират с заплахи, с обиди, с какво ли не, и да ги излъжат хората. И е нормално.
0: Смятате ли, че само заради емоционалната страна, заради това, че измамниците имат тези умения, се случва или все пак има някакво вътрешно желание да се получи по-висока пенсия, нали, както е в конкретния
2: случай? Не. Просто са манипулирани хората. Господин Герговски, може ли едно предаване да се направи едно интервю с мене за фалшивите корупционни ОПГ телкови?
0: Ми защо да не може, господин Кънчев?
2: Естествено. Моля ви се, имам пълните основания да ги усъря тези гадини от...
0: Ами, ако имате, направете го, не се свенете, както се казва. Благодаря.
2: Не.
0: Да.
2: Ама, моля ви със съдействие.
0: Разбрах. Добре, ще обсъдим темата. Благодаря ви, господин Кънчев, за обаждането. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Здравейте, казваме на кого?
3: Здравейте, господин Гърговски, Станимир Гелемачев.
0: Привет.
3: Господин Гърговски, след като една държава не се грижи за своите хора, ще има измамници. Така че аз тези хора ги съжалявам, защото действително хората, които работиха по полето, през годините изхранваха, нали, българския народ, тези хора останаха с малки пенсии, господин Гърговски.
0: Това ли е причината малките пенсии да се надяват на някаква бяла лястовица, така да се каже?
3: Защото, господин Гърговски, действително има хора, които, нали, действително са малки пенсии и има такива измамници, знаете. И най-вече тези измамници са чрез телевизиите. Там е големия проблем.
0: А можем ли да обвиним тези хора, които се връзват, че може би от алчност им се случва това?
3: Да, може и тя да ги обвиним, защото предимно от тези измамените хора една много голяма част са с висше образование, господин Гърговски. Само ще ви дам един пример. Дали, то се касае за телефонните измамници. Преди 3-4 години ми помолиха от районно полицейско управление Вайлога. Каза, ти ходиш по селата, там по те, нали, с черкова дейност се занимавам. И казва да разпространиш наши листовки срещу телефонните измамници. Една госпожа, учителка, образована, зимата живее в Шумен при децата си, лятото е в Ивайловградския край. Точно тази жена, говорих с нея и само след 2 дена беше измамена. Така че в момента, относно за пенсиите, до там е докаран български народ, плащат пари за фалшиви телкове, не съм малко, аз самия съм лице с увреждане, но казвам, има в много-много, които са с фалшиви, аз бях свидетел, нали сега вече на случайен принцип няма ги тези измами, дано да ги няма, защото и там има малко резерва, но когато бяха, нали, ги викаха по места, Хасковска област бяха 3 комисии, ние бяхме прехвърлени към комисията в Свиленград. Видях и Вайло Грачанин, Зарав, Парав и с дабасто на подгърбен да чака пред телък. Просто бях потресен.
0: Ами то си и за потрес. Благодаря ви за обаждането, господин Гримачев. Хубава вечер ви желаем. Здравейте!
1: Здравейте! Пак секунда, моля. Разбрахте, дядо Бошко.
0: Да, привет, господин Бошков.
1: Добър ден и на маестро Денчев, и на всички сове, разбира се. Много за мен са много прости нещата, господин Гърговски. Тези хора просто не познават нещата в живота. Те не знаят за, не знаят много за тия измами.
0: Възможно...
1: Непознаване, че има много измами.
0: Възможно ли, господин Бошков, при положение, че с години се говори това? То не е от вчера.
1: Не ви
0: казвам...
1: Вие говорите, да, разбрах ви. Щях да кажа, не ви разбрах. Вие говорите, ама кой ви слуша? Те по цял ден гледат телевизии и турски сериали.
0: Еми той по телевизиите се говори.
1: Говорят, ама...
0: И излиза, че от неинформираност идват всички проблеми на този свят.
1: Ама аз сентенция имам. Всички добрини идват от познанието и всички наши злини идват от незнанието. Това е моята сентенция.
0: Добре, благодаря, господин Бошков, за обаждането. Хубава вечер. Това беше втората линия, която прекъсна, ако правилно разбирам тук и физиономията на Данил Денчев. Здравейте! Здравейте!
4: Янка Расулка от Разград.
0: Привет!
4: Вижте сега, и аз мога да бъда измамен, като всеки пенсионер, но, нали, ще кажа така на измамника. Добре, аз ще ви дам колкото пари искате, но направете ми пенсията на 3400 или 1700, колко там е най-високата, не знам. Направете ми, ще ви платя колкото искате. Аз то не се струва за някакви се 100 евро повече или нещо повече да дадеш пари, за да ти увеличат пенсията. Трябва да се заслужава. Значи, измамен е да бъде измамен, но да се заслужава да бъде измамен. Тоест, да ти се обещая това, което ти не можеш да го постигнеш по друг начин. А има пенсионен отдел. Как може ти даде пък такава пенсия, след като не е разписал в пенсионния отдел? Вижте, ако има частен пенсионен отдел, да. Тогава съм съгласен. Той какви ще дойде? Ще дойде момента, когато има частно пенсиониране.
0: Да.
4: Ще има частен пенсиониран отдел. И там вече ще определят на каквото иска, че дадат голяма или малка пенсия. Но сега тук не е само до наивност и до лъчност и до неразбиране, ами тук има и нещо друго. Има и малко, сега, ако е по-млад пенсионер, има малко мърдел в него сега. Ами, ето сега, аз не съм толкова млад, работя допълнително, се ви казвам. И не ме интересуват тези измамници. Аз като искам, ще докарам пари. Чак толкова.
0: Ема ето тази 90 годишна жена, тя надали може така да си намери работа?
4: Не, за нея не, тя не може. Тя просто от някак се от... вече от годините просто и то на ние пък ние трябва толкова много голяма пенсия, ама не знам как да коментирам.
0: Трудно можем да направим сметката на другия, да ви кажа.
4: Да, много може да направим сметката на другия, но все пак те заради отиват и при такива по-възрастни, за да може да по-лесно да клъвни.
0: Разбрах. Добре.
4: Да, благодаря.
0: Благодаря и аз, господин Карамфилов. Добър ден, казваме на слушателя от първа линия.
2: Ало.
0: Да, заповядайте.
2: Господин Герковски, Антон Кърчев от носа обажда. Може ли за секунди?
0: Ми кажете, господин Кърчев, така не че ви вдигнах.
2: Да. Господин Гелимачев, не сте прав. В момента много хиляди хора с увреждани са ощетени. Моля ли се...
0: Ами той мисля, че каза, че са ощетени в интерес. Наистина, ама да не водим такъв диалог, нали, през мен. Благодаря ви, за господин Кърчев, за обаждането. Идеята беше, че всъщност телка се ползва неправомерно от хора, които нямат нужда, ли как да го кажат. Абе, грехота е за мене, пък не знам. Здравейте!
5: Здравейте, господин Герговски, Нежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Даниил Денчев, казвам добър ден, Сови. Аз този материал го прочетох днеска в електронния вестник на Шумен и много се възмутих, защото възрастните хора са много доверчиви. Първо, не трябва да допускат непознати хора в домовете си и тези непознати хора да виждат те откъде варят парите си. Защото утре от други ден този непознат човек може сам да влезе и да се обслужи. Добре, че сега сме в период преди пенсия, защото възрастната жена е могла да даде само 50 евро.
0: Пък сега не е имала повече.
5: 100, а мъжа 100. Така че хората са доверчиви, хората имат обидно ниски пенсии. Не знам защо мислят, че по този начин може да им се оправи положението. Ние знаем, че на 1 юли всички български пенсионери ще имат увеличение 7,8% върху пенсията си. Така че това е лошото. Възрастните хора са сами, възрастните хора не са предупредени от близките си, пък и кварталния трябва по-често да влиза в пенсионерските клубове и да им говори на тези хора, които са новите схеми на измама. Защото тези хора, които печелят на гърба на бедния български пенсионер, са за анатемосване. Трябва хората да знаят какви нови и нови измами измислят. Само и само да се доберат до тези, как да кажа, измъчени пари на българския пенсионер. Просто възрастните хора стават доверчиви като деца, вярват на всичко и грешката е, че допускат хора в домовете си непознати. Това е от мен. Благодаря.
0: И аз благодаря, госпожо Ковачева. Хубав вечер. Добър ден!
6: Добър ден, Валентин Сонев от
0: Търговище
6: се обажда. Да, май се поотплеснахме по темата, ама как да е?
0: Напротив.
6: Не знам. Не знам. Може би аз не съм разбрал точно какво искате да попитате, господин Герговски, но...
0: Защо се подвеждат хората по тези предложения? От алчност, от глупост, от нужда?
6: Подвеждат се, защото тези пенсионери, нето трябваше да бъдат, да се получават нормалната пенсия, на тях им беше откраднато чрез приватизацията за жълти стотинки, изкупиха разни такива лъжетворци, нали, мнимата демокрация, тъй да го кажа, криворазбраната демокрация, може и по друг начин да го кажа, купиха за жълти стотинки това, което ония хора, тези пенсионери, трябваше да получават, защото те са го сътворили, господин Герговски, със своя труд, със своето блъскане. А те разни, айде да не използвам по-вулгарни думи, ама си го заслужават олигофрени, сега ги наричат, как им виках, олигарси ли беше, нали? Аз ще ги нарека олигофрени. Да, заграбиха го за монети, за жълки стотинки. Ограбиха това, което са направили тези хора, нашите бащи и майки. Ние, които сме го сътворили, те го ограбиха за жълки стотинки. И сега ни са гаврят, подиграват ни са. Ма много хубаво не са подиграват, подхилпват са. Така е, господин Герговски. Не е ли това истината? А? Питам вас. Не е ли тъй?
0: Ми аз ви оставам вие да кажете вашата.
6: Да, защото он е светла му памет. Дето е лежал в Персенк, там на Белене, беше казал депутат, български депутат в Народното събрание, там разни Иван Костовци, Теменушковци, разни такива мними демократи.
0: И кой е той депутат, че не разбрах?
6: Че 45 години нищо не било направено. И той стана човека, дето е. Знаете го много добре.
0: Не се сещам.
6: Съседите ви. И съседите, ама малко късно.
0: И добре, кажете го, айде за да ми е на време мисълта, кажете ми го да го видим кой е той.
6: Години, това, което е направено, вие не можете да го бойдисате, бе.
0: Чудесно.
6: Да, точно така. Точно така.
0: Значи, добре.
6: Да, той е, той, достоен човек. Евала му, светла му памет. Да.
0: Добре, господин Цонев. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер ви пожелавам на вас. Няма да задам друг ключов въпрос. Здравейте.
7: Добър ден, Николин Александр Василий Съсъм. Последното обаждане на извамниците беше, те имат сега нова тактика. Започват по-дълги разговори да провеждат, да могат да заблудят. Обаче аз ги разпознах. Те са една двойка, мъж и жена. И друг път ми се обаждаха преди години, обаче аз успях да ги разпозная. И тя се прави на крака я, щупила си крака и той вика, чакай, аз ще обясня. И ми се представя за ортопед. Аз казах, съм ортопед, искам да знам с кого говоря. Аз му отговорих, аз пък искам да знам коя е госпожата, защото не я познавам. Цял град ме на главата каза, аз откъде я знам хората, и започна да ме разпитва. Внучка имам ли, дъщеря имам ли, снаха имам ли. Навея ми писна и накрая му затворих телефона. Но и друг път са обаждали най-различни, и дори да ви кажа честно, имала съм случай, когато и съм абсували. Като ги разкарам.
0: Точно това ще я кажа. При неуспех явно не им издържат нервите, нещо такова излиза.
7: Да, и разкара го, и той, и аз му казах накрая простак и толкова.
0: Ми то даже много време сте му отделили мене, ако питате, госпожо Александров. Добре.
7: И така че такива случаи. Да ни да затварят веднага телефона.
0: Ето в случая са дошли на гости.
7: Добре. Да затварят телефона.
0: Разбрах.
7: Леко предаване.
0: Всичко хубаво ви пожелавам и на вас. Ето това е един разказ от първо лице. Добър ден!
8: Добър ден, господин Гербовски, от Тодорова от Камени. По тая тема 20 пъти търсих, понеже имам какво да кажа.
0: Да.
8: Аз не съм от измамените, защото съм беден човек. Те знаят, че мен няма как да ме ограбят. Няма какво. Обаче преди години една бургджика от Камен, тя вече почина, и не само пред мен, имаше и други в махлата, и тя каза така: ами че ако не бяха, ама тая дума не мога да се спомня, тя е каменска някаква измислена, иска да каже, ако не бяха тия измами, щяхме ли да купим къща? Щяхме ли да ремонтираме? Щяхме ли да обзаведем? И ние мълчим, ние слушаме. Следващото изречение, което Бълг воли да каже, е: ами като има прости българи, точно за това исках да се обадя по радио Шумен, защото тези, които правят тия измами, малко подбират кого да мамят. И накрая, понеже виждам аз, че нямам много време, пък искам да не прекалявам, нали? Успокойте се, българи! От руското радио научих, че тия умни, талантливи, хитри, подли хора, дори един академик са измамили в Русия. Благодаря.
0: Всичко хубаво, госпожо Тодорова, и пожелавам и на вас, последен слушател на втора линия. Здравейте!
9: Здрасти!
0: Заповядайте.
9: Добър ден, радио Шумен. Добър ден на всички сови.
0: Привет.
9: Господин Герговски.
0: Да.
9: Тези телефонни измамници, като така се мъчат да ни втълпяват, че те изседнали на и звъняли на Кьорал. Аз с това нещо категорично не мога да се съглася. Аз съм завършил институт по съобщенията в София 3 години. Сега не може един човек да седне, както ги приказва, че да се накьорал да действа и влизат там в някаква къща. Тия хора получават от някъде информация, че еди къде си, еди коя си къща, еди кой си стар човек, има пари и така нататък. Да. И той живее самотено. Не може така накьорал да се тръгне и да почне да влизаш. Разбирате ли ме? Две са институциите, от които може да се получи такава информация. За телефонните номера. Едната институция е МВР-то, а другата е телекомуникационната компания. От другата от никъде не може да се получи информация за съответния телефонен номер. Аз, например, на всичките комшии, които са около мене, на нито един не знам телефонния номер. Разбирате ли ма? И не мога сега да вляза в една къща и да кажа, и коя си там къща, има някакъв. Ами аз се представя, че вътре има някакъв, който е тренирал бойни изкуства.
0: Или с по-голяма тояга.
9: А.
0: То е достатъчно и това.
9: Да, Коса, а пък за това нещо аз не мога да съглася, че и вярно е, че българите сме доста наивни. Но тия именно ниски пенсии, тази именно мизерия, ние си така получава се нещо от рода на отдавник за сламка се лови.
0: Ясно. Добре, Господин Вълчев, прекъсвам ви, за да мога и на госпожа Вълчанова да изпрочита мнението, понеже много напреднахме във времето. Благодаря ви. То до известна степен нейното мнение пък кореспондира с вашето. Възрастните хора са жертва. Къде наивност, къде доверие, може и да са заплашвани. Просто престъпниците са много обиграни. Някои хора поддават и се доверяват. Много жалко, че продължават тези далавери и измами. Няма контрол върху тази дейност. Вдигнаха палати на гърба на бедните хора, ни пише Станка Вълчанова. Ние благодарим и на нея за това мнение. Очакваме вашите и във втората част на предаването. А сега реклама, новини, музика и продължаваме.
10: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
11: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
12: Датски приказки за струнен квартет Live Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Най-малко 22 души са загинали при руските атаки срещу Украина през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски определи като цинизъм предложението на Москва за примирие, последвано от нови удари срещу страната му. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Петима души са загинали при руските удари в центъра на град Краматорск в Донецка област, ранени са други петима. Атаката е била извършена след обед в центъра на града по хората, написа президентът на Украина Володимир Зеленски в Телеграм. 12 са жертвите на удар, извършен малко по-рано по град Запорожие. Ранени са най-малко 37 души, заяви областният управител на Запорожка област Иван Федоров. Кадри от мястото показаха сграда, на която са нанесени сериозни щети, и спасителните операции на мястото продължават. Това е напълно цинична терористична атака, лишена от всякакъв военен смисъл, написа Зеленски в Телеграм. След нощните атаки в украинските Полтавска и Харковска области, при които загинаха петима души, президентът на Украина заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Руският президент Владимир Путин, припомням, обяви едностранно примирие на 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Същевременно Русия съобщи, че при украинска атака с дронове в Чувашия са загинали двама души, атака с дрон в Белгородска област също е взела жертва, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново атакува папа Лъв 14, като каза, че бил опасен за хората. Това изказване идва два дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио във Ватикана, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Италианските медии се позовават на казаното от Тръмп за американската Salem News. Цитират думите му: папата застрашава много католици, много хора, и че за Лъв 14 е приемливо Иран да има ядрено оръжие, а американският президент не мисли, че това е нещо добро. Отговорът не закъсня от страна на държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, който ще приеме Марко Рубио този петък по време на визитата си в болницата в Сан Джованни Ротондо. Кардинал Паролин отговори на запитване на журналисти, че папата върви напред по своя път в смисъл на проповядване на Евангелието и на мира, както би казал и Свети Павел, при всеки подходящ и неподходящ случай, като уточни, че това може или не може да се хареса едно, защото разбираме, че не всички са на едно мнение, но можем да кажем, че това е отговорът на папата, каза още държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Според него, едва ли папа Лъв 14 ще отговори на тези нови атаки на Тръмп, защото на 13 април той изрази линията си пред журналистите. От Италия, Елена Шиханова.
1: Британският премиер Кир Стармър заяви, че опитите на Иран да дестабилизира британското общество няма да бъдат толерирани. Това стана по време на среща на върха на Даунинг Стрит за справянето с нарастващия антисемитизъм във Великобритания. Кореспонденция от Лондон на Весели Пълнов.
4: Извънредната среща с водещи фигури от политиката, полицията, бизнеса, образованието и изкуствата беше свикана след серия от нападения срещу евреи, включително инцидента в лондонския квартал Golders Green, който беше определен като терористичен акт. Според британските власти има основания да се смята, че Иран се опитва да разпалва антисемитизъм във Великобритания. Говорейки на срещата, Стармър спомена за допълнителните мерки за сигурност, въведени от правителството, след което обаче добави, цитирам: сигурността е съществено значение, но това не е достатъчно. Трябва да се справим и с силите, които движат тази омраза, така че се изправяме директно срещу тях. Край на цитата. Британският премиер заяви, че отправя послание към Иран или към всяка друга държава, която може да се стреми да разпалва насилие, омраза или разделение в обществото, че това няма да бъде толерирано. Някои свързани с Иран групи поеха отговорност за определени атаки, като полицията също предупреди злонамерени наемници да не вземат пари от съмнителни фигури, които биха могли да работят за чужди държави. за да се опитат да разпалят антисемитизъм и нестабилност в Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър и Гърция обединяват сили в борбата с болестта ШАП. Решението за създаването на съвместна работна група беше взето днес в кулоарите на неформалния съвет на министрите на земеделието на Евросъюза, който се проведе в Никозия. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
5: Двете страни засилват сътрудничеството между ветеринарните служби и научните групи на техническо ниво въз основа на общата европейска рамка за справяне с ветеринарната криза. За това се договориха министрите Мария Панайото и Маргаритис Хинас по време на срещата си днес, съобщиха двете министерства. Съвместната работна група ще осъществява всекидневна координация по въпросите, свързани с прилагането на мерки за биосигурност и обезщетяването на фермерите за претърпените загуби. Стриктното прилагане на европейските протоколи е единственият начин за овладяване на болестта, бе подчертано в изявление. Кипър и Гърция се ангажират да формулират общ подход на европейско ниво с цел засилване на цялостния отговор при искане от страните членки на подкрепа. Според тях Европейският съюз трябва да разработи нови инструменти, по-гъвкави и бързи механизми за реагиране при заболявания, заплашващи европейското животновътство. В Кипър шапът избухна през февруари и досега обхвана 110 ферми. В Гърция болестта бе установена на остров Лесбос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с предаването Деня на совите и след 22-я час аз съм Деян Герговски, Данаил Денчев е на музикалния пулт. И както ви обещах, в деня, в който през 61-а е извършен първия полет на американски астронавт, ще си поговорим малко повече за звездите. Пламена Неделчева от Шумен ще замине на Space Camp в Турция, в... там е единственият подобен учебно-тренировачен лагер Space Camp за Европа, Азия и Африка. Повече от 15 години български ученици и учители участват в ексклюзивното космическо преживяване, което прави опит да навлезе все по-сериозно в образователната система. Не е случайно това, между другото. Целта на този лагер е да провокира интереса на децата към науката, технологиите, инженерството, а чрез игра и преживяване абстрактните понятия от учебниците да станат достъпни и разбираеми. Това се постига чрез пресъздаване на тренировъчна среда на НАСА и симулатори, в които учениците могат да се усетят как се чувства едно тяло при нулева гравитация и какъв е адреналина при изстрелването на ракета. Пламена е кандидатствал с ЕСЕ, което е убедило комисията, че кирилицата има място в космоса. Между другото, това е една от трите теми, глобални теми, и е свързана с кирилица. На мен поне ми направи много добро впечатление и лично ме накара да съм горд, че това е българската азбука. Иначе, какво очаква Пламена от своето преживяване там и има ли живот на Марс? Казвам го с усмивка по-скоро. Как вижда тя космоса като алтернатива за нов живот или като нещо, което може да ни послужи за стария ни живот на старата ни планета. Нещо, за което също пък трябва скоро да се замисляме, ако продължаваме с тези темпове да изпомпваме земните ресурси и да замърсяваме едновременно с това, може да се окаже, че няма да има повече място за нас в тази къща, наречена Земя. Сега ви предлагам един разговор с Пламена Неделчева, а веднага след това ще ви попитам какво има там горе, между звездите. Един такъв космически въпрос. Дали е надежда, дали е опасност, дали е нещо нечовешко, дали е нещо, което е човешко. Изобщо има много неща, които може да бъдат там между звездите и ще разчитам от вас да ги чуем. А сега, Пламена Неделчева.
1: Пламена, ти се пребори за участие в Space Camp, една програма космическа за млади хора. Как кандидатства и заради какво беше одобрено?
2: За да кандидатстваш в Space Camp, трябва да напишеш есе по една от дадените три теми, като аз писах дали кирилицата му да бъде изпратена, да е първата, нали, азбука, която му да бъде изпратена в космоса. Аз написах есе по тази тема и след това, след като съдите, нали, го оценят и разбират, трябва да видят твоите комуникативни умения, дали можеш да говориш, как се справиш с английския и да видят дали горе-долу ти си писал есето. Това е начинът, по който аз кандидатствам.
1: Може ли кирилицата да бъде първата изпратена азбука в космоса според теб?
2: Да, моето есе беше, че кирилицата може по много причини да бъде изпратена в космоса.
1: Кои са те?
2: Може би главно някои от файловете, нали, сайтовете, като източници, които изкарахме с моята учителка-менторка, бяха именно, че кирилицата вече е използвана за вид превод или някакъв такъв тип азбука и е вече вкарана в космоса.
1: Така че мястото си е там съвсем естествено.
2: Да, точно така.
1: Ти какво очакваш от този Space Camp?
2: Ами имам големи очаквания. Например, че със сигурност ще се запозная с много би хора, ще развия комуникативните си умения, ще бъде много забавно, наистина ще науча нещо ново, със сигурност за космоса, ще се срещна с други държави, ще се представим и ще бъде забавно.
1: Каква е връзката между България, Шумен и космоса? Хайде, между България и космоса знаем, но от Шумен с поглед към небето, каквото на теб, което беше интересното, за да се включиш в една такава, едно такова космическо приключение, да го наречем?
2: По време, когато се писах есето, посетих една лекция «Космосът и човека». Там разбрах, че всъщност една от главните фирми, които са дали идея, нали, да реализират храна за космонавтите, е била точно, нали, започнала от тук, от човека.
1: И всъщност ти реши да продължиш тази линия. Ако се стигне до там да излетиш в открития космос, защото вероятно това е най-голямата ти мечта, какво би искала да направиш там?
2: Ами, възможно е да събера възможно най-много неща, които после да се изследват в базите и възможно най-много кадри и снимки, за да покажа на малките мечтатели космонавти, че горе има какво да се види.
1: Смяташ ли, че Земята като планета вече е изчерпана и трябва да търсим нов дом?
2: Ами, според мен е добре да се потърси нов дом, но не трябва да се пренебрегва нашата Земя, защото тя ни е дадена и трябва да се я пазим.
1: Успяваме ли хората да я опазим, защото с космическите мисии сякаш изглежда, че търсим просто ново място, за да се преселим?
2: Лично аз смятам, че с космическите мисии ни търсим други хора, които търсят също своя дом, търсим начин, по който да говорим с другите. Не смятам, че това с космоса е да намерим нов дом, но смятам, че трябва да се постараем повече да си опазим нашата Земя.

Датски приказки за струнен квартет Лайф Велико Търново. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Художествена галерия Борис Денев, 20 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура –

0: И така, продължаваме нашето предаване с въпроса: какво има между звездите там горе някъде високо в безкрайния космос? Дали само един безкрай, дали един вакуум, който ще ни засмучи, или пък има нещо божествено, може би, както искате го наречете. 054-855-145 и 054-855-155 са на ваше разположение. Добър ден!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Орхан Али е, той е, как да кажа, пътник вече за отвъдното, дето се казва, в небезата. Ние мислим, но може и да сме под всеки, който мере, може да е и под земята.
0: Така, давайте, да. Господина ни.
1: Давам, нямам какво да давам. Сега,
0: искам... Предположения?
1: Оле?
0: Предположения?
1: Знаете ли какво ще ви кажа?
0: Не.
1: Ето сега вече ще знаете.
0: Чакам с нетърпение.
1: Искам това послание да стигне до ушите на много, поне на мъдрите хора, бих казал.
0: Защото
1: са мъдри слови, нали?
0: Тук му е мястото, давайте го.
1: А, така. И казвам сега следното. Царс Филипинка,
0: Така, добре, разбрахме. Айде, ако ще казвате.
1: Не. Един момент само да кажа, че в отвъдното, в небесата, има поверие, че всяка една звезда падаща, това означавало, че всеки една звезда, когато падне, това, който вижда това, това означава, че някой на света умира. Защото има и друго поверие, че всички звезди, например, всеки човек си има звезда на небето. Така, послание имаше между хората, нали? И аз вярвам в това. Защото аз, ако не бях повярвал, оня инцидент, неделя, връщайки се от Хитрино, щях да се погубя, щях се да ме забравяте като нищо. Защото голяма катастрофа направих аз, но не катастрофа. Просто за да запазя живота на едно куче, изведнъж излезе, и аз бих спрачите и айде в, както винаги, крепътното дърво. Защото аз съм унищожител вече на крайпътни дървета.
0: Важното е, господин Али, че сте жив и здрав. Друго важно няма. Благодаря за обаждането. Здравейте!
2: Добър ден, Сави!
0: Добър ден!
2: Обажда се Христина Йоханес. Много хубав въпрос, господин Герговски.
0: Аз затова го задавам.
2: И каквото ме е учил званието екстрасенс и гадател, аз по-моему ще кажа: природата е създадена жената да роди и да носи 9 месеца. Дървото е създадено да цъфне и да дава плод. Но за живота, колко трябва да се живее, на него пак по съдба му е определено. Защо? Защото няма определена възраст вече човек, като стане, да кажем, примерно, на тези години всички знали, който навърши да умира. Просто е дадено различен живот. Защо? Защото е казано ли, поверие и аз да кажа, умират горе, който почини, горе също духовно, ангелско съществуват тоя живот. Например, има прераждане. Прераждането е истина. Абсолютно истина, че човек, който е определен, се преражда. Защо умират дечица или от детски градини?
0: Госпожо Йоханес, ма ние много някак си тръгнахме в тия смърти.
2: Ама не, чакайте сега. Значи и там има градини и такъв живот, и такъв, и такъв. И затова звездите, които са там, е човечеството. Човечеството, което, както казаха, че всеки отива духом, звезда ли как е там. Аз така разсъждавам, щом като няма определена дата. Значи създаваме са и нали казваме звездите какво е. Еми, значи е нещо създадено от природата.
0: Така е, да.
2: Както и ние сме от природата. Сови, каквото и да е, нека да пазим това, което е на земята. А след това грижа има Бог, а не ние. Благодаря, че ме изслушате.
0: Благодаря, госпожо Йоханес, че се обадихте. Здравейте!
3: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички Сови.
0: Привет!
3: Гърговски, като за начало, една така малка препоръка, нещо като съвет. Като минете така покрай някой магазин, ще го пите така една по-голяма четка и ще подгответе да боядисвате. А сега на темата, какво има в отвъдното.
0: Ами, там горе при звездите, да.
3: Дали, в отвъдното. Сега Тодор Колев в една своя песен пее и след мъглата, пак мъгла. Така че това нещо за пълна сила важи и за космоса. И след космоса, пак космос. Приятна работа и всичко не разговаряме.
0: Всичко хубаво, господин Вълчев, и на вас пожелаваме. Добър ден!
4: Добър ден, господин Гергоски. Привет на музикалния редактор Върбанова. Здравейте!
0: Здравейте!
4: Какво има в космоса? Много пъти съм се мислила, господин Гергоски. Любопитството на човека, какво би причинило в космоса? Изстрелват от Земята космически кораби. Ядрени оръжия има. Представете си, че на върха на космическия кораб е поставено ядрено оръжие и проникне в космоса. А там има планети, има астероиди. Доколкото се спомням, тая година май пак

Изключително романтична представа за звездите има Станка Вълчанова. Ето какво ни е написала. Какво има между звездите? Безброй въздишки, надежди и изпратени мислено желание. Има светлина в тъмнината и надежда в безкрая. Физически погледнато камъни, прах и мъгла, ама нека не се фиксираме върху материалното. Не се фиксирайте върху материалното и вие бъдете щастливи, усмихвайте се и гледайте с радост нагоре към звездите, защото там се случва всичко, което искаме. В тази част на предаването ви благодаря отново за активността и за интереса към темата. С музика ще се насочим към 23 часа и новините на Българското национално радио. След това ще си поговорим за интересните събития и личности, свързани с 5 май.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украина или да работят в производството на дронове. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Foreign Office, британското министерство на външните работи, обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък, защото са свързани с мрежа за трафик на хора, които улесняват прехвърлянето на лица с цел да бъдат използвани като пушечно месо на фронта. Става дума основно за граждани на Сомалия, Сирия и Йемен. Останалите 18 субекти на новите санкции са свързани с програма, която използва така наречените подвеждащи практики, за да бъдат набирани хора за работа в фабрики, произвеждащи дронове. По данни на Foreign Office, тези хора са предимно от Камерун. Русия изстрелвала повече от 200 дрона на ден в Украина през март тази година, което е най-високата бройка за месец, като е много вероятно след финализиране на данните да се окаже, че през април те са били и повече. Санкциите засягат също лица и компании, базирани в трети страни, включително Тайланд и Китай, отговорни за снабдяването с компоненти за дронове и други важни военни активи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас в навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май. Служебният премиер Андрей Гюров посети трета авиационна база край граф Игнатиево. Премиерът се запозна с хода на реализация на инфраструктурните проекти, които се изпълняват на територията на базата, във връзка с експлоатацията на новите изтребители F-16. Министър-председателят проведе среща с ръководството на базата и поздрави военнослужащите по случай професионалния им празник. Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май с демонстриране способностите на авиационната ни техника. Българинът Милан Димитров, който беше задържан преди повече от 3 години в Гърция, екстрадиран и съден в Съединените щати за търговия с Руската федерация, вече е при семейството си в България. Затова съобщи лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Във Фейсбук Костадин Костадинов написа, че нашия сънародник е прекарал последните 3 години и 6 месеца от живота си като, цитирам, заложник на американската съдебна система и лежа по гръцки и американски затвори заради абсурдно обвинение. През цялото това време не получи никаква дори символична подкрепа от страна на българската държава, твърди Костадинов, напомняйки, че от партията се събрали средства за адвокат в Съединените американски щати. По случая, през 2023 година в Народното събрание се проведе изслушване. Тогавашният външен министър Мария Габриел обяви, че следят казуса и бащата на Милан Димитров се е свързал с нашето консулство. Димитров беше съден за схема за незаконен износ на чувствителна микроелектроника с произход от Съединените американски щати за Русия. През февруари тази година Федералният съд в град Остин, Съединените щати, осъди българина на 38 месеца арест за нарушаване на закона за международни извънредни икономически правомощия. По-късно той беше освободен, тъй като излежал наказанието, докато е чакал присъдата. За новините Мария Филева.
1: Във връзка с изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, голяма част от София ще остане без топла вода за 5 дни, от полунощ на 18 май до 21 часа на 22 май. Засегнати ще бъдат Овча купел 1 и 2, лагера Славия, Красно село, Белите брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от квартал Манастирски ливади, блок 19А и Б. Достигналият до критичен минимум през есента на миналата година язовир Красава в Брезник значително е покачил нивото си. От общината се надяват водната криза, която продължи година и половина, да не се повтаря, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Близо 2 милиона и 100 хиляди кубически метра е наличният обем на водоема към момента при капацитет от 2 милиона 975 хиляди кубика. От пролета на 2024 година в язовира не е имало толкова много вода, каза заместник кметът Мария Добревска.
5: Водният режим е отменен още от началото на март. Язовира постепенно се пълни. Надяваме се в следващите даже години да нямаме проблем.
4: Добревска подчерта, че изградените по време на водната криза допълнителни водоизточници изключително много помагат сега. Кризата с водата в Брезник започна през ноември 2024 година, когато бе въведен и воден режим. Тя се задълбочи през лятото на миналата година, след като във водата бе установено завишено съдържание на манган и арсен. До февруари тази година нивото на язовира не надхвърли 1 милион кубически метра. Постепенното му покачване започна от края на 2025 година с пускането в експлоатация на изградените допълнително шахтови кладенци. От Перник, Елена Тамакерска.
1: А какво време ни очаква на 6 май? Слушаме прогнозата на Калин Петров.
6: Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

След 23-тия час продължава предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, Данаил Денчев е на музикалния пулт и в следващите минути ще си поговорим за историята, историческите личности и събития, свързвани с 5 май. Кои ще са те и за кои ще си говорим? Разбира се, ще научите веднага след музикалната пауза.

Какво се случва на 5 май, обаче през 1930 година? Ейми Джонсън е първата жена, която започва полет със самолет от Англия до некъде да е, а до Австралия сама. Тя е английска авиаторка, пионер в авиацията, британски офицер и военен летец, забележете, от Втората световна война. Ейми Джонсън лети сама и със съпруга си Джим Молисън. Тя поставя голям брой рекорди за дълго разстояние на летене през 30-те години на 20 век, а през Втората световна война тя лети в спомагателен въздушен транспорт, като загива при полет за връщане на самолета в базата. Джонсън е родена в Йоркшир и получава образованието си в общинската гимназия там, както и в Шефилдския университет, където, впрочем, завършва с бакалавърска степен по икономика. След това работи в Лондон като секретар на адвоката Уилям Крокър. Тя е въведена в летенето случайно, дето се казва, като хоби, като придобива пилотен лиценз на 6 юли 29 година. В същата година тя става и първата жена, която получава инженерен лиценз С. Нейният баща винаги сред най-силните поддръжници предлага да й купи самолет. Със средствата от баща си и виконт Чарлз Уикфилд тя закупува втора ръка самолет, който наименува Джейсън, но по името на, не по името на аргонавта от гръцката легенда, за Язон става дума, а по търговската марка на своя баща. Джонсън придобива световно признание, когато през 1930 година става първата жена летяла самостоятелно, соло, от Англия до Австралия. Пилотирайки своя Джейсън, тя отлита от Кройдън, южно от Лондон, на 5 май, както казахме, през същата година, и каца в Даруин, северната територия, на 24 май, преодолявайки 18 000 км. Нейният самолет от този полет може все още да се види в научния музей в Лондон. Като признание за това свое постижение, тя получава трофея Харман, както и орденът на Британската империя. Също така е удостоена с пилотски лиценз номер 1, според въздушните навигационни разпоредби на Австралия. През следващата година, 31-та, Джонсън и нейният съпилот Джак Хъмфрис стават първите авиатори, летели от Лондон до Москва за един ден, завършвайки пътуването от 1830 км приблизително за 21 часа. Оттам те продължават през Сибир до Токио, поставяйки рекордно време за полет от Великобритания до Япония. На 29 юли 32 година Джонсън се омъжва за известния шотландски пилот Джим Молисън, който и прави предложение за брак, няма как да иначе, а по време на полет, на който са заедно само 8 часа след като са се срещнали. И през същата 32 година Джонсън поставя соло рекорд за полет от Лондон до Кейптаун, Южна Африка, чупейки рекорда на новия си съпруг. Следващите и полети са дуо, летейки с Молисън, като прелитат в непрекъснат полет от Пендин Сенданс, Южен Уелс, до Съединените щати през 33-та. Горивото на самолета обаче свършва и те катастрофират в Бриджпорт, Конектикът, вследствие на което и двамата са ранени. След като се възстановяват, двойката празнично е приета в Ню Йорк с хвърляне на телеграфни ленти по Уолл Стрийт. А семейството Молисън също така прелита за рекордно време от Великобритания до Индия през 34-та година, като част от въздушното състезание от Великобритания до Австралия. Поради проблем с двигателя обаче те са принудени да се оттеглят от състезанието при Алахабад. И през май 36-та година Джонсън прави последния си чупещ рекорд полет, възвръщайки си рекорда от Великобритания до Южна Африка.

Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

На 5 май през 1948 година е роден Уилям Томас Уорд, британски барабанист, който е един от основателите на легендарната рок група Black Sabbath. Бил Уорд се запалва по барабаните още в най-рана детска възраст, като на 15 години взима участие в множество концертни изяви на сборни формации в родния Бирмингам. В тинейджерските си години свири в редица малки групи, докато не среща китариста Тони Айоми през 1964. Заедно с него се включва в успешната по това време underground група Mythology. След нейното разпадане, Уорд и Айоми започват да търсят музиканти за сформиране на нова група. Изборът им пада върху басиста на групата Airbreed, Гризър Бътлър, който води със себе си приятеля си и вокалист Джони Осборн. Ози Осборн. Така е сформирана блуз групата Polka Talk Blues Band, като към нея се присъединяват още двама музиканти, саксофонист и втори китарист. По-късно името е сменено на Earth, а последните двама членове напускат поради неразбирателство относно стиловата насока. Названието Black Sabbath групата получава след като басистът Бътлър написва едноимената песен, повлиян от окултния писател-фантаст Денис Уетли. Стилът на свирене на Уорд допринася за сформирането на типичния звук на Black Sabbath. Техниката му се отличава от типичните рок-барабанисти по това време, като Уорд посочва за свое най-голямо ранно влияние американския Big Band Jazz. Тези влияния се усещат най-силно в първите два албума на групата, едноименния дебют и Paranoid. Доста от хитовете на Black Sabbath от това време се раждат вследствие на импровизации, особено в ранния период. В края на 70-те Уорд е вокалист на групата в две песни. Пиано баладата It's Alright от албума Technical Ecstasy и Swinging the Chain в албума Never Say Die. По това време барабанистът вече има проблеми с алкохола, понякога пие дори по време на концерти, в резултат на което получава паник атаки. Той участва и в записите на албума Heaven and Hell, но през август 1980 напуска групата.

И се връщаме назад-назад във времето, през 1818 година, 5 май, Трир, кралство Прусия. Това е рождената дата и място на Карл Херих Маркс, германски философ, социолог, икономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често той е описван като една от най-влиятелните личности в историята на човечеството. Карл Маркс е известен като един от видните критици на капитализма. В философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката теорията за принадената стойност, а в политиката теорията за класовата борба. Възгледите му за развитие на историята като резултат от класовата борба, в която едрия капитал и пролетариатът са антагонистични сили, е основно положение в марксизма. Идеологията възникнала на база на неговите учения. За това свидетелстват и уводът към известната му творба «Манифест на комунистическата партия» от 1848, който казва: историята на досега съществуващото общество е история на класовата борба. Основното произведение на Маркс обаче е «Капиталът» от 1867 година. Маркс е организатор и активен участник в Първия интернационал, както и дългогодишен съратник на Фридрих Енгелс. Карл Маркс вярва, че социализмът в крайна сметка ще бъде заменен от бездържавно, безкласово общество, наречено комунизъм. Наред с вярата в неизбежността на социализма и комунизма, Маркс активно се бори и за практическото му прилагане, като се аргументира, че социалните теоретици и хората в неравностойно положение трябва да извършват организирани революционни действия за сваляне на капитализма и осъществяване на социално-икономическите промени. Неговите идеи намират приложение през 20 век, когато са основани редица социалистически държави.

И така минути ни делят от идващият празник, Гергьовден, 6 май, но преди това трябва да изпратим днешният 5 май. Аз съм Деян Герговски, с Данаил Денчев бяхме вашата вярна компания в този вторник. Пожелаваме ви спокойна нощ и ви съветваме горещо, ако нямате какво друго да правите, да останете с програмата на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюзът за спасение на Румъния също излезе с съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки изблъсъците в Ормузкия проток, и допълни.
4: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност, с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 10 000 без етикет. Никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби. 12 836 литра плюс още 2631 кг. Които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево, големите обеми, и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог, на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София, трудно подвижни. И също за таксита, във всяка една компания поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Данилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
0: Заяви Пламен Данилов. Цигуларката Лия Петрова е музиканта на годината за 2025 година. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
10: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музик на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
11: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5-4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 и сходен развой завършиха срещите Берое Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския мач срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му ПАОК Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105-82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76-69 и намали разликата на 1-2 успеха.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юг-изток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Радио Шумен. Точно и на време.